0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör den ju. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn. Den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel. Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb sabbat och klang. Just det, kan det vara någonting. Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle. Sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi. Och så har vi också prolog i bok. En väldigt bra gissning från Jonas. Eller alltså, den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där. Men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer ett kommer från Black Sabbath och den här låten heter Iron Man.
1: Ledtråd nummer två.

är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna, nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet.sverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken, eller en låtönskan, eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester, Britt-Maria har skickat in den och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det ett tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
1: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronsky Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med Peter och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckte du det var klurigt i natt eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa. Ah, det där var ju det.
0: Ah, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Och Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. På ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home, heter ju Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans Slow Train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Den är ganska ljus på sommaren här uppe i
0: Umeå. Ja, precis. Ja. Det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonden har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4.
5: Med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer Girls Trip är i vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog ju till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Charte. Eller Charé, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medans Jean-Michel

Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan. Den skivan blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Island Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt. Så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier, tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja, cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
3: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
2: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
1: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
2: Både och vänskapen skulle jag säga, men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
1: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det, tror du?
2: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och sådär.
1: Look maximizing.
2: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
1: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
2: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretter någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
1: Ja, tror du att det här är en trend som kommer hålla i sig?
2: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske är svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag, eller en större trend.
1: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt. För samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
2: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många. Men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You I Don't Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: Squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben. Och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhits som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna.

0: Och Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad utan.
1: Nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja,
1: får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Gud, hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn and John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen, och Skarsgård befarar ekonomisk krasch, och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist, och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved, där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vaken det senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjock sula som det. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag
1: provade
0: dem aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Känner mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt, ja, på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23. Ja, okej, okay. Det tar kvar då.
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som, ja, du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan, ja, själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger: fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Mm. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket, den rubriken. Borlänge tidning: stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer, och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll, eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med sig i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan. Liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. En dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: shot.
1: Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6:an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södertorpmotet och i riktning mot Oslo, det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6 då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar salt.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia, så får ni då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär. More match starts for Andreas
1: Harrison for a huge victory. Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
2: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
3: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med One of This. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mejl så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Jag ska ju fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som hänger snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

0: 10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.
1: Vacker, nästan sagor.

0: Hej!
1: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Janossi i Vaken med Peter och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis i alla fall.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniadu. God morgon.
1: P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckorna motet och Södra Torp motet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

På E22 utanför Kristianstad mellan trafikplats Vän nummer 36 och Nöbbelöv nummer 35. Där är det en viltvarning då det är en älg som är nära trafiken där. E22 Kristianstad och sträckan mellan trafikplats Vä och trafikplats Nöbbelöv en viltvarning.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han, jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort. Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det var ju trist. Jag undrar om det hade gått bra där. Hade han berättat redan då att nu lägger ner karriären? För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också, vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla. Så att, det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock, bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan? Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, det måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Peter Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15 till 20 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll eller i natt svensk tid så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år, och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju liksom nya varje år, och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs de maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan. Och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt. Så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sin näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist. Eller på artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det Kristina? Du är vid kusten och bara ute och badar kanske. Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem. Men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen. Men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: De är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten. Många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Petra och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Mm. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också med en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Ja, hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken denna måndagsmorgon. Everybody's Gotta Learn Sometime med The Corgis.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, men tack Frida, hallå skåning. Då tar vi över denna måndag morgonen den 4 maj. Är vi inne i sommaren årstidsmässigt eller inte? Vi ska reda ut det här tillsammans med SMHI så småningom. Helt klart är att vi har haft en rejält varm helg bakom oss. Och redan nu den här morgonen temperaturer som är tvåsiffriga. Och så en del regnskurar ser jag på nederbördskartan också när det gäller Skånes del. Vi ska inte bara prata väder idag, vi ska prata en del sport, vi ska prata en del andra saker också. Nyhets-Rickard Sturesson sitter mitt emot mig idag.
2: Ja, och det handlar om Ida som bara var en månad gammal när hon omhändertogs och placerades i familjehem. Dock så var det mycket orosanmälningar och signaler om vanvård. Trots detta så dröjde Båstad kommun med att agera.
1: Det där hör vi mer om under morgonen. Det är valår också. Det var partiledardebatt i Sveriges Television igår. Vi pratar om det nu tillsammans med Gunilla Hansen-Bering i Ekot. Klockan är 6. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll. Där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
5: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
6: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Likt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
7: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
5: Hur såg de här förhandlingarna
7: ut? Då måste man vildarna kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
5: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
7: om dina egna vildar.
5: Så att det är ju uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
3: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas på få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
8: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att du liksom ligger i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
9: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
10: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
9: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
10: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
3: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
11: Tengo la conciencia tranquila. Ruben Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USA:s åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och det är Gunilla som tar oss igenom Sverige och världens nyheter den här morgonen. Jag heter Anders Lillekvist, är med dig under kommande timmar tillsammans med bland annat Rickard Sturesson mitt emot mig, vårt lokala nyhetsankare, och reporter Johan Pettersson drar ut på skånska vägar. Tillsammans tar vi oss an denna måndagen i maj månad. Doftar verkligen vår, lite härligt välbehövligt regn också under natten. Strax blir det trafik. Och sen Maria på trafiken alltså. God morgon på dig, skåning.

0: med Högsbo Rivera. Han kommer till Kristianstad i höst för övrigt, artisten vars Högsbo Rivera låt gjort succé här under våren. Frågan är om vi är inne i sommaren. Vi ska kolla detta med SMHI så småningom, om den meteorologiska sommaren kan vara här. Maria Mattsson på trafiken, vilken fantastisk lång helg vi fick vädermässigt.
1: Ja, jag var ledig på valborgsmässoafton också, så att jag har verkligen göttat mig i ledighet. Ja. Vilket alla med tre barn vet. Att man bara ligger och låter sig.
0: Exakt, det är ingenting att göra alls. Där.
1: Nej.
0: Nej, men inga problem att fylla några lediga dagar.
1: Nej, men du har rätt. Mm.
0: Det är härligt. Ja, men det doftade helt fantastiskt ute, tyckte jag också. För det har kommit lite regn i Skåne och det kändes som naturen bara tog det där till sig. Det märks också att det var ett långhelg när man kommer in i vårt kök, för det luktar långhelg också. Det är ingen som har tömt soporna. Jag vet inte tusan vad vi åt i torsdags här, men någonting som hänger kvar. Så öppnar man dörren ut och så är det en helt annan doft där ute. Ja. Inte kul med dofter. Nu, vi ska kolla till trafiken nu. Vad händer? Vad sker? Hur ser det ut den här morgonen?
1: Du, det har varit en rätt lugn natt. Det har varit lugnt i hela landet, verkar det som, när jag pratade med mina kollegor här och jag tog över. Det jag kan nämna är alltså att rusningstrafiken börjar dra igång och det börjar bli en del bilar ute på vägen. Det är väl inget som chockar någon att de vanliga ställena där det drar på sig lite köer och så. Det kan man väl känna till, att bland annat E22, vilken chans där. Men just nu så rullar det väldigt fint. Och skulle det vara så att det händer någonting under morgonen, så kan man ju bara ringa och tipsa oss 020 999 444.
0: Det kan man göra, för där är Maria och håller koll på Skåne och Blekinges trafikläge. Vi hör om ett virusutbrott på ett fartyg. Vi kan väl konstatera att hantavirus ska vi hålla oss undan. Ett misstänkt utbrott av det här viruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten har gjort att 3 personer döda och ytterligare 3 misstänks vara smittade. Världshälsoorganisationen är inkopplad där. Det här överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och

0: så kallade Hormuzsundet och fartygen där som ett brott mot vapenvilan i regionen. USAs president Donald Trump har ju sagt att landet efter bästa förmåga kommer hjälpa fartyg och besättning att säkert ta sig igenom sundet i ett inlägg på sina sociala medier. Det är en del fartygsnyheter den här morgonen.
1: Mm, men vi släpper det nu och pratar istället om Båstad kommun och hur man dröjde med att hjälpa till och agera efter att en bebis som placerades i familjehem kan ha farit illa. Det fanns signal om vanvård i familjehemmet och orosanmälningar.
0: Det där är delar av nyhetsflödet den här morgonen då vi möter en mild morgon. Inledningsvis mycket moln, det kommer lite regnskurar också. Jag ser nederbördskartan här på SMHI, säger naturen, för det behövs en del vatten. Det här följs under eftermiddagen av mer sol. Temperaturen redan nu tvåsiffriga, vi ska upp till en 13-18 grader idag. Högst temperaturer runt Kristianstad ser SMHI har meddelat här. Västlig vind är det. Torbjörn Simon är morgonens meteorolog. Vi kopplar upp oss mot honom före klockan 7 och pratar mer väder. Vi kommer att prata en del sport också. Rögle åkte ju ur SM-finalserien. Grattis till silvret. Firar man det som ett silver? Eller är man besviken att det inte blev guld? Det får vi prata om. IFK Kristianstad håller kvar i handbollsslutspelet också efter helgen.

0: Det här med Dreams i P4 Kristianstad 17 minuter efter 6. Vi rapporterar också nu, jag sitter och läser här TT-text om en skjutning i USA. Minst 4 personer ska ha skjutits i närheten av Oklahoma, rapporterar flera nyhetsbyråer. Polisen uppger att de har hittat skottskadade i en bil, stort räddningspådrag där. Efter att larmet då kom in, inga uppgifter om skadeläget, ska vi säga. I övrigt lokalt sett, ja, men vi har reporter Johan Pettersson på vägarna. Johan, på tal om skottskadade, vi ska prata om en hemsk sak den här morgonen också som skedde i Klippan för ett år sedan.
1: Precis, det är dubbelmordet som skedde för ett år sedan, och det är oerhört obehagligt. Jag kan tänka mig att det har satt spår på, liksom, i Klippan på något sätt. Så att jag ska dit och prata med kyrkoherden.
0: Som var aktiverad i Svenska kyrkan också då för ett år sedan. Då var vi väl och pratade med dem också, Johan, efter det där dåligt och vad som hade hänt och hur det påverkade byn.
1: Ja, men precis. Och då var det akuta läget. Nu är det liksom det är liksom långsiktiga arbetet med att bearbeta sorg. Liksom. Så att, och även kollektivt. Se lite hur tankarna går där.
0: Det tar vi så småningom här under morgonen i P4, då vi om 20 minuter också får sport. Vi kan väl konstatera den här lite långhelgen vi lägger bakom oss att det har hänt en del sportsmässigt. Till exempel så var det stora diskussioner på våra sociala medier om att Rögle åkte ur, man förlorade SM-finalserien mot Skellefteå. Vilket innebär att Skellefteå tog guld, Rögle fick silver. Vad tror du, Johan, kommer det firas i Ängelholm, silvret, eller är man liksom besviken över att man har vunnit eller förlorat guldmedaljen?
1: Min känsla är väl lite så både och. Man kanske inte är sugen på den tredje finalförlusten så, men samtidigt så tror jag ängelholmarna vill på något sätt visa att de fortfarande bryr sig trots ett missat guld. Ja, men du förstår. Ja. Och jag kan tänka mig även att spelare och ledare hade velat haft den. Så att jag hoppas ju det. Det hade väl kunnat varit trevligt, tror jag. För jag tror det är inte många ängelholmare som är liksom besvikna. Så jag tror alla håller nog med om att det varit en bra säsong. Liksom. Nu lyckas man inte nå ända fram, men ja.
0: Det är väldigt mycket olika kommentarer på våra sociala medier kring Rögles insats. Mats skriver: Skellefteå spelade så bra, grattis och välförtjänt. Rögle är ett kämpalag och har gjort en bra säsong. Sen skrev Ronny och sa: fan vad underbart att de förlorade, då slutar ni egentligen tjata om Rögle. Nu pratar vi om det ändå, trots att de förlorade.
1: Jag tror Ronny håller på Malmö.
0: Okej, okay. Jag tror att det är en del Malmö-fans där också. Är det, vi kommer i alla fall prata en del sport alldeles strax om 20 minuter då Radiosporten uppdaterar oss. I övrigt den här morgonen så kollar vi till dagens datum strax. Det är den 4 maj. God morgon!

0: Ed Sheeran, Azizam i P4 Kristianstad. Vi ska lära oss om dagens datum. Det är måndagen den 4 maj. Vi lägger en rejält varm helg bakom oss. Vi ska prata mer om detta tillsammans med SMHI. Hur ser det ut när det gäller sommarens ankomst? På tal om det så kom också SLUs vårkollen idag. Då man ju plockar in observationer av vårtecken under Valborg och första maj. Den här veckan är det också fågelsångsnatten. Det finns en del fågelläten runt om i Sverige. Nu är det nyhetsrickan som låter här i bakgrunden. Men vi skickar ut våra bästa programledare, våra bästa mikrofoner och våra bästa tekniker. Och i grannkanalen P1 här den kommande helg så sänder vi ut hur det låter runt om i Sverige. Det är ett fräckt radioexperiment.
1: Härligt att kunna sitta inne och ta in naturen.
0: Och lyssna, precis. Det är kanon att sova till. Det är några programledare som pratar sönder fåglarna också, men det är det vi gör. I 4 maj är det idag May the 4th. Alltså det är den internationella Star Wars-dagen. May the 4th. Eftersom man säger May the Force be with you.
1: Smart.
0: Fothälsodagen är det idag också, brandmännens dag. Och sista dagen att deklarera inkomstdeklarationen. För i år, hand upp alla som inte har deklarerat. Nej, någon på redaktionen. För att undvika den här förseningsavgiften på, den har ju höjts nu 1250 kronor. Men det är inte för sent, deklarera digitalt hos Skatteverket. Ska du skicka in på papper, ja men då är det ju verkligen sent.
1: Surt om det där äter upp det man eventuellt skulle få tillbaka.
0: Just det.
1: Exakt. Är det någon som har exakt samma
0: 1250.
1: Summa? Den summan.
0: Yrkes-SM är det idag också. Prins Daniel närvarar där. Och Met-galan i New York, en av årets mest håsade modefester. Den håller vi koll på. Här är fler nyheter för dagen tillsammans med Ekots.
2: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
3: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
2: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.
0: Lag Edin är ju en klassiker inom curlingsporten. Du reagerade på denna nyheten, Rickard.
1: Ja, men Niklas Edin är ju en ikon verkligen. Och man ska veta att det här är ju egentligen inte ett lag, utan det är ju många olika konstellationer. Men under paraplyet Niklas Edin, han är ju liksom den fasta punkten som har varit hela vägen.
0: Och en lång karriär också, ju sällan man är i den elitdelen i 20 år eller vad.
1: Nej, det, men det är ju extremt, och de har ju såna extrema framgångar. Alltså VM-guld i massor, de har vunnit OS-guld och EM-guld och name, you name it. Men imponerande att liksom kunna starta om så där hela tiden också med en ny konstellation. Att nej, nu är inte detta laget ett lag längre. Nu bygger jag ihop något annat.
0: Sliter nog ner på kroppen också, den där udda sporten.
1: Han har varit skadad mycket. Det har han.
0: Nu ska han inte sopa hemma heller, kan vi konstatera. Vi får lokala nyheter alldeles strax.

0: Sia med Chip Thrills i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är 6:30, vi får lokala nyheter.
1: Först ska det handla om Ida som bara var en månad gammal när hon omhändertogs och placerades i familjehem. Men trots orosanmälningar och signaler om vanvård i familjehemmet så dröjde Båstad kommun med att agera.
2: Jag har ju länge känt något obehagligt. Jag tycker någonting är falskt eller fel med familjehemmet.
3: Maria heter egentligen något annat och är Idas biologiska mamma. Ida är idag 2,5 år. Hon blev omhändertagen av socialtjänsten när hon var en månad gammal och placerad i ett familjehem i en annan kommun. Ett hem där hon inte alls fick det bra.
2: Det gör så ont att jag inte kunde skydda min dotter från att utsättas för det här.
3: Och Maria lyfter sin oro flera gånger för socialtjänsten. Undrar till exempel om Ida verkligen får den vård och omsorg som hon behöver. Men får bara höra att flickan har det bra, säger hon.
2: Det är så fruktansvärt att man påstår att hon skulle fara illa hos mig. Men hon har de facto farit illa i ett familjehem.
3: När Ida börjar i förskola görs alltså en omfattande orosanmälan. Det är tung läsning där förskolan bland annat reagerar på att Ida som då är 1 år gammal ligger på en utvecklingsnivå som en 6 månaders bebis och väger 6,5 kilo. Men framförallt reagerar personalen på familjehemsmammans attityd till Ida. Men kommunen agerar inte, berättar Maria.
2: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
3: Först efter ännu en orosanmälan flera månader senare som görs efter att ett av barnen i familjehemmet berättar om missförhållanden i hemmiljön reagerar socialtjänsten och placerar Ida i ett nytt familjehem. Tillförordnad socialchef i Båstad kommun Jenny Adsersen vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de inte uttalar sig i enskilda ärenden och berättar att socialtjänsten besöker familjehemsplacerade barn regelbundet.
1: Reporter hade var Safi Jussell. Ytterligare ett fartyg har bordats av kustbevakningen och polis utanför Trelleborgs kust. Det var under eftermiddagen igår som oljetankern Jinhui bordades och fartyget bär syrisk flagg och står med på både EUs och Ukrainas sanktionslista. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, säger att det handlar om ett fartyg som man misstänker seglar under falsk flagg. En man i 65-årsåldern greps sent igår misstänkt för att ha slagit en kvinna i 40-årsåldern i Ängelholm. Polisen larmades till en bostad där man håller förhör och griper mannen som är misstänkt för misshandel.
0: Det där var Rickard Sturesson som serverar lokala nyheter vädermässigt idag. En del nederbörd har kommit, lite regnskurar här under gångna natten. Det kommer bli mer sol efterhand som dagen går. 13 upp till 18 grader. Och högst temperaturer runt Kristianstad, västlig vind. Vi tar det här med SMHI också före 7:00. Vi går in i sportens värld strax. Bland annat om att en curling-ikon, Niklas Edin, slutar efter väldigt många framgångsrika år. Radiosporten reder ut detta om några minuter i P4 Kristianstad. Det är måndag morgon den 4 maj.
4: P4 dokumentär.
5: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
6: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
5: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
7: Stora, kan det kallas sugmärken då?
5: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Pink med What About Us. Och i sportens värld om en ikon som slutar.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
2: Går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar, han missar.
1: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
3: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagkvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
4: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att nej, mardrömslottning definitivt.
3: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
1: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.
0: Så låter det från Emil Håkansson den här morgonen, i övrigt lokalt. Ja, men då kan vi ta ett volleybollresultat, ett beachvolleyresultat.
5: Och skånska framgångar i sanden. Det är nämligen så att Jakob Hölting Nilsson från Stora Köpinge vann i par med Elmer Andersson världscuptävlingen i Brasilia, i den brasilianska huvudstaden, igår genom att besegra polackerna Lusiak och Bryll i finalen. De gick ju in i den här turneringen för första gången någonsin som världsetter. Jag har inte heller nämnt att Jan Skåning som är världsetta i beachvolley. Och levde ju verkligen upp till förväntningarna.
0: Detta från gårdagen. Vi kan väl också nämna om Mjällby som mötte Malmö igår. De ropar fortfarande jubelrop om vi är riktigt tysta och hör. Bort i Sölvesborg där Mjällbyborna.
5: Alltså Malmö har svårt för Mjällby. Har haft de senaste åren. Och det blev vinst då för Mjällby igår igen. Matchen slutade 2-3. Det var alltså i Malmö som den spelades. Så att annars har ju inte Mjällby haft någon strålande inledning på säsongen. Men återigen så får Malmö vika ner sig mot Listerlandslaget.
0: Så är det i sportens värld. Mer sport kommer här i P4 om en timme. Nu ska vi öppna upp fönstret. Kan behövas för den rejält mild vårmorgon. Eller är det en sommarmorgon? Vi tar det med SMHI strax.

På sociala medier har vi ju vår morgonklubb också. Det är ganska enkelt. Vi tar en bild på morgonen, kastar ut den och du som lyssnar får kommentera kring vad som händer och sker i din verklighet idag. Så plingar vi in dig. Plingan är här, vi är här, du är där. Om verkligheten så vi får koll på vad som händer och sker. Lite otippade saker kan tas upp här, väderrelaterade saker. Lite härliga saker eller lite jobbiga saker ser jag i klubben för dagen också. Så är vi liksom inte ensam när vi tar oss igenom den här måndagen tillsammans. Jan skriver lite om regnet i Örnaberga. Har det inte kommit något regn än? Han vill att vi ska skicka ner lite regn där. För det behöver vi. Det blir en 4-dagars vecka för Jan. 4-dagars vecka igen. Nu har vi ju jobbat en kortare vecka förra veckan. Och nästa vecka är det ju Kristi himmelsfärd också. Den är kortare, men njut ut av kort vecka igen, Jan. Och sen läser jag Marie här också. Ledig dag efter att ha jobbat hela helgen. Skönt med lite regn. Det får gärna fortsätta att regna hela dagen. Det gör inget när jag ändå ska sitta och relaxa i skönt bad utomhus. Det är skönt när hela kroppen är omtäckt av vatten och så kommer det vatten ner också. Vi kollar detta tillsammans med SMHI som vi har med oss alldeles strax när det gäller dagens eventuella regn. Och du som lyssnar får gärna ösa på med kommentarer. Ska du också sitta i bad utomhus? Eller ska du jobba? Dela med dig på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Elton John med I'm Still Standing. Då vi lägger en helg med ganska höga temperaturer bakom oss här i Skåne i alla fall. Meteorolog Torbjörn Siman kollar in Skånevädret. Ja, men vädret som var, Torbjörn, jag vet inte vad vi ska säga om det. Det var rejält varmt i Skåne i helgen.
1: Ja, men det var det ju faktiskt. Nu har jag väl inte de här temperaturerna framför mig riktigt just nu för att se liksom hur varmt det var. Men det var ju sommarvarmt på väldigt många håll i alla fall. Mm.
0: Men det fick lite diskussion om start här på morgonkvisten om sommaren kan ha kommit. Är vi färdigräknade med det eller vi får vänta lite i veckan om den meteorologiska sommaren är här?
1: Ja, det får vi nog vänta. Det är ju lite svalare väder på gång. Så vi får nog ge oss till tåls, som det heter.
0: Ja. Vi avvaktar. Men du, när vi vaknar den här morgonen, det är ju ändå rejält milt med ett gäng plusgrader.
1: Ja, det är ju vad jag kan se på mina observationer. Så är det ju på tvåsiffriga grader. Så att det ligger 10-12 grader i alla fall här nu under morgonen. Och det kommer ju stiga också. Vi har ju ett rejält regnområde. Även en massa åska som drog förbi Skåne här nu under natten. Kan väl fortfarande komma lite lätta regnstänk. Men det här är ju på väg bortåt. Och vi kan också se fram emot en ganska snabb uppklarning under förmiddagen. Så att till eftermiddagen då mest soligt väder och temperaturer som stiger till någonstans mellan 13 och 18 grader. Med de lite lägre temperaturerna bortåt Bjärehalvön där. Och ju längre österut man kommer, ju bättre chans till lite högre temperaturer finns det då.
0: Men en solig avslutning på dagen i alla fall.
1: Ja, men det kommer det också att bli.
0: Du, vad är det som gör att vi inte kommer upp i 20 grader? Är det annan luft som har kommit in?
1: Ja, det är annan luft. Vi har fått ner betydligt svalare luft, så att det är lite mer normalt för årstiden. Och temperaturen kommer att fortsätta lite grann neråt i alla fall de kommande dagarna. Sen börjar det väl vända lite grann där mot slutet på arbetsveckan. Så det är ju inte det är ingen sån här riktigt kylig luft på gång i alla fall, utan vi kommer ligga kvar åtminstone på tvåsiffriga plusgrader dagtid i alla fall.
0: Du, jag ser här i morgonklubben är det en del som skriver om har ni haft regn där och där, vi vill också ha regn här. Ja, det är liksom ingen heltäckande regnområde som är inne.
1: Nej, det är det som passerade i natt och här nu under tidiga morgonen. Det är det som har kommit. Och jag ser väl egentligen inte att det ska komma upp något kraftiga regnområde, även om det kommer ligga något över de norra delarna av kontinenten där, som kommer att ligga ganska nära här under mitten på veckan. Så att det är väl om det skulle komma upp någonting där då som det skulle kunna blöta på lite grann.
0: Men annars en torr period ytterligare.
1: Ja, annars ganska torrt, ja.
0: Torbjörn Siman säger så, meteorolog på SMHI. Ha en bra måndag på dig.
1: Ja, men tack detsamma. Hej, hej.
0: Alldeles strax nyhetsuppdaterar vi lokalt och globalt.

0: Olivia Dean med So Easy. Det är valår. Vi har ju vår valpatrull som åker runt i alla skånska kommuner och i partiledardebatten i Sveriges Television igår så var det ganska höjt tonläge. Framförallt då det diskuterades energiförsörjning men också kvittningssystemet. Vi ska få höra lite klipp från hur det lät igår då partiledarna drabbade samman i SVT. Vi tar det om några minuter i Ekot.
1: Men när det gäller energiförsörjning så har det kommit en ny studie från Chalmers tekniska högskola som pekar på att Sverige har byggt vindkraft på fel platser.
0: Nej, fel?
1: Ja, alltså inte så här att du skulle sätta det på den kullen istället för den
0: bredvid. Nej, det blåser inte där.
1: Nej, men vi har byggt väldigt mycket av vindkraften i elområde 2 i södra Norrland där det redan finns mycket vattenkraft. Istället då för att ha byggt dem i de södra delarna till exempel där elbehovet då tänks vara som störst i framtiden.
0: Vi hör om Amsterdam också, första staden i världen som kommer förbjuda reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser. Det är BBC som var först att rapportera om detta. Det är en del som Amsterdam har att bli klimatneutralt år 2050 samtidigt som invånarna ska halvera sin köttkonsumtion. Klimatkrisen är brådskande, säger ansvarig politiker.
1: Och så är det kritik mot Båsta kommun efter att man trots orosanmälningar och signaler om vanvård av en bebis i sitt familjehem dröjde med att agera.
0: Det där är en nyhet som verkligen känns i magen då vi hör berörda röster i våra lokala nyhetssändningar. Rickard Sturesson uppdaterar oss på detta här under morgonen i P4 Kristianstad som strax får nyheter med Gunilla.
2: Du lyssnar på morgonen och på lodet 1, där kan du skriva in Anders Liljekvist.

0: Thomas Stenström heter han, sjunger om sista sommaren här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En måndag morgon då vi vill veta vad som händer och sker i din verklighet. Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så plingar vi in dig i morgonklubben så småningom. Nu pratar vi om gårdagens partiledardebatt i SVT. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
5: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
6: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
7: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen, men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
10: Jag tror det blev något fel i systemet.
11: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
10: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
11: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
12: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
10: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
11: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här, Emelie Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och på tal om Skatteverket är det sista dagen att deklarera idag om du inte har ansökt om att få göra det något senare, 4 maj. Och på tal om pengar så kommer vi idag också prata ekonomi i quizet som vi har. Sanningens ögonblick, Sveriges svåraste quiz. Tillsammans med bland annat Titti Schultz här i P4 så ägnar vi oss åt det här quizet under delar av valåret. Det är fokus på ekonomi idag. Det släpps i din app om 10 minuter. Det är väldigt kul att göra det. Jag gjorde det senast. Kul och lite fördomar och lite sanning när det gäller ekonomi. Vi tar det där så småningom här i P4. Vi kollar till trafiken med Maria strax.

0: 18s med Iconic i P4 Kristianstad i trafiknyheterna denna morgon, Maria.
1: Ja, då börjar vi på E6:an vid Helsingborg. Helsingborg södra nummer 28 i riktning norrut mot Halmstad eller Ängelholm, vad man vill. Risk för kö här för att en lastbil har blivit stillastående och det påverkar så någående trafik i höjd med Helsingborg södra. Annars har det ju varit rätt så lugnt här. Inget annat akut nu heller från området, utan det verkar funka. Om man vill tipsa mig här under morgonen så ringer du på samma nummer som alltid, 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson säger jag att dra en kopp kaffe, för kaffepriserna sjunker. Matpriserna fortsätter sjunka under april och just bryggkaffet är ett av de exempel på varor som sticker ut. Priset sjönk med 8%.
2: Det är rejält.
0: Ja, det är ganska mycket. Priset på nötkött fortsatte att stiga. Detta enligt nya siffror från Matpriskollen.
2: Annars är jag lite sur på en kaffeburk som min fru köpte om dagen. Det gick inte i ett vanligt kaffepaket. Alltså de har gjort en mindre. Alltså,
0: aha, så det är inte matchat.
2: Med... Nej, men det är bara så 450 gram. Det är väl typ alla kaffepaket och det går inte i.
0: Det, men det var inte den här kaffeburken som alla vill ha.
2: Nej, det var ett inte annat den. Mönster på den, men också ett klassiskt svenskt mönster.
0: Ja, det
2: var
0: slängmöget direkt.
2: Nej.
0: Ja. Det är ungefär som att det är 10 korvar och 8 korvbröd. När inte de sakerna stämmer överens.
2: Jag håller med dig.
0: Nej, det är fiasko. Ja. Ja. Välkommen till Irriterade klubben.
2: Vi går vidare.
0: Ja.
2: Ja, vi ska till Ängelholm där en man i 65-årsåldern greps igår misstänkt för att ha slagit en kvinna i 40-årsåldern. Polisen kom till en bostad och höll förhör med han med mannen och grep sedan honom, och han är misstänkt för misshandel.
0: Jag läser om en monster truck som har kört in i en folkmassa också på en monster truck uppvisning i Colombia. 2 personer är döda, 37 personer skadade. Fruktansvärt. Har inte du och jag varit på en sån monster truck uppvisning tillsammans en gång?
2: Jo, det har vi varit här i stan för några år sedan.
0: Ja, men precis. Vi träffas. Kallt, något fruktansvärt var det. Men man funderade på, hoppas de har koll på grejerna. Man är ju lite utsatt när man sitter där.
2: Ja, och lite... Ja, det var ju inte fasta grejer, utan de byggde ju liksom upp lite efterhand då. Tog lite lokala bilar och sådär som de skulle köra över.
0: Som man kraschade. Allt bygger ju på att det ska vara lite spektakulärt och man ska tänja lite på gränserna. Jag läser här om föraren som inte lyckades bromsa i tid och tappade kontroll över fordonet. En fruktansvärd nyhet från Colombia här den här morgonen. I övrigt följer vi nyhetsflödet i P4 Kristianstad under morgonen. Vi ska till exempel prata om Johan är på väg till Klippan. Det var en hemsk nyhet där för ett år sedan också, dubbelmordet i Klippan.
2: Mm, precis, som ju har haft sitt rättsliga efterspel här. Och en man dömdes till livstidsfängelse, men såren sitter naturligtvis kvar.
0: Johan ska träffa bland annat Svenska kyrkan och prata om spåren efter det som hände för ett år sedan. Inledningsvis idag, mycket moln, lite regnskurar har passerat också. Vi får temperaturer så småningom 13-18 grader, så det är inte de här 20 plus grader.

0: Coldplay med Sky Full of Stars i P4 Kristianstad. Solen går igenom molntäcket i Kristianstad. Hoppas du också får lite sol för dagen. Det ska bli en solig måndag. Även om det är en del moln så här i början och lite regn har också kommit på sina håll. En måndag då det är sista dagen och sista möjligheten om du ska deklarera och inte har fått uppskov och lyckats flytta fram den här gränsen. 4 maj. May the 4th. May the force be with you, som är ju i Star Wars. Därför är det idag också internationella Star Wars-dagen. Men 4 maj är också dagen då vi kommer att prata ekonomi i P4-satsning Sanningens ögonblick. Och det släpps ett nytt quiz i detta nu.
1: Det här är Sanningens ögonblick i P4.
0: Tillsammans med Ola Rosling och vår programledare Titti Schultz så handlar det om Sveriges allra svåraste quiz. Så här på valåret så släpper vi ett nytt quiz en gång i veckan om lite olika teman här på vårkvisten. Och idag, 4 maj, är det alltså Sveriges ekonomi som är i fokus. Om du går in i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se så får du 5 ganska svåra frågor om ekonomi, så får du se hur du klarar dig och klarar dig i förhållande till andra som är inne och quizar också. Och så följer vi upp detta i P4 Extra efter 1 idag och pratar mer ekonomi, och ett speciellt poddavsnitt kommer också på det här temat. Jag tänkte jag skulle testa en av frågorna på dig som lyssnar och nyhetsrickad också. Det handlar om ganska mycket pengar. Oerhört mycket pengar, nämligen dollarmiljardärerna. Mm. För en av frågorna i quizet är: vilket av dessa länder hade flest dollarmiljardärer per invånare förra året?
2: Känns som ett litet land, va?
0: Är det Norge? Är det oljan där som gör det? Är det Sverige? Är det vi som har flest? Eller är det USA, där det ju finns betydligt mer folk än vad det finns i de andra två länderna?
2: Alltså jag hade ändå varit inne på så att Monaco eller Luxemburg.
0: Kan det lägga till alternativ?
2: Nej, men det är det som var...
0: Nu välter du hela quizet.
2: Jag tänkte de har ju mindre befolkning, så att det borde ju vara kanske enklare då att få till flest... Ja.
0: Oh! Vilket av följande länder hade

0: Bäst dollarmiljardärer per invånare förra året. Norge, Sverige eller USA? Nyhetsrickan svarar...
1: Norge.
0: Norge som är fel. Å andra sidan ser jag här i vår undersökning Norge är det de flesta tror också. Mm. Hade flest dollarmiljardärer. Det är fel. Det är faktiskt, mina vänner, Sverige.
1: Tänkte nästan det. Att det här är nog en luring. Man ska, eftersom vi inte har dollar ens.
0: Innan jag gör quizet, gör det på Sverigesradio.se eller via appen Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio med Backspegeln, och dessförinnan drog vi igång quizet Sanningens ögonblick som handlar om ekonomi. In och gör det via appen Sveriges Radio eller sverigesradio.se. Mer om Sanningens ögonblick också i P4 Extra under dagen här i P4 Kristianstad efter klockan ett då. Den här måndagen då yrkes-SM startar i Stockholm, det här pratade vi om tidigare också. SM-titeln om de yrkesskickligaste ungdomarna i många olika yrken. Bland annat grenen lastbilsteknik, där reagerade vi lite. Men vi har en skåning som tävlar från Hässleholm, Tormestorp, Vilma Liljekvist. God morgon, välkommen till oss Vilma.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Du, hör tusan tävlar man i lastbilsteknik?
1: Ja, det är ett upplägg där vi... Får du ett fel till exempel, så ska vi då lösa det på en tidsbegränsad tid. Så jag har inte sett tävlingarna själv än, så det blir rätt spännande.
0: Ja, jag förstår, men är det inte bara en felkod i en dator och så kör man den där? Eller det är verkligen att fysiskt pilla?
1: Ja, vi har både och. Vi har både då analoga mätningar utan då felkoder och liknande. Utan felsökningsprogram, och så har vi då med felsökningsprogram också.
0: Vad kan ett fel vara?
1: Ja, det kan vara allt från ett kabelbrott, dålig säkring, störenhet. Det kan vara väldigt många saker. Mm.
0: Du, varför vill man tävla i sitt yrke då?
1: Ja, det var min lärare som tyckte detta var jättebra idé. Men det är väl spännande. Kul att se som andra går för och så.
0: Ja. Och dina chanser att vinna då, vad säger du om då?
1: Jo, men det kan väl gå bra.
0: Låter tveksam.
1: Nej, det går nog bra detta.
0: Har du något favoritfel? Hoppas det felet kommer, för då vet jag direkt hur jag ska göra.
1: Nej, det kommer väl inte. Men jag tycker om motorhavare och liknande.
0: Den meningen har nog ingen sagt innan. Varför tycker du om motorhavare?
1: Nej, men det är kul att laga det och felsöka det och sånt.
0: Mm. Men det går väl mer och mer åt det här automatiska digitala felsökningen. Senast jag fick problem med bilen, då kunde de felsöka min bil trots att jag körde på motorvägen samtidigt digitalt.
1: Så är det, absolut. Det går ifrån det gamla liksom. Även i lastbilsvärlden.
0: Hur övar man inför en sån här tävling då?
1: Ja, det är väl finslip alla kunskaper och allt. Men så man har koll på allt liksom. Symboler och liknande. Och...
0: Ja. Ja. Är det bara bedömning eller finns det så att säga praktiska saker som är helt rätt och fel? Eller hur går det till?
1: Jo, men där kommer det att vara praktiska med som är rätt och fel.
0: Får du reda på idag om du har vunnit eller är det fler dagar för din del? Eller?
1: Nej, det är ju onsdag. Onsdag kväll.
0: Onsdag kväll får vi reda på?
1: Jo.
0: Ja, då får vi höras torsdag morgon. Jag satt och berättade här tidigt i morse också så att prins Daniel ska dit. Blir du lite extra uppjagad utav det? Prinsen ska besöka yrkes-SM.
1: Kan väl vara spännande.
0: Får du hälsa honom?
1: Ja, absolut.
0: Från lastbilskungen.
1: Ja.
0: Som är du. Det är Vilma Liljekvist från Tormestorp i Hässleholm. Lycka till i Stockholm här i veckan då, så håller vi koll på om det blir medalj eller inte på onsdag kväll. Lycka till!
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej. Lycka till säger vi till Vilmer där alltså som tävlar i Stockholm. Vad ska du göra idag? Ska du också mecka med lastbilen eller ska du göra andra saker? Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi där. Så plingar vi in dig i morgonklubben här efter 7:30. Men nu ska Gunilla Hansen-Bering ge oss nyheter från Ekot.
2: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
0: Och fler nyheter finns i appen Sveriges Radio, också den appen vi pratade om tidigare då det gäller vårt quiz Sanningens ögonblick. Ett quiz som idag handlar om ekonomi. Sista dagen att lämna in deklarationen är det idag också, på tal om ekonomi. Jag vill bara tipsa dig som är ute i sista sekunden, vilket brukar vara en hel del. Alldeles strax lokala nyheter också.

0: The Cure Friday, I'm in love i P4 Kristianstad. Hoppas du är förälskad även denna måndag, 4 maj. Vi uppdaterar oss på vad som hänt både globalt men nu lokalt. För klockan är 7:30. Här är Rickard Sturesson.
1: Vi börjar utanför den skånska kusten. Ytterligare ett fartyg har bordats av kustbevakningen och polisen utanför Trelleborgs kust. Det var under eftermiddagen igår som oljetankern Jinhui bordades. Fartyget bär syrisk flagg och står med både på EUs, Storbritannien och Ukrainas sanktionslistor. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, säger att det handlar om ett fartyg som man misstänker seglar under falsk flagg. Ida var bara en månad gammal när hon omhändertogs och placerades i familjehem. Men trots orosanmälningar och signaler om vanvård i familjehemmet så dröjde Båstad kommun med att agera.
2: Jag har ju länge känt något obehag. Jag tycker någonting är falskt eller fel med familjehemmet.
3: Maria heter egentligen något annat och är Idas biologiska mamma. Ida är idag 2,5 år. Hon blev omhändertagen av socialtjänsten när hon var en månad gammal och placerad i ett familjehem i en annan kommun. Ett hem där hon inte alls fick det bra.
2: Det gör så ont att jag inte kunde skydda min dotter från att utsättas för det här.
3: Och Maria lyfter sin oro flera gånger för socialtjänsten. Undrar till exempel om Ida verkligen får den vård och omsorg som hon behöver. Men får bara höra att flickan har det bra, säger hon.
2: Det är så fruktansvärt att man påstår att hon skulle fara illa hos mig. Men hon har de facto farit illa i ett familjehem.
3: När Ida börjar i förskola görs alltså en omfattande orosanmälan. Det är tung läsning där förskolan bland annat reagerar på att Ida som då är 1 år gammal ligger på en utvecklingsnivå som en 6 månaders bebis och väger 6,5 kilo. Men framförallt reagerar personalen på familjehemsmammans attityd till Ida. Men kommunen agerar inte, berättar Maria.
2: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
3: Först efter ännu en orosanmälan flera månader senare som görs efter att ett av barnen i familjehemmet berättar om missförhållanden i hemmiljön reagerar socialtjänsten och placerar Ida i ett nytt familjehem. Tillförordnad socialchef i Båstad kommun Jenny Adsersen vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de inte uttalar sig i enskilda ärenden och berättar att socialtjänsten besöker familjehemsplacerade barn regelbundet.
1: Reporter hade varit Safi Jussell. En man i 65-årsåldern greps sent igår misstänkt för att ha slagit en kvinna i 40-årsåldern i Ängelholm. Polisen larmades till en bostad där man höll förhör och sen grep mannen som är misstänkt för misshandel.
0: Rickard Sturesson med lokala nyheter. Denna milda morgonen redan nu, tvåsiffrigt temperaturmässigt. Vi har ju haft en oerhört varm helg som vi lägger bakom oss. Vi kommer inte riktigt upp i de temperaturerna idag, uppåt en 16-17 grader som varmast. Östra delen av Skåne då, i väster är det kallare. Vi ska in i sportens värld alldeles strax och prata om en del skånska framgångar, bland annat när det gäller beachvolleyboll. Vi tar dem några minuter.

0: Benjamin Ingrosso med Kite i P4 Kristianstad måndag morgon. Vi lägger en sporthelg bakom oss då ju Rögle förlorade SM-finalserien mot Skellefteå. Det känns som ett tag sedan nu, men det skedde ju i helgen. IFK Kristianstad vann också sin semifinalmatch, vilket innebär att man håller liv i den där serien. Returmatch för Kristianstads del uppe i Alingsås blir det på onsdag. Och Rickard Sturesson, du är ju privat också volleyintresserad. Du fiskade fram en härlig skånsk nyhet. Det kan vi behöva denna måndag morgonen.
1: Sent igår kväll i Brasilien, i huvudstaden Brasilia, så vann skåningen Jakob Hölting Nilsson i par med Elmar Andersson ytterligare en turnering på den absolut högsta nivån. De är ju världsettor, vilket också är helt osannolikt.
0: Ställer också andra krav på dem när de är världsettor.
1: Det gör det. De besegrade ett polskt par i finalen när Lusiak och Bryl. Jag tänkte vi ska höra hur det lät i SVT.
2: Det är inte sant. Vilket avslut. Ett nytt superblock avgör.
3: I don't know if there was anything different, but I know Mikhail likes to hit a lot, so I took advantage, I think. And maybe got a little bit lucky as well.
0: Skånska engelska där.
1: Japp, han avslutade med ett monsterblock där och förklarade då att polacken gillar att slå hårt, så att jag hade väl lite tur med.
0: Men alltså de är ju världsrankade som nummer ett. Så att,
1: Ja, och då ska man säga att de kom upp på den allra högsta nivån först förra året. Ja. Gled in där och sen har de ju tagit det med storm genom VM-silver och nu världsettor. Och ytterligare en vinstinturnering.
0: Kul med skånska framgångar där. Vi ska över till Emil Lus som har mer koll på sportens värld. Då handlar det om ett framgångsrikt lag som går i graven.
4: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
5: Den curlar ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart. Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar.
4: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
6: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
7: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
4: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Och alldeles strax plingar vi in dig som lyssnar i morgonklubben. Skriv till oss på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Mamma,

0: Medina som tävlade med Viva l'amour i Melodifestivalen i Kristianstad tidigare i våras. Nu kollar vi till det viktigaste vi har, det vill säga våra lyssnare. Och jag sitter här som någon form av boy och bara vill att alla ska vara glada och möta veckan. Och så skriver Helena till oss: god morgon, jag är jättebesviken. Tänker, va?
1: Förlåt,
0: kan jag göra någonting? Inget regn hos oss i Vållsjö. Det är klart
1: man är besviken. Det är snustårt ute.
0: Ja, men jag förstår. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Jag ska jobba några timmar till, sen hem och bara vara, skriver Helena till oss. Det låter å andra sidan härligt. Jag vet inte om Marie har halkat lite på tangentbordet. Jag blir i alla fall frågsam. Hon skriver så här: ledig idag och ska vara tjompa på. Är det ett uttryck, tjompa på? Eller, jag vet inte.
1: Ja, det där det är svårt. Man känns att man kan göra bort sig väldigt mycket.
0: Jag vet inte riktigt vad det är. Lisa, idag blir det whisky, senap här. Tredje omgången bruna senapsfrön mosas tillsammans med lite whisky då. Under senapskulan. Härligt. Jenny, jag är ledig idag från jobbet och börjar se nedtrappningen utav renoveringen som pågår här hemma och har gjort så i en veckas tid. Snart får jag ett kanonfint kök, badrum och grabben får tillbaka sitt rum. God morgon. Han verkligen kämpar på med den saken. Och sen så skriver Christer till oss: hallå, jag ligger här hemma i soffan i Edenryd med hjärnskakning.
1: Aj då.
0: Efter en olycka igår, så det blir till att ta det lugnt den här veckan.
1: Krya på dig, Christer.
0: Inga-Lill, god morgon på er. Jag ska tvätta idag här nere i Landskrona. Har vi 12 grader plus, men lite tråkigt väder, ingen sol. Det är inte så mycket sol runt om i Skåne här på morgonkvisten, men det kommer att bli ändring på det där.
1: Hade vi inte sol innan i morse?
0: Jo, men det var sol. Det känns ganska jämntjockt här.
1: Ja, jag utanför. Tror det har bytt här också.
0: Så är det. Vi har haft en del regnskurar som passerar under morgonen och framförallt under natten, men molntäcket luckras upp under dagen.

0: Sabrina Carpenter med Espresso i P4 Kristianstad. En ny vecka betyder också att vi ska plocka fram en ny veckans åt varje måndag morgon. Så låter vi ju, alltså detta är vårt samarbete med AI i P4 som vi har officiellt. Jag vet att det pågår lite arbete med att AI ska hjälpa oss bakom kulisserna, Johan. Jag upplever inte att AI har hjälpt oss med några stora arbeten bakom kulisserna.
1: Nej. Jag håller med dig.
0: Men detta är vårt i alla fall arbete som vi hör i radion, att AI plockar fram en ort i norra och östra Skåne, och sen behöver vi ju dig som lyssnar, dina inspel med vilka kopplingar vi har till veckans ort. Och så lyfter vi den orten under veckan. Johan besöker den, vi sänder delar utav veckans innehåll därifrån, och vi har lärt oss lite olika saker om de här olika orterna. AI plockar också fram detta i samband med en limerick, Johan. Den brukar ju vara urusel ganska
1: ja,
0: ofta.
1: Ja, så är det. Jag vet inte hur bra den är idag. Hoppas hyfsad i alla fall.
0: Vi håller tummarna och trycker igång veckans åt denna 4 maj.
2: Morgonen presenterar veckans åt.
1: En bönestark broder i Lunnarp tog ton likt en skara av Munnarp. När han stämde sin kör blev han varm om sitt ör och fyllde med lovsång sitt Lunnarp.
0: Ja. Oj, jag tryckte fel. Så ska det ska vara bara. Jag höll på att spela David Bowie efter det hela. Det var fel.
1: Ja.
0: Det kan vi inte skylla AI för. Det var jag som tryckte på fel knapp. Fanfaren ska vara där. Lunnarp är veckans ort.
1: Ja. Utanför Tomelilla, men ja, utanför Tomelilla kan man säga. Ligger det där? Ja.
0: Vad har vi på det, Johan? Där är vi ju inte superofta, eller?
1: Nej, vi är inte jätteofta. Var det inte där jag var träffade han som byggde och reparerade väderkvarnar, eller där sagt reparerade?
0: Ja.
1: Tror det. Det var ju koppling till Spjutstopp som var veckans ord, fast företaget var inte kvar i Spjutstopp, utan det var väl farfar, tror jag, som hade det då där i Spjutstopp.
3: Annars ett stort mejeri är de väl kända för.
0: Just det.
1: Så kan det vara.
0: Det lär bli en del mjölksnack. Och så är det väl Pågatågstopp också, va? En station där, har jag för mig, som vi har nämnt några gånger.
3: För den som vill åka, inte hit, men till andra städer i Sverige.
0: Lunnarp på Österlen, Tomelilla kommun, veckans ort. Vad behöver vi göra då vi är i Lunnarp? Ska vi dricka mjölk? Eller ska vi kolla väderkvarnar? Ska vi åka därifrån? Eller vad ska vi göra för någonting? Här är ju du som lyssnar en viktig del nu, Johan. För nu vill vi att du som lyssnar hör av dig. Det är dina tips som du tar hand om, Johan, när du sen besöker orten i veckan.
1: Just det, ska bakas ihop ett litet paket.
0: Ja,
1: ska du göra.
0: Det gör vi så småningom. Dock inte denna morgonen, för det är inte Lunnarp som är slutdestination för din del. Du ska till Klippan, vad händer där?
1: Det är idag ett år sedan dubbelmordet i Klippan. Det här ofattbara som hände, så jag ska dit och prata lite om tiden efter det. Så att...
0: Det gör vi så småningom. Låter som det är rejäl trafik där.
1: Blöta vägbanor, vet du, och låter det lite extra.
0: Varför pratar du stockholmska?
1: Han vet inte.
0: Nej. Du, kör försiktigt på vägbanorna. Vi hör dig från Klippan så småningom. Nu hör vi David Bowie i bakgrunden. Nu har jag tryckt på rätt knapp. För det här är nästa låt i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, med Let's Dance, David Bowie. Efter det uppdaterar vi oss på lokala nyhetsläget. God morgon!

0: Visste det var någonting till om Lunarp som är veckans ort? Jag har ju själv varit med och berättat för ett år sedan ungefär om att Lunarp har öppnat ett parasportcenter i just Lunarp. Vi berättade om det i januari i fjol, kanske ett ställe att besöka. Vad tycker du vi ska besöka när nu Lunarp har blivit veckans ort? Dela gärna med dig på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu återkommer till denna orten under veckan och vi vill veta vad du tycker vi ska göra då vi är där. 7:05 är klockan, vi behöver veta vad som händer lokalt som vi ska känna till i nyheterna idag.
1: Det handlar om kritik mot Båstad kommun som ska trots orosanmälningar och signaler om vanvård i familjen dröjt med att agera. Och det handlar om en flicka som var bara en månad gammal när hon omhändertogs och placerades i familjen. Och sen dess har det handlat om vittnesmål om att hon inte har haft det bra.
0: Vi hör om matpriserna som fortsatte sjunka under förra månaden enligt matpriskollen. Kaffet i genomsnitt 8% billigare. Frukt och bär sjönk med 1%. Och enligt sajten så har momssänkningen gett effekt. För en genomsnittlig barnfamilj innebär att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Sveriges allstöd till populärmusik, Mando Diawai också. Här också Albin Limelda och Arvid Nero som gör om Werner von Heidenstams diktverk till populärmusik i vårens tid, hörde du här. Nu är det dags för nyhetstiden i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är 8, senaste nytt från Sverige och världen med Gunilla Hansen-Bering.
1: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen givit effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
2: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget samt för att du liksom ligger i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
3: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare. Och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
3: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anotramot i Djursholm började spara som pensionär.
5: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
7: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
8: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones. Faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
9: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final you know, a nail in his political coffin.
8: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
1: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack Gunilla, vi hörs igen om 20 minuter. För ingenting tar ju slut här i Sveriges Radio. Det rullar ju på ständigt och jämnt. Vi har liksom inga lås på dörrarna. Vi är med dig dygnet runt, året runt. Och nyheterna kan du också följa via appen Sveriges Radio. Jag heter Anders Lilleqvist. Och alldeles strax ger Maria oss senaste nytt från Skånska vägarna.

0: Cruel Summer. Är det summer i Skåne egentligen? Sökte reda ut det med Torbjörn Simman, meteorolog på SMHI. Tydligen kan det vara meteorologisk vår från och med den 15 februari. Det betyder att det kan vara meteorologisk sommar från den 16 februari. Det hela är ju ett räkneexempel som sen går tillbaka en vecka i tiden. Så det kan vara det, men han behövde mer tid på sig att räkna. Så vi får se. Rejält varmt har det varit i helgen. Maria, kunde lämna de varma jackorna helt och hållet?
1: Mm. Ja, nu. Alltså det är verkligen så att det slår om direkt, så att det var, man får sortera ut garderoben nu liksom. In med sommargarderoben, ut med de skorna, började faktiskt köpa, leta begagnatmarknaden på liksom sandaler och sånt där. Mm.
0: Det är den tiden då man byter garderob.
1: Ja, om man är en sån person som gör det. För att jag försöker ha en så minimalistisk garderob som möjligt så att man bara liksom kan välja kläder lätt.
2: Ja. Det hade jag också behövt. Jag flyttade min garderob i helgen. Fysiskt flyttade hela garderoben och då kände jag bara att det hade varit bra att ha mindre kläder, för det hade varit enklare.
0: Mindre kläder vill jag också
1: ha, och färre kläder.
2: Ja. Både färre och mindre, allt som väger mindre hade varit
0: bra. Du har redan S i allt.
2: Nej, det har jag inte, jag är för lång för S, det är mitt problem.
0: Okej, jag förstår. Nu ska vi bolla över till trafikläget. Hur ser det ut där?
1: Du är faktiskt ett rätt så bra läge den här morgonen. Vi har inte... Blev det roligt?
0: Annars? Ja, det blev kul.
1: Det var roligt faktiskt. Det har varit bra. Ja. Nej, men jag pratade tidigare om en lastbil som stod på E6 vid Helsingborg. Den har jag inte hört något mer om, och det verkar ändå som att trafiken rullar rätt så bra där. Så att det är inget annat akut då, helt enkelt. Rusningstrafik och kör lite varstans, bland annat på E22 vid Kristianstad och E22 vid Lund. Men det är inte så konstigt, för där har vi ju vägarbetena igång. Så det är ju det man kan känna till. Skulle det vara så att någonting dyker upp där du är ute och kör som du kan tipsa oss om, gör gärna det på 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson. Ja. Lokalt sett i nyheterna, Rickard.
2: Så handlar det om att vi bygger vindkraft på fel ställe. Och då handlar det inte lokalt om att man väljer den backen istället för den åkern, utan att vi byggt mycket av vår vindkraft i elområde 2 i södra Norrland, där de har väldigt mycket vattenkraft, och här i söder till exempel så har det byggts för lite. Det här visar en studie som har finansierats av stiftelsen Mistra, det är Chalmers tekniska högskola som har tittat på detta. Och anledningen till att de tycker då att det skulle byggts mer till exempel här är ju att vi har mer behov av energi här och då ganska lite produktion.
0: Vi hör om VM-sommaren. SVT ska ju sända fotbolls-VM. Nu är det klart att Bojan Djordjic, expert i Viaplay i vanliga fall, lånas in till SVT som expert.
2: Ah, är han den nya Glenn då?
0: Eftersom att Viaplay inte ska spelas. Det är också klart att Glenn Strömberg återvänder till SVT som expert under sommarens världsmästerskap.
2: Det blir bra, Chris.
0: Ja, det blir bra, Chris. Man behöver ju fler experter.
2: Du vet, varje gång det ska bli, håller på att bli mål
0: så skriks det så.
2: Så Glenn, han bara, ja.
0: VM spelas från 11 juni och framåt till i mitten på juli i både Mexiko, USA och Kanada. Såklart tycker jag att du ska följa VM bäst här i P4.
2: Och så till någonting helt annat. Det handlar om Ida, en bebis som omhändertogs, placerades i familjehem. Där verkar hon inte haft det speciellt bra. Orosanmälningar, signaler om vanvård. Trots det så dröjde Båstad kommun med att agera.
0: Och idag på Star Wars-dagen, May the 4th, är det också sista chansen att skicka in inkomstdeklarationen. Annars kan det bli förseningsavgift på 1250 kronor om du inte lämnat in den. Är det så du djupandas när du inte har lämnat in deklarationen, eller är det din Star Wars-imitation?
2: Det skulle vara Darth Vader.
0: Ja, jag förstår det.
2: I am your father.
0: I övrigt har vi en dag då det klarnar upp värdemässigt.

0: Märks att vårvärmen har kommit. I låtlistan hittar jag låtar som Lisa Ekdahls Öppna upp ditt fönster och BVO med Open Door. Det gäller att vädra en del. Milt rejält har vi ju det här på morgonkvisten denna 4 maj. Då deklarationen ska vara inlämnad. Pettersson, är du färdig? Har du gjort det?
1: Jag är färdig. Det är färdig klart. Faktiskt.
0: Ja.
1: Vi var 21:42 igår.
0: Ja.
1: Så lyckades jag fixa till den faktiskt. Jag kom på just det, den har jag gjort. Men jag brukar vara tidig annars, så att jag har inte gjort något fel.
0: Nej, och var tidig med deklarationen i så fall, för ja, jag tänker inte på dig och var ute i god tid i samma mening. Johan.
1: Nej, jag har aldrig fått pengarna innan. Det är en sån här löften varje om du lämnar in den så får du det då. Just och så där vidare. Ja.
0: Nu ska vi kolla om några Klippanbor har deklarerat där, för du är i Klippan nu.
1: Ja, men ska vi göra? Hallå min gode herre. Tjena, har du hunnit deklarera än?
2: Vad sa du?
1: Har du hunnit deklarerat?
2: Oh, det är länge som lämnar i lappen. Och jag var... Mitt namn ser det färdigt.
1: Ja, alltså du, med vändande post.
2: Ja.
1: Ja. Har du redan hunnit fått pengarna då?
2: Nej, det är nästa månad.
1: Ja.
2: Ja, men det dröjer.
1: Ja. Men det var, man, nu, du behöver inte nämna några subben, men var en glad deklaration?
2: Ja då, det brukar det vara.
1: Ja,
2: ja, det är svårigheter med pensionärer.
1: Ja, just det. Det kanske inte är så jättemycket papper att hålla reda på.
2: Nej, det är bara på vårt namn och så är det färdigt. Det är in väl i lådan.
1: Ja. Vad heter du förresten?
2: Allan Olsson.
1: Men du, vad gött. Då, ett föredöme, Allan.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Ha det gött. Jag ska... Här ska vi se. Ursäkta. Hej.

0: Johan från P4 Kristianstad. Hallå.
1: Man måste inte.
0: Nej. Det fick jag stå fram lilla joggen nästan. Ja. Hörde ni det?
2: Absolut.
0: Ja, jag ska se. Jag är på parkeringen utanför en stor matvaruaffär, så jag tänkte jag ska... God dagens, Johan från P4 Kristianstad. Får jag bara kolla lite snabbt? Har du deklarerat den?
1: Ja, det har jag.
0: Du har det?
1: Ja.
0: När gjorde du det?
1: Jag gjorde det första dagen man kunde göra det.
0: Ja, men precis som alla andra borta. Ni bara river av det och skickar in det med vändande post.
1: Ja, annars glömmer jag bort det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är du en sån som gör saker i god tid?
1: I alla fall det. Mm. Saker måste.
0: Ja. Så det, inte som jag som gjorde det en halvtimme när jag gick och la mig igår.
1: Nej.
0: Nej. Ja, då måste jag bara kolla också. Var det en glad deklaration så att säga?
1: Men det var positiv.
0: Ja,
1: det var pengar tillbaka.
0: Det är väl ändå skönt?
1: Det är väldigt skönt.
0: Ja. Så man slipper få den i rumpan.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var det.
0: Ja, men gött. Vad heter du förresten?
1: Cecilia.
0: Cecilia, ja. Ha en god handling. Yes. Ursäkta, jag störde ska jag säga. Men tack för att jag fick störa. Så.
2: Det är bara folk som har varit ute i god tid där i Klippan.
0: Ja, vi måste hitta några som inte föregår med gott.
2: Måste hitta någon som inte är så snabb.
0: Ja, men det ska det.
2: Du får en chans till.
0: Ja, men det stannar till en bit till. Så får vi se här. Jag springer över här lite lätt. Så, det är så kul. Man hoppar på dem direkt.
2: Ja.
0: Så, ja.
2: Det känns som du kommer från Skatteverket när du har lite anklagat. Har du deklarerat? Det är lite anklagande tonen.
0: God dag. Johan, P4 Kristianstad. Du, jag måste bara kolla. Har du deklarerat?
3: Ja.
0: Det har du. Och då är det stor fan. Nu har jag pratat med både Cecilia och Allan här som deklarerade i stort sett med vändande post, snudd på samma dag. När deklarerade du?
3: Ja, en vecka senare kanske. Har redan fått tillbaka pengarna.
0: Du har redan fått dem alltså?
3: Jajamensan.
0: Alltså, det är något med Klippan. Ni är extra rediga här alltså.
3: Ja, det är vi säkert.
0: Ja. Jag gjorde det igår kväll innan jag gick och la mig där. Och då, det hade inte du vågat?
3: Jo, det hade jag. Men jag vill gärna ha pengarna så fort som möjligt.
0: Ja. Men då låter det som att du hade en glad deklaration att du fick tillbaka lite pengar. Har du några planer för?
3: Nej, det har jag inte. Inget speciellt i alla fall. Nej, det var inte så jävla mycket.
0: Det var inte back i alla fall.
3: Nej, det var det inte.
0: Nej, men det är gött. Vad heter du förresten?
3: Kim.
0: Kim. Ja. Men du Kim, då får jag gratulera. Då får du gå in och handla upp pengarna.
3: Tack så mycket.
0: Ha det gött.
2: Johan, vår reporter där som träffar några Klippanbor. Det vi ger upp. Vi ska hitta någon som är ute i sista sekund, Johan. Men alla tre här har deklarerat och redan fått tillbaka pengar och allt möjligt.
0: Ja, vilka föredömen alltså. Man får lite gåshud. Det är inte säkert en gåshud. Det kan också vara regnet som
2: du. Ja, det kan det vara.
4: Alltså, jag räknar lite snabbt på det. Det är alltså 100% av dem vi intervjuat som...
2: Du räknar ut det rätt snabbt. Men verkligen. Så är det. Johan på plats i Klippan. Deklaration sista dagen att lämna in den idag. Vi ska prata mer Klippan här efter 8:30. Då handlar det om betydligt allvarsamma saker. Det är idag ett år sedan det uppmärksammade dubbelmordet skedde i Klippan. Vi hör mer om det så småningom.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Gräsland med Half of Me i P4 Kristianstad. Där Lönnarp på Österlen tidigare i morse blev veckans ort. Vilken är din koppling dit? Det frågar vi på sociala medier. Jo, Lena skriver att det är ju helt klart Österlen Garden Show. Dags för det nu i maj månad. Lena minns när hon på veckans ort gallrade sockerbetor i Lönnarp och tjänade 200 kronor. Året var 1965. Och Johnnys koppling till Lönnarp är tydlig. Mjölk. Här är nyheterna från Ekot.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
2: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från att aldrig ha bott utomlands.
1: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.
0: Och fler nyheter kommer till oss alldeles strax från Ekot.
3: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad, Swedish Radio, and welcome to another day here on planet Earth.

0: Ängelholms aktuella Michael Jackson. Hur gick det med den här statyn egentligen som var 10 meter hög? Är det ingen i Ängelholm som har sett den, eller? Var är den? Kan man gömma en staty som är 10 meter hög utav Michael Jackson?
1: I ett 11 meter högt hus går det.
0: Ja, eller så ligger den ner. Wow. Man inte ser den så mycket.
1: Jo.
0: Vi får se aktuell med film också Michael Jackson här med klassikern Beat It i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Måndag morgon, 4 maj, klockan passerar 8:30. Då får vi nyhetsuppdatering från Rickard Sturesson, en lokal sådan.
1: Och först om att Sverige har byggt vindkraft på fel platser. Det är enligt en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Istället för att bygga i bland annat de södra delarna där behovet är stort så har en stor del av utbyggnaden skett i område 2 i södra Norrland där det redan finns väldigt mycket vattenkraft. Studien har finansierats av stiftelsen Mistra som bland annat föreslår att det införs styrmedel och incitament som uppmuntrar investeringar i ny elproduktion nära energiintensiva industrier. Till Båstad nu där man får kritik trots orosanmälningar och signaler om vanvård i ett familjehem så blev Ida kvar väldigt länge i ett familjehem och hon omhändertogs redan när hon bara var en månad gammal.
2: Jag har ju länge känt något obehag att jag tycker någonting är falskt eller fel med familjehemmet.
3: Maria heter egentligen något annat och är Idas biologiska mamma. Ida är idag 2,5 år. Hon blev omhändertagen av socialtjänsten när hon var en månad gammal och placerad i ett familjehem i en annan kommun. Ett hem där hon inte alls fick det bra.
2: Det gör så ont att jag inte kunde skydda min dotter från att utsättas för det här.
3: Och Maria lyfter sin oro flera gånger för socialtjänsten. Undrar till exempel om Ida verkligen får den vård och omsorg som hon behöver. Men får bara höra att flickan har det bra, säger hon.
2: Det är så fruktansvärt att man påstår att hon skulle fara illa hos mig. Men hon har de facto farit illa i ett familjehem.
3: När Ida börjar i förskola görs alltså en omfattande orosanmälan. Det är tung läsning där förskolan bland annat reagerar på att Ida som då är 1 år gammal ligger på en utvecklingsnivå som en 6 månaders bebis och väger 6,5 kilo. Men framförallt reagerar personalen på familjehemsmammans attityd till Ida. Men kommunen agerar inte, berättar Maria.
2: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
3: Först efter ännu en orosanmälan flera månader senare som görs efter att ett av barnen i familjehemmet berättar om missförhållanden i hemmiljön reagerar socialtjänsten och placerar Ida i ett nytt familjehem. Tillförordnad socialchef i Båstad kommun Jenny Adsersen vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de inte uttalar sig i enskilda ärenden och berättar att socialtjänsten besöker familjehemsplacerade barn regelbundet.
1: Rapporterade Safi Jussell. Ytterligare ett fartyg har bordats av kustbevakningen och polis utanför Trelleborgs kust. Det var under eftermiddagen igår som oljetankern Jinhui bordades. Fartyget bär syrisk flagg och står både på EUs och Ukrainas sanktionslista. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, säger att det handlar om ett fartyg som man misstänker seglar under falsk flagg.
0: Rickard Sturesson, det är hans flagg den här morgonen i P4 Kristianstad och vi går mot en så småningom solig dag. Det är mycket moln nu på morgonkvisten. Men molnen försvinner, allt mer sol under dagen och temperaturerna inte alls som i helgen men en 15-16 grader plus, där kommer vi landa så småningom. Strax blir det sport i P4 Kristianstad.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.

0: Dua Lipa med Be The One här i P4 Kristianstad måndag morgon den 4 maj då vi ska in i sportens värld nu. Det finns en del att rapportera om, dels när det gäller den gångna sporthelgen, men också om en svensk sportikon som inte längre kommer ägna sig åt sin idrott.
1: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som senior rådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Mardrömslottning, säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i åttondelsfinalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Emil Håkansson är det som sportuppdaterar, och vi som har skånska glasögon på oss, men vi kan väl bara uppmärksamma än en gång världsettorna när det gäller beachvolleyboll som alltså storvann.
4: Elmer Andersson och då framförallt för vår del Jakob Hölting Nilsson som du sa vann igår. Mm. Och så här låter det när man har blockat ner polacken Michael Bryll, då säger man så här.
5: I don't know if there was anything different, but I know Michael likes to hit a lot, so I took advantage, I think. Maybe got a little bit lucky as well.
0: Michael likes to hit.
4: Yes.
0: Ja, det var väl så att det gillades att blocka också då när det gäller den saken. Grattis, säger vi. Det här är P4 Kristianstad med Darin och en säng av rosor. Glas.

0: Darin med En säng av rosor. Ja, det är idag exakt ett år sedan ett pensionärspar i Klippan hittades i sitt hem mördade. En händelse som skakade orten. Vår reporter Johan Pettersson var på plats då och rapporterade därifrån. Vi är på plats nu också ett år senare för att prata om vad som hänt under gångna året. Och vi ska träffa en som finns till och som kan ge stöd när sånt här händer.
1: Precis, står nere vid Sankt Petrikyrkan, stadsparken i Klippan. Vi hör fåglarna som har vaknat, står med Thomas Vasenius som är kyrkoherde här. Och ja, du Thomas, för ett år sedan exakt idag, alltså, om man tänker på det och tar oss tillbaka, vad tänkte du den morgonen?
0: Ja. Tappade vi bort reporter Johan Pettersson från Klippan. Vi har lite tekniska problem med sändningsutrustningen. Där hör vi dig igen, Johan. Du får ställa om frågan.
1: Hör du mig? Yes. Ja. Så ursäkta. Bara hoppa till. Om jag försvinner så ska jag försöka fixa. Du, vi får ta om frågan lite här. Ljudet wobblar lite. Men du, ta oss tillbaka till den morgonen.
2: Ja, men absolut. 4 maj förra året så på morgonen där, då var det ingenting särskilt som jag tänkte, utan för vår del så fick vi information om detta på fredag eftermiddag. Då kom det nyhetsflashar liksom om att det här hade hänt, det här fruktansvärda dådet. Och det var ju en overklighetskänsla, tänker jag. Man visste inte riktigt, är detta verkligen sant? Alltså, har det hänt här i Klippan? Så. Ja, så mycket av det som for genom hjärnan. Och tankarna gick ju såklart till grannar och de som bor i närheten och anhöriga till offren, så att säga.
1: Det är bara ett stenkast här lite längre upp för gatan. Och man, alltså jag var där och kollade in platsen då, och varje gång man åker förbi så känner man ett litet...
0: Jag har lite problem med sändningsryggsäcken som Johan är med i Klippan. Johan, vi hoppas att höra nu.
1: Hör du mig nu?
0: Ja.
1: Ja, gött. Nej, som sagt, det är just det här med det lever liksom kvar i en. Jag tänker ofta på det och när man åker förbi och så här. Hur har ni det här i församlingen?
2: Ja, men absolut. Varje gång som jag också kör förbi där så blir jag ju påmind, för det är fortfarande med avspärrningsband och det är ganska tydligt och synligt att någonting har hänt. Så att det är klart att det finns en påminnelse. Sen tror jag ju också att de som har drabbats hårdast är ju, ja, men såklart familjen och de anhöriga, men också de grannar och så som har bott i närområdet, så att säga, som känner av detta mest, tänker jag.
1: Vad fick du för...
2: Ja, men min roll var väl inte jättestor vid den tiden, utan det vi gjorde från kyrkans sida var ju, ja, men att vi meddelade att kyrkan var öppen för den som ville komma där på lördagen och tända ljus. Och ville man ha samtal och så kunde man ju höra av sig till oss. Och sen samarbetar vi ju med kommunen då, så att kommunen öppnar ju trygghetspunkt här i församlingshemmet några dagar efter. Och det tror jag var måndagskvällen där. Sen det fanns möjlighet för människor att komma hit och träffa POSON-gruppen och sådär ifrån kommunen. Så att, ja, men det var ett gott samarbete där.
1: Men jag tänkte, vad säger man då till människor som kommer hit?
2: Ja, i princip, jag tänker att i första läget så får man lyssna, tänker jag. Finnas där och visa att vi står kvar i det otrygga som man just nu kan känna. Och det finns ju inga quick fix i detta med sorg eller med kris, utan där handlar det ju om att stå kvar och finnas kvar för människor även kanske ett år senare då. Så det gör vi. Vi finns här.
1: Jag kommer tillbaka här från Klippan om en liten stund med Thomas Vasenius, alltså kyrkoherde här vid Sankt Petri kyrka.
0: Och vi ska säga också att en 58-årig man ju har dömts till livstidsfängelse för det här brottet, men hovrätten ska nu i maj också prova fallet. Vi pratar mer om det alldeles strax.

0: Hurricane med New Kid. Ja, denna natten för ett år sedan så blev en man och en kvinna oproviserat ihjälslagna i sitt eget hem av en för dem främmande man i Klippan. Och de hittades inte förrän efter en vecka ungefär. Det har ju varit rättegång kring detta och det ska prövas nu i nästa månad också, ska vi säga. En 58-årig man är dömd till livstidsfängelse för att ha gjort det här. Johan, vi pratade ju med Svenska kyrkan den här morgonen om hur samhället har förändrats under det gångna året.
1: Mm, precis, Thomas Vasenius, kyrkoherde här i Klippan. Och ja, hur, något sånt här händer, hur påverkar det liksom samhället runt omkring?
2: Ja, men jag tror att det är såklart, det är både individuellt och hur nära man har befunnit sig den här händelsen. Så att de som bor där i samma område, kan jag ju tänka mig att det kan finnas en ökad rädsla eller oro. Därför tänker jag att vi får hjälpa till alla, för samhället är vi ju tillsammans, för att hjälpa till att skapa trygghet igen och minska dämpa den oro som kan finnas, ja, men genom närvaro, genom att prata med varandra. Och på något sätt så känns det ändå som att, ja, men det har man gjort i Klippan och i de vanliga mötesplatser som man har haft, att man har pratat om det, att man har funnits där för varandra på olika sätt. Och då är det ju ett gott samhälle, tänker jag.
1: Jag tänker också på just det här, du som jobbar i kyrkan, det är ju hela tiden det här med den här konstiga dualiteten. Nu hör vi liksom vårfåglarna är glada och sjunger, och det kan vara ett dop här inne och ett bröllop, och sen nästa dag tunga begravningar och hela tiden där. Hur, alltså det, om man manövrerar i det där, det försöker man också göra i sin egen vardag. Har du några tips? Mm.
2: Ja, men jag tänker att ja, men det här goda som händer, det är det vi måste plocka fram när också det sorgliga händer i livet. Att påminna oss själva om att det är inte ondskan eller ja, men det hemska som händer som har sista ordet, utan det är trots allt det goda. Att Gud har lovat oss att finnas där varje dag, vad som än händer, och att ljuset alltid är starkare. Och därför är det ju så fin handling liksom att gå in i kyrkan som alltid står kvar, tända ett ljus. Det är ju liksom en handling av hopp på något sätt, och det är det vi behöver ge varandra vid de här tillfällena.
1: Rättegången kring detta kommer gå upp i hovrätten nu här inom någon månad, och jag tänkte sådana saker när man hör om det och det river upp så lite. Jag tänkte, den processen, hur ska man jobba där?
2: Ja, men jag tänker som vanligt, alltså, prata med varandra. Det som oroar, det ska vi få ur oss. Liksom. Så prata med varandra, och vi finns här om det är någon som vill prata med oss om det som har hänt, eller om vad rättegångar och så kan ge för känslor eller för ny oro, så att säga.
1: För just i det här, det är mycket sorg liksom inblandat. Just det här att gå hand i hand med sorgen på något sätt. Hur ska man göra för att den resan inte ska bli så tung?
2: Ja, jag tänker att på något sätt så lever vi alltid med sorgen, och den finns ju alltid kvar. Det är ju ungefär som man skadar sig och det börjar blöda, såret läker ihop och så kanske det blir ett ärr. Och det där ärret, det finns ju alltid kvar, men vi lever på något sätt med det. På samma sätt är det med sorgen, alltså ju mer vi pratar om det, desto mer läker det. Men ärret finns ju fortfarande kvar. Så det handlar, tänker jag, hela tiden om att, ja, men prata med andra om det du bär på. Och vi finns också här då som en samtalspartner när det gäller sorg eller smärta eller så.
1: Vi tackar så mycket, Thomas Vasenius, alltså kyrkoherde här i Klippan. Det är inte så soligt, men det är ett vårigt Klippan ändå, och stadsparken ligger så vackert här, måste jag säga.
0: Reporter Johan Pettersson på plats på orten. En 58-årig man har dömts till livstidsfängelse för det här dubbelmordet, men hovrätten ska alltså pröva fallet nu i nästa månad. Vi går vidare i nyhetsflödet, Rickard.
3: Och det handlar om Ida som idag är 2,5 år gammal. Hon omhändertogs när hon var en månad gammal och sedan dess levt i familjehem och inte haft det bra. Och Båstad kommun har dröjt med att agera trots orosanmälningar och signaler om vanvård.

0: Bruno Mars med I Just Might. Här är Ekot tillsammans med Gunilla Hansen-Bering i morgongänget som ger oss en bild av Sverige och världen. Vi börjar i det omtalade homosundet.
1: Idag ska en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet inledas. Det har USA meddelat. Daniel Alling är vår internationella korrespondent.
2: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanska presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion. Alltså de har suttit fast så väldigt länge där, och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
3: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
2: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår ju faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
1: Dalin Alling intervjuade Mikael Kulle i P1 Morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
12: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året. En minskning från 213 personer 2024, enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och klockan är 8:05, morgongänget på plats. Det är måndag morgon. Lunna för veckans ort. Vi får in en del kommentar kring detta. Vi ska kolla till dem strax. Också sista dagen att deklarera om du inte vill få en straffavgift. Bara tips från morgongänget. Det är bara skriva under om du inte har några större förändringar att göra. Det löser du, gör det digitalt, för ska du skicka in blanketten kommer du riskera att få in den för sent. Här är Per

0: har Per deklarerat? Det kan man ju fråga sig. Han fyller säkert i vad heter de där K10-blanketterna med alla sina företag och sett pengar och bilar och allt möjligt. Jag vet inte. Maria, har du deklarerat?
1: Ja, gud ja.
0: Du och Per deklarerar ihop, eller?
1: Ja, jag är en sån som deklarerar typ första eller andra dagen.
0: Ja, du är sån?
1: Mm. Och sen så, ja, så får man tillbaka skatten lite
0: snabbare också.
1: Ja, jo, så är det säkert. Mm. Jag har inte fått dem än i alla fall.
0: Nej, inte Per heller, men det kommer så småningom.
1: Ja. Om man gör någon form av ändring så tar det väl inte från juni, tror jag, man får då.
0: Nej, då tar det lite längre tid. Mm. Vi ska kolla till, inte deklarationen nu, utan vi ska kolla till trafiken.
1: Det gör vi. Vi kan börja på E22 mellan Hörby och Kristianstad, där man idag kommer att jobba mellan trafikplats Hörby Norra och Linderöd. Ett vägarbete som är rörligt som påverkar ett körfält. Det kommer att vara sänkt hastighet precis där man jobbar. Ett arbete som körs då mellan Hörby och Kristianstad. Strax efter Hörby Norra börjar man i riktning mot Kristianstad. Ja, annars så har vi det rätt så lugnt här. Det har inte varit något nytt som har trillat in den senaste stunden heller från vägarna. Men jag lovar att uppdatera om det skulle ske. 020 999 444 är numret du kan tipsa på.
0: Till Maria. Det har blivit billigare att handla mat enligt matpriskollen. Så sjönk matpriserna under föregående månad. Framförallt kaffet blev billigare. 8% billigare. Frukt och bär sjönk också med 1%. Och sen har också momssänkningen gett effekt. Och en genomsnittlig barnfamilj betyder det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden.
2: Och bebisen Ida placerades i familjehem för att hon inte skulle fara illa hos sin biologiska mamma. Istället verkar hon ha farit illa i familjehemmet som Båstad kommun placerade henne i. Och det dröjde innan de agerade.
0: Jag är väldigt engagerad i den här nyheten vi berättar om i radion under morgonen. Jag tänkte vi skulle kalla in reporter Safi Yussel som gjort det här inslaget och prata mer med henne kring den här nyheten som verkligen berör idag.
2: Och så har ett fartyg till bordats av kustbevakningen och polis utanför Trelleborgs kust. Oljetankern Jinhui seglar med syrisk flagg. Men kustbevakningen tror att den är falskflaggad.
0: Jin, heter den så?
2: Jin, J-I-N. Huy, H-U-I. Som är de här som...
0: Handelns utredningsinstitut. Ja, precis. De som utser årets julklapp.
2: Men de kan också vara ute och segla ibland. Ja,
0: det kan de vara. Huy Research heter de ju nu för tiden.
2: Yep.
0: Det är ett tag till vi ska utse årets julklapp. Det är 4 maj, sista dagen att lämna in deklarationen, har vi konstaterat. Det är också en dag då vi får temperaturer mellan 15-16 grader. En del sol så småningom med mycket moln i starten på dagen. Lite regn och oska har också dratt över Skåne under gångna natten. Det blixtrade rejält innan jag gick och la mig igår. Man hörde knallarna också. Det där smattrande bandet har nu dratt förbi Skåne. Ain't Today. Saga Ludvigsson här i P4 Kristianstad.

0: Det är mycket känslor i våra lokala nyheter idag. Det hugger till hjärtat då man hör en gråtande moder i våra nyheter. Hela historien handlar om familjehemsplacerade Ida som omhändertogs av Båsta kommun när hon bara var en månad gammal. Hon blev då placerad i ett familjehem där hon blev vanvårdad. Men trots en massa orosanmälningar så dryde kommunen med att agera. Jag är tvungen att koppla upp oss mot vår reporter Safi Yussel här som gjort det här inslaget. Och vi ska redan nu säga att historien är inte färdig här. Vi kommer att höra mer när det gäller detta. Safi, jag måste bara fråga, det här fallet som du då har följt och rapporterar om. Vad reagerar du själv när det gäller denna saken?
1: Ja, det är såklart många saker. En grej som är märklig är att man har valt att placera Ida så långt ifrån mamman. Det gör ju att man försvårar umgänget och kommunen ska så långt det går och så långt det är möjligt ta hänsyn till just umgänge mellan förälder och barnet. Det är också konstigt att en placering här har varit förstahandsvalet istället för att se till vilka möjligheter det finns för insatser till föräldern, alltså den som är vårdnadshavare. Det har heller inte varit tydligt för Maria vad man har baserat det på att hon inte är lämplig som förälder.
0: Och Ida placeras trots detta i ett familjehem när hon bara är en månad gammal och det kommer in orosanmälningar här kring detta som ignoreras. Alltså hur ska det egentligen fungera och hanteras?
1: Ja, men vi ska börja med att höra lite om vad Maria säger om det här.
2: Det är det jag tycker är så fruktansvärt. Att man påstår att hon skulle fara illa hos mig. Men hon har de facto farit illa i ett familjehem. Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter. Och jag tänker så mycket på, vad hade jag kunnat göra annorlunda för att det inte skulle bli så här? Det gör så ont att jag inte kunde skydda min dotter från att utsättas för det här. Att jag borde ha ifrågasatt mer.
1: Alltså kommunen, tillbaka till din fråga där. Kommunen bör göra en grundlig utredning när det kommer in en orosanmälan. Alltså speciellt när det kommer in en så omfattande orosanmälan som den från förskolan. Men här nöjer man sig med att slå en signal till familjehemsmamman och så gör man inget mer sen. Kanske är det särskilt viktigt med en grundlig utredning med just placerade barn, för de är placerade av socialtjänsten med stöd av lagen. De här barnen har en annan utsatthet, man har liksom redan ryckt upp dem en gång. Ja, men de är sårbara. Och det är anmärkningsvärt att kommunen inte medgett att man har gjort en felbedömning av det här familjehemmet och deras förmåga att ha placerade barn hos sig.
0: Du, detta när det gäller familjehemmet, men vad var tanken med att placera Ida i ett familjehem från början?
1: Men det är många frågetecken kring just det enligt Maria. Man har ifrågasatt hennes förmåga, men hon förstår inte på vilka grunder. Det är heller inte tydligt när barnet ska tillbaka till sin förälder, vilket alltid ska vara målet såvida det inte har förekommit övergrepp eller försummelse, vilket inte gjort här. Och det verkar inte som att det har funnits någon planering kring när hon ska få komma hem. Och det ska vara tydligt från socialtjänstens sida vilka insatsformer som finns för att till exempel kunna förbättra sin föräldraförmåga för att få hem barnet och men det har också saknats.
0: Safi Yussel, jag säger tack. Det är vår reporter som följer detta och har följt det. Och vi kommer att prata än mer om situationen i just detta fallet när det gäller Båsta vidare i veckan.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Och dessförinnan Tom River och Maria Jane Smith också med 27,000. På tal om I Had Some Help, vi behöver ju din hjälp. Då vi pratar om veckans ort, på måndagar så jobbar vi ju med AIs hjälp att få fram en ort. Lunnarp på Österlen är veckans ort. Vilken är din koppling dit? Har vi frågat på sociala medier. Ja, men det är väldigt mycket snack om sockerbetor, om garden-showen och om mjölk. Mats berättar till exempel att han käkar frukost 2 gånger per vecka på mejeriet för en del år sedan. Och Signe åkte skolbuss genom Lunnarp varje dag i 3 år. På vägen till Tommelilla bussen plockade då upp elever där vid skolan. Solvi målar upp en ort som hon bott i 45 år, en lugn och fin by. Margareta skriver att hon kände Gösta i Lunnarp. Hon hade bara bott i en Gösta i Lunnarp. Det är möjligt. Och Therese beskriver att hon lämnade Halmstad. Kolla Hallandspärlan där 2011 och flyttade till Lunnarp där hon bor fortfarande. Vad är din koppling till veckans ort? Vi vill ha din hjälp. Skriv till oss på sociala medier och P4 Kristianstad Sveriges Radio. Så kommer vi prata mer om Lunnarp i veckan och även besöka veckans ort.
1: Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.
0: Nyheter med Gunilla Hansen-Bering var det där. Vi sammanfattar lokala nyhetsläget också strax.
2: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Från Edenryd, Sanna Nilsen med Waste Your Love i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 4 maj, deklarationen ska vara inne, det har vi pratat om under morgonen. Skyll inte på mig om du inte lämnat in den. 1250 kronor kostar det om man kommer in med den för sent. Nu ska du få en lokal nyhetssammanfattning. Tillsammans med Rickard Sturesson, vårt nyhetsankare, som ju berättat om situationen med Ida, den där lilla bebisen som placerades i ett familjehem av Båstad kommun.
1: Och det gjordes ju när hon var en månad gammal för att hon inte skulle fara illa hos sin biologiska mamma. Istället så har hon farit illa i familjehemmet, vilket hennes mamma reagerat på.
2: Jag mår ju jättedåligt av tanke på att hon har legat där helt försummad.
1: Och då trots orosanmälningar och signaler om vanvård i familjehemmet så dröjde Båstad kommun med att agera.
0: Såklart en nyhet som fastnar i hjärtat och i magen då man hör förtvivlade mamman här. Men de ansvariga kommunen, vad ska vi säga där, Rickard, vad säger de egentligen?
1: Ja, vi har bara ett skriftligt svar och egentligen inte på detta eftersom enligt TFs socialchef i Båstad kommun Jenny Andersen skriver i ett mejl att man inte uttalar sig i enskilda ärenden och berättar att socialtjänsten besöker familjehemsplacerade barn regelbundet.
0: Vi kommer att prata mer om den här situationen i just detta fallet mer i P4 framåt. Vi har också hört om ett nytt skepp som har bordats utanför skånska sydkusten.
1: Ja, det är ett 182 meter långt fartyg, syriskt flaggat, kallas Jin Hui. Igår gick kustbevakningen och polisen ombord på det strax utanför Trelleborg.
0: Och vad vet vi om orsakerna till att man bordar ett annat fartyg?
1: Ja, men anledningen till att man gör det är att man misstänker att det har bristande sjövärdighet. Alltså att det inte funkar så bra som det ska och framförallt att det då inte följer de reglerna som man är överens om ska följas av fartyg som är på svensk vatten.
0: Just det, då måste man uppfylla vissa krav och det här är som sagt var inte första gången som det här sker.
1: Nej, kustbevakningen har ju skrivit upp här verkligen och gårdagens ingripande ska jag säga är det 50 i ordningen, det tredje där just sjövärdigheten står i fokus och behöver utredas.
0: Också om vindkraft och var man borde bygga mer vindkraft.
1: Mm. Enligt en ny studie så har vi byggt landbaserad vindkraft på fel platser. Vi borde ha byggt mer här i Skåne.
0: Just det, och det hänger ihop med produktion av el kontra behovet av el.
1: Ja, här i söder så har vi ett stort behov av el i framtiden men lite produktion. Mycket av vindkraften som har byggts i elområde 2 i södra Norrland, där finns ju redan och fanns redan innan mycket produktion i form av vattenkraft.
0: Och här i Skåne är vi i elområde 4. Har de något konkret också? Vad vill de att man ska göra åt det?
1: Ja, det är ju en studie som är gjord av Chalmers och finansierad av stiftelsen Mistra som just jobbar med det här med elproduktion och omställningar för framtiden. Och de föreslår då att införs styrmedel och incitament som uppmuntrar just investeringar i ny elproduktion nära energiintensiva industrier. Vilket då skulle kunna innebära mer vindkraft i Skåne till exempel som ligger i det här området, område 4.
0: Nyhets-Rickard Sturesson där med en nyhetssammanfattning. Då vi också lite jublat åt en världsetta i sporten med skånsk koppling. Det där kommer vi höra mer om i Radiosporten strax. Men du som gillar volleyboll är lite extra glad.
1: Ja, men det är fantastiskt roligt att Jakob Hölting Nilsson håller sig fast på tronen och igår så vann han ju par med Elmar Andersson en turnering i Brasilien. En av de här stora turneringarna som man har på världstouren som heter Elite 16 eller Elite 16. De vann finalen där mot ett polskt par, Luciak och Bryl heter de. Mm,
0: och
1: känner de väl.
0: Kallar jag dem, Luciak och Bryl. Ja. De krossar dem.
1: De krossar dem. De vann komfortabelt i två raka set.
0: Tillsammans uppdaterar vi oss på nyheter både globalt och lokalt i P4 Kristianstad. Rickard Sturesson mot lokala nyhetsankare den här morgonen. Vädermässigt en del moln på morgonen och förmiddagen. Det kommer luckras upp så småningom och temperaturen 15-16 grader plus under dagen. Mer sport strax.

0: Robbie Williams med Rock DJ här i P4, då Emil Håkansson på Radiosporten ger oss en sista sportuppdatering denna morgon.
1: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning, definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.
0: En sportmåndag helt enkelt.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Bryan Adams. Mel C, When You're Gone, och dessförinnan Miss Li med Ålderdomshemmet. Här påverkas ett samhälle då det sker ett dubbelmord där. Det har vi pratat om under morgonen. Det handlar om Klippan, för vi har sänt delar av morgonen därifrån. Johan.
1: Ja, idag alltså ett år sedan dubbelmordet. Lite längre upp i Klippan, just nu står jag nere i centrum. Jag står med Maria och vovarna. Och jag först tänkte, vad tänkte du när det hände?
2: Alltså, man blev chockad att det kunde hända här i vår Klippan. Det är skrämmande. Det är vad jag tänkte.
1: Vad känner du då?
2: Ja, man känner ju rädsla. Precis efteråt låste man ju dörrarna. Man visste ju inte vem som kunde komma in på dörren. Och jag jobbar nätter, så jag tänkte på min son som var hemma på nätterna. Som då blev orolig, och mina gamla föräldrar. Och man har väl fortfarande bakom axlarna att man vet aldrig vad som kan hända.
1: Har du pratat så mycket då? På byn, så att säga.
2: Alltså, i början pratade väl alla om det. För att det gick ju att det var ju bröllop och fest, och alla visste ju vilka det var och sånt. Så det är mycket det. Vad har hänt och vad har han... Alltså så. Det är ju det tanken. Men just nu hör man nästan ingenting.
1: Ja, det ska upp i hovrätten här inom månaden. Ja. Och sen ska det förbi. Jag tänkte också på liksom, hur man liksom... Hur det påverkar byn på något sätt. Har du någon tanke där?
2: Nej, alltså, nu om det dras upp igen så blir väl alla oroliga igen och bara tänka om. Alltså, vad kan hända? Jag menar, vi har våra gamla, vi har våra barn och allting som springer i byn. Vem vet vi? Vad är det för människor som gör detta?
1: Det är lite speciellt också när det är mindre ort så där. Det är ingen liksom storstad, att just att man alla känner till, alla känner alla på något sätt så där. Det kommer så nära.
2: Ja, men det är klart, för man vet ju vem som hade bröllopet och man känner ju till alla dem ju. Men den här personen som gjorde det vet jag inte vem det var. Så då blir man ju lite skrämmande. För det måste ju varit någonting som har utlöst det. Men det var ju fest ju, så att vad som har tagits där, det vet man aldrig.
1: Mm. Men har du fortsatt låsa dörrarna? Så?
2: Ja, men det gör jag alltid nu. Ja. Det är klart man låser dörrarna. Nu gör man det ju. Man är mer. Och man vill ju helst inte gå ut jättesent själv. Tanken är ju.
0: Ja. En av de boende där i Klippan, och vi ska säga att en 58-årig man har dömts till livstidsfängelse för dubbelmordet. Och hovrätten ska i den här månaden alltså pröva fallet. Då blir det aktualiserats igen. Reporter Johan Pettersson på plats i Klippan under denna måndagsmorgonen. Strax kollar vi vad som händer under förmiddagen i P4. Well, you

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Strax är det officiellt förmiddag i P4 Kristianstad. Då tar du vid, Fredrik.
1: Så är tanken och planen.
2: Och schemat.
0: Planen enligt schemat är också att vi ska få in lite bilder i radio. Det blir en utmaning för
1: dig. Ja, men jag tänkte det. Alltså, naturen exploderade ju verkligen nu i helgen som gick. Det är liksom, det blommar överallt. Det prunkar, ja. Skulle jag vilja säga.
0: Absolut.
1: Slänga mig med en fackterm. Så att jag la ut en bild som jag själv tog på rapsfält i helgen och vill gärna att lyssnarna bara bombarderar med liksom vårbilder och blombilder och vad nu kan vara för någonting.
0: Alltså träden är enormt vackra för tillfället. Ja. Det är som någon form av belöning för den här vintern och jobbiga våren vi har varit igenom. Det är verkligen belöning. Problemet är att allt kommer på en och samma gång.
1: Ja, men alltså, man får ju passa på nu. Jag pratade med min mamma igår och hon sa att den här trädgården full av tulipaner.
0: Ja.
1: Så det är trevligt. Det är trevligt. Så att, gärna mycket sådana bilder, tack.
0: Ös in bilder på det gröna gräset så kollar vi till detta under förmiddagen. På tal om gräs, här är George Ezra med Green Green Grass i P4 Kristianstad. Och sen förmiddag tillsammans med Fredrik Bergman om några minuter här i P4 Kristianstad.

0: motivera dig. George Ezra med Green Green Grass. Nu nyhetsdags. Här är Ekot i P4 klockan 10.
1: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat. Vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
5: Fem minuter och tio är klockan. Ja, men god förmiddag på dig. Hoppas du har en bra första måndag i maj. Finns väl inget uttryck, men nu myntade vi det. Fredrik Bergman här, kommer mynta fler uttryck under dagen.

0: Don't get me wrong med Pretenders här i P4 Kristianstad. 7:07 är klockan denna förmiddag. Fredrik Bergman heter jag som sitter här. Rika Sturesson har vi med på lokala nyheter. Vad pratar vi om idag då?
1: Vi kan väl snacka lite igelkottar.
0: Ja.
1: För det är så att SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, vill ha in observationer och då också igelkottar som är sjuka och döda, och det vill de ha för att de ska kunna veta då vilka sjukdomar våra igelkottar kan drabbas av. Men då behöver de ha hjälp av allmänheten. Mm. De vill ha in minst 40 igelkottar under året, vilket är betydligt fler än vad man brukar få in till SVA under ett vanligt år. Sen är det inte vi här i Skåne kanske som är sämst på att skicka in igelkottar, utan det är mer i de norra delarna av Sverige. Där har man lite dålig bild just på vilka sjukdomar de drabbas av.
0: Det är där de får skärpa sig då.
1: Det är lite så. Vi pratar ju också vindkraft idag, om att det byggs på fel platser. Där kan man vända på det. Där är det för mycket i Norrland.
0: Ja.
1: I elområde 2 har man byggt mycket vindkraft. Och där finns ju mycket vattenkraft redan sedan innan. Här finns det inte så mycket vindkraft. Är relativt då naturligtvis. Men vi har betydligt mindre produktion längre upp. Men behovet av el är mycket större här. Så att enligt en ny studie så har man i Sverige alltså byggt vindkraften helt fel.
0: Detta om de lokala nyheterna. När vi är inne på vind, det kan vi väl kolla vädret också då. Men inledningsvis mycket moln och tidvis lättare regnstänk. Kollar jag ut nu så är det, lite mulet. Jag såg lite sol faktiskt på vägen in till jobbet i morse, men den försvann illa kvickt där. Men vädret idag, följt på eftermiddagen, allt mer sol, temperatur 13-18 grader som högst i området kring Kristianstad faktiskt.
1: Mm.
0: Så vi befinner oss på allt helt rätt ställe. Västlig vind blir det också. En massa liv i bakgrunden. Janet Alisevic är ute någonstans. Var är du någonstans?
2: Ja, är det verkligen massa liv runt mig? Jag tycker det är så lugnt och stilla här i radioträdgården, där jag liksom hör lite fåglar och annars inte så mycket mer än så. Alltså jag tittar ut, det är ganska kvavt också, och så blåser det lite grann, precis som du var inne på. Det är lite regn i luften skulle jag säga.
0: Ja, igår, det låter som att stå på en järnvägsstation, men igår kväll så i Ystad där jag bor, där blev det också väldigt kvavt och åska och blixt. Det kanske är så. Lite åskkänsla på vädret eller?
2: Alltså kanske, jag känner också att vädret har varit så ambivalent för mig, för jag har varit ledig och inte varit i Sverige, jag har varit i Bosnien, så du vet, jag känner mig mellan 75 000 olika väder, och är också oroad över att du säger att det låter som att jag står bredvid ett järnvägsspår, eftersom det är helt dödstyst här. Det känns då som att det är något med min teknik.
0: Men det är kanske din hjärna som är fullt ös där inne. Jag var faktiskt också utomlands i helgen, var i Lübeck, det var 26 grader varmt, strålande sol. Riktigt gött. Och sen så såg vi också att när vi var där nere så rapsfälten och allting sånt stod redan i full blom, och när vi kom tillbaks i Sverige likadant här. Så att därför så har jag lagt upp på vår Facebook-sida att man får väldigt gärna dela med sig av vårbilder. Det har redan kommit in. Eva har skrivit och skickat en otroligt vacker bild från bokskogen i Maltesholm, och även vitsippor bokskog i Önneköp. Jag var inne på det när jag snackade med Anders här, att nu så exploderar ju allting samtidigt vad det gäller blommor och sånt där, och det ser jättevackert ut, men sen går det över rätt snabbt. Jag tänkte ut och fota, skicka in bilder, så vill vi ha liksom ett ordentligt bildkollage på vår Facebook-sida. Så är planen just med det. Nu ska vi ta och få Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Can't Fight the Moonlight med Leon Rimes, IP för Öke Fransta. För innan fick du Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryan.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi ska gå tillbaka i tiden. För ett år sedan idag så mördades ett pensionärspar i Klippan. En händelse som skakat om orten. Reporter Emma Wik kommit in i studion. Du har ju följt det här fallet.
3: Ja, och det är ju en händelse som griper tag i en. Ett pensionärspar som helt oprovocerat blir överfallna nattetid i sitt hem av en för dem okänd man. Och de låg döda i sitt hem i nästan en vecka innan de hittades.
0: Och då hittades de av sin dotter.
3: Ja, vi har ju haft kontakt med dottern Petra Lindberg. Hon reagerade på att hennes föräldrar inte dök upp på barnbarnets ettårskalas.
4: Det kändes att det var någonting som var fel. Och så åkte jag dit... Och

0: hittade dem inne i sitt hus.
1: Och polisutredningen har ju inte kunnat slå fast något motiv, utan det verkar varit slumpen att det blev just Petras föräldrar.
2: Den 58-årige man som döms till livstidsfängelse för mord tog sig in i bostaden genom att krossa en ruta till altanen, och detta efter att han blivit utslängd från en efterfest. Tingsrättsdomen slår fast att paret utsattes för kraftigt våld, bland annat med en brandsläckare, och att de måste ha känt allvarlig rädsla och stark dödsångest i sitt eget hem där de ska kunna känna sig trygga.
1: Under rättegången så har ju då försvaret tryckt på att mannen hamnat i ett psykosliknande tillstånd efter att ha blandat ADHD-medicin med alkohol.
2: Han har också sagt att han ska ha blivit drogad på den där efterfesten timmarna innan morden. Försvaret menade att han inte hade uppsåt och ville se ett tidsbestämt fängelsestraff, men så blev det inte. Rätten bedömer de uppgifterna som en efterhandskonstruktion. Dels för att hans uppgifter varit inkonsekventa, men också för att han undanröjt bevis. Så som hans kläder som han hade på sig, de har aldrig hittats.
1: Och det här har ju givetvis varit ett oerhört känslosamt ärende för de inblandade och även för de mest erfarna poliserna.
2: Ja, så är det. Tenny Svensson och Fia Säter, de är rutinerade poliser och arbetar på grova brott i Helsingborg.
3: Ja, men bilderna från brottsplatsen kommer man ju aldrig att glömma. Slutpläderingen från åklagarna i tingsrätten var enormt känslosam. Jag tror faktiskt de flesta åhörarna grät.
4: Inklusive poliserna på plats.
3: Ja.
4: Och det trots att vi har jobbat med ärendet dag och natt ju.
3: Nej, många andra mord, skjutningar eller sprängningar har man ju en bra bild av anledningen och bakomliggande faktorer. Här är det bara ett stort frågetecken. Hur kunde detta ske och varför? Det är så onödigt. Enormt tragiskt.
1: Poliserna Tenny och Fia alltså. Vi var ju på plats i Klippan i morse och reporter Johan Pettersson träffade Maria som bor i byn.
5: Man känner ju rädsla precis efteråt. Då låste man ju dörrarna. Man visste ju inte vem som kunde komma in på dörren. Och jag jobbar nätter, så jag tänkte på min son som var hemma på nätterna. Som då blev orolig, och mina gamla föräldrar. Och man har väl fortfarande bakom axlarna att man vet aldrig vad som kan hända.
2: Det är Maria där som fortfarande låser dörren som en konsekvens av den där majnatten förra året.
1: Och vår reporter Johan Pettersson träffade också kyrkoherde Thomas Vasenius.
2: Kyrkan får ju ofta en stor roll, särskilt i ett litet samhälle, när något sånt här händer. Och Thomas är inne på att sorgen får ta tid.
6: Det är finns ju inga quick fix i detta med sorg eller med kris, utan där handlar det ju om att stå kvar och finnas kvar för människor. Även kanske ett år senare då. Så det gör vi. Vi finns här.
1: Och som vi sagt så har en 58-årig man dömts till livstidsfängelse, men det rättsliga är inte slut ännu.
2: Det är inte det. Hovrätten ska nu pröva fallet. Och den förhandlingen börjar i maj och är några dagar, slutar där den 3 juni. Vad vi vet så finns det ingen ny bevisning som läggs fram från varken åklagare eller försvaret, utan det är samma bevisning som tingsrätten hade som nu hovrätten då ska ta ställning till.
1: Det säger alltså Emma Wik, reporter. Tack så jättemycket för det. Du fortsätter att följa det rättsliga efterspelet när det gäller dubbelmordet i Klippan idag för ett år sedan. Alltså ett pensionärspar som mördades där. I'm nothing special, in fact.

Abba, thank you for the music här i P4 Kristianstad, där vi strax ska få en uppdatering på lokala nyheter. Innan dess så kommer Miley Cyrus in och sjunger för oss, det här är End of the World.

0: End of the world. Riktigt där är vi faktiskt inte. Miley Cyrus här i P4 Kristianstad. Dags för lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Befälhavaren för det bordade fartyget Jinhui som bordades av kustbevakningen och polis igår utanför Trelleborg har anhållits, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Enligt Carl-Oskar Bolin, Moderaterna, minister för civilt försvar, så misstänks fartyget ingå i den ryska så kallade skuggflottan och förekommer på EUs, Storbritannien och Ukrainas sanktionslistor. Och man misstänker att det här syriskt flaggade skeppet är då flaggat fel. För ett år sedan mördades ett pensionärspar i Klippan och en 58-årig man dömdes till livstidsfängelse. Men motivet bakom mordet är fortfarande oklart och denna månad så ska fallet upp i hovrätten. Thomas Vasenius är kyrkoherde i Klippan och vill att man fortsätter att hantera oron precis som man gjort tidigare, genom samtal.
2: Därför tänker jag att vi får hjälpa till alla, för samhället är vi ju tillsammans. För att hjälpa till att skapa trygghet igen och minska den, dämpa den oro som kan finnas, ja, men genom närvaro. Genom att prata med varandra, och på något sätt så känns det ändå som att, ja, men det har man gjort i Klippan och i de vanliga mötesplatser som man har haft. Att man har pratat om det, att man har funnits där för varandra på olika sätt. Och då är det ju ett gott samhälle, tänker jag. Mm.
3: Ja, idag alltså ett år sedan dubbelmordet. Lite längre upp i Klippan, just nu står jag nere i centrum och står med Maria. Och har du pratat så mycket då, på byn så att säga?
4: Alltså i början pratade väl alla om det, för att det gick ju att det var ju bröllop och fest och alla visste ju vilka det var och sånt ju. Så det är mycket det, vad har hänt och vad har han, alltså så, det är det tanken. Men just nu hör man nästan ingenting.
1: Reporter här var Johan Pettersson. Vilka sjukdomar kan våra igelkottar drabbas av? Ja, det vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ta reda på och vill ha in observationer om sjuka och döda igelkottar. Och målet är att samla in minst 40 igelkottar under året, vilket är betydligt fler än vad man brukar få in till SVA under ett vanligt år. Här i de södra delarna är vi relativt duktiga på att just rapportera in, medan det saknas rapporter från de norra delarna. Vad är det för ljud du spelar upp, Fredrik?
0: Det ska vara igelkott.
1: Det låter som en utombord.
0: Ja, det kanske är en igelkott utan att åka båt.
1: Det är så alltså Sveriges Radios effektarkiv.
0: Ja. Oj, det lät som en utombord som exploderar. Ja, märkligt, vi får höra av oss till effektavdelningen och fråga vad de sysslar med. Rickard Sturesson, lokala nyheter, tack för det. Touch av igelkott och utombordare. Och explosioner. På tal om explosioner, vi ska snacka om militärövningar alldeles strax. Aurora håller ju på fortfarande men ska avvecklas så småningom i veckan. Mimmi är ute i naturen. Så om hon hittar några militärer eller de är bra, vad heter det? Disguised.
1: Kamouflage.
0: Kamouflagerade. September ska vi få nu, så här i början av maj. Det här är Cry for You, det fanns P4 Kristianstad. 3 minuter och 10:30 är klockan.

0: September med Cry For You här i P4 Kristianstad. Vi är inte i september, vi är i början av maj. Naturen prunkar, som det så fint heter. Jag har bett er att lägga upp era naturbilder på vår Facebook-sida för att det drog igång rejält i helgen där. Och det är mycket fina bilder. Kerstin har lagt upp bilder på otroligt vackra blommande träd. Vår reporter Mimmi Wikdahl är ute i naturen också. Hur ser det ut runt dig? Är det vårligt vackert där?
1: Mycket. Jag tror prunkande grönska är väldigt bra beskrivet. Eller åtminstone, du vet, den här första skira vårgrönskan. Den har ju verkligen slagit ut. Jag har kört från Kristianstad ner till Brösarp, kört genom Brösarps backar, någon sånt där, och är vid Ravlunda skjutfält. Och här är verkligen en blandning av ljusa, vackra, gröna toner på träden.
0: Det är den där känslan av att naturen liksom precis vaknat, tycker jag.
1: Ja, verkligen så. Man ser de här björklöven, de är inte helt utslagna, utan de är fortfarande sådär ljusa och små.
0: Åke skriver på Facebook-sida att full blom dröjer nog 10-12 dagar till, så ska vi tro honom, så har vi med oss fram emot. Det är ju faktiskt trevligt. Ute i det gröna ska du även träffa militärer. Det handlar om militärövningen Aurora. Vi ska snacka om det alldeles strax. Först ska vi lyssna på Robin. Det här är Show Me Land. Yeah!

0: Robin, show me love när klockan är, vad har vi den till? 10:42. Pip.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, alltså nu ska vi snacka om den här slutövningen då, Aurora, som är igång. Vi ska träffa en, ja vad är det vi ska träffa för några? Mimmi Wikdahl i alla fall, som är ute i skogen bland alla löv och blomster. Var det svårt att hitta några militärer då?
3: Inte det minsta. Det kryllar faktiskt av de här på Ravlunda skjutfält utanför Brösarp. Med mig har jag två värnpliktiga, Kasper Littell och Love Åkerlind Hognott. Och även bataljonschef Magnus Elg. Jag tänker vi börjar med värnpliktiga. När jag kom så kom ni emot mig i liksom full utrustning. Det är, jag vågar nästan inte ge mig på. Ni har ett stort vapen åt halsen. Vad är det för någonting?
4: Det är en AK-M4 som vi, den är ny för den här värnpliktskullen som vi har fått ut.
3: Hur känns det att ha gå runt med ett sånt stort vapen runt halsen?
4: Ja, men det känns ju säkert när vi har en fiende och så. Så det känns bra, men det är en speciell känsla som man inte var med sen innan.
3: För Kasper, vad är din funktion här?
4: Jag är kokgruppchef, så jag styr ett fältkok som ser till att alla får mat.
3: Och även de får bära vapen då?
4: Ja, det stämmer. Det stämmer.
3: Och Love, vad är din funktion?
5: Jag är pionjärgruppchef, vilket innebär att jag är chef för en grupp som arbetar med fältarbeten. Så som att anlägga värnsystem till exempel, eller förbättra olika typer av stridsställningar genom att arbeta med maskiner. Men även så kan vi förhindra motståndaren genom olika typer av minering eller sprängtjänst.
3: För när du kom hit, du är också fullt utrustad, hjälm och vapen, hörselkåpor. Du har också lite restfärger i ansiktet. Du är lite lätt grön runt munnen och ögonbrynen. Vad har du gjort nu under morgonen?
5: Under morgonen så har jag inte gjort jättemycket, men tidigare dygn har vi haft det ganska tufft och arbetat hårt i en miljö där vi behöver vara maskerade för att inte röja oss för motståndaren. Och det är därför vi använder gröna färgen och inte lyser med vår hud. Och under de här dygnen så har vi också haft lite stridskontakter och vi har fått rensa ut en motståndare ur det här värnsystemet som vi har grävt. Så det har varit spännande. Så nu har vi fått återhämta vår materiel lite, vårda lite vapen och så vidare. Så det, snart är vi tillbaka ännu starkare.
3: Så färgen är alltså inte dagsfärsk då i ansiktet?
5: Det stämmer.
3: Hur många dagar har den suttit?
5: Allt för många. Man får fylla på hela tiden så man inte syns för bra.
3: Kasper, du ska få berätta i köket, vad har ni fått öva på det?
4: Ja, alltså, i det stora hela kan man säga, alltså matlagning. Många olika metoder. Vi försöker lära oss nytt hela tiden för att kunna förbättra kvaliteten på maten och smaken. Så att vi kan göra de andra soldaterna så nöjda som möjligt.
3: Vad har varit de största utmaningarna?
4: Jag skulle säga logistiken. Det är väldigt mycket, eller många faktorer som spelar in för att få ut en måltid och kunna servera ett helt kompani. Att få allting att klaffa, det är en utmaning.
3: Hur många måltider skickar ni ut på en dag?
4: Portionsmässigt så är det ungefär 150-170 portioner per dag, per måltid.
3: Vad har du lagat?
4: Vi har lagat allt från currygryte med ris och olika pastasåser. Vi har även gjort, vi gjorde en version på stuvade makaroner och falukorv häromdagen som var populär.
3: Härligt. Bataljonschef Magnus Elg, hur verklighetstrogna blir de här övningarna som ni kan göra här?
6: Ja, men den här övningen har för oss varit verklighetstrogen. För det första så är logistiken alltid skarp. Alla soldater som är med på övningen behöver ju mat, vatten, ammunition för att, dels för att överleva och för att lösa sina uppgifter. Så det är skarpt. Sen är ju övningen väldigt bra för oss. Vi har haft en väldigt bra stöd från P7s övningsledning och fått till övningen på ett väldigt bra sätt för oss. Så vi har tagit massa lärdomar, letat nya metoder för att vi ska utvecklas också genom hela bataljonen. Så väldigt bra övning än så länge.
3: Har du något exempel på någon bra lärdom ni har dragit än så länge?
6: Ja, men med, om man kollar på hur lite erfarenhet från Ukraina att sprida ut sig så att man inte blir ett mål som motståndaren vill bekämpa och bli upptäckt från luften. Då. Så hur vi kan försöka att undgå upptäckt på det högtransparenta slagfältet, det är svårt. Men att man inte blir bekämpningsvärd, så att sprida sig så att inte motståndaren lägger någon energi på oss egentligen. Det är en sak. Vi har också övat på att agera mer i mörker. För då är också motståndaren när det är lite svagare när det är snöar, vilket är svårt idag. Men när det regnar och är det mörkt, då är det inte lika lätt att se oss från luften. Och då kan vi agera under den tidsperioden med. Då.
3: Hur mycket kollar ni på Ukraina och utmaningarna de har haft under tiden de har haft krig?
6: Nej, men det absolut så dras erfarenheter därifrån som vi letar metoder för, på våra förband för att utvecklas. Så det finns alltid en koppling däremot.
3: Någon koppling du tänker på rak arm som ni arbetar mycket med just när ni kollar på Ukraina?
6: Nej, men UAV-hotet är ju en stor del och det är därför jag beskriver arbeta i mörker och sprida ut oss som exempel.
3: Fint. Tack snälla Magnus Elg och nu ska jag få alla namnen rätt. Kasper Littell och Love Åkerlind Hognat. Tack snälla.
0: Tack snälla Mimmi Wikdahl där alltså ute i buschen och pratar med en militär. Du ska få kulturnytt här alldeles strax. Först Kristina Lindberg för det här med Tow Trucking Cowboy.

0: fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
1: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
0: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
1: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
0: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
2: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
3: Tack för det. Att ni är på plats igen. Alltså kulturnytt där. Tack så mycket för det. Vi ska få nyheter från Ekot också. Så småningom, Chaperone ska vi lyssna på först. Det här är Good Luck Babe.

0: Chaperone, Good Luck Baby här i P4 Kristianstad. Vi ska snacka med en annan kvinnlig artist, nämligen Shakira. Janet, jag vet inte om du såg det. Shakira hade en liten intim spelning för sina närmsta helgen.
1: Just det, vad var det? 2 miljoner någonting?
0: 2 miljoner personer dök upp. Det är ju de här gratiskonserter som de anordnar på Copacabana. Det snackar vi ju stranden i Rio de Janeiro. Alltså 2 miljoner är rätt mycket folk, rätt mycket publik.
1: Det är otroligt och jag fattar att många liksom vill se. Alltså hon är ju verkligen så här en internationell världsstjärna. Hade man haft chansen att se Shakira gratis, så det är klart man hade tagit den.
0: Men frågan är hur många som såg henne. Alltså jag tittar på en bild där det är väldigt mycket folk, väldigt mycket videoskärmar också. Så att jag tror att de flesta fick nu se henne på videoskärm.
1: Ja, just det. Och det var tydligen, läser jag nu, 8000 poliser på plats också. Ja. Och lite så här metalldetektorer och säkerhetskontroller och grejer.
0: Ja, det var
1: för det är klart, bra. Det måste vara ett stort projekt att få det att funka. Men alltså, vad kul.
0: Ja. Förra året så drog Lady Gaga 2,1 miljoner, faktiskt.
1: Så oj! Att,
0: ja, det är den största konsert jag har varit på, det var när Eminem spelade på Roskilde. Då var det 100 000 pers.
1: Gud, det låter fett. Var det kul?
0: Det var väldigt fett och det var väldigt kul. Det hade de faktiskt också satt upp extra skärmar. För det var ofta, där är ju många konserter igång samtidigt. Men nu var det verkligen, alla var just vid den konserten. Så att det var, det var riktigt kul faktiskt. Riktigt bra.
1: Jag tänkte på det också med Chapel Roan som vi hörde precis här innan. Hon blev ju liksom på något sätt så känd som hon är idag, var verkligen för att hon fick en skjuts i att många ville se henne live. Mm. Alltså på festivaler och sådär, att det dök upp många, många fler publiker än vad de hade räknat med. De hade gett henne liksom en för liten scen och sådär. Så hon var verkligen så här publikfavorit och det gjorde att också att det liksom, hennes musik spred sig så som den har gjort nu.
0: Ja, precis. Ja, men det är trevligt tycker jag. Jag tycker om livemusik framförallt. Du, vi ska ta och... just det, vi ska göra Ekot här med en liten stund. Vi får väl lämna lite plats till dem också. Innan det så blir det Steven Sanchez och M. Behold Until I Found You. När klockan är 10:57.

0: Steven Sanchez, and Behold Until I Found You här i P4 Kristianstad. Klockan rullar upp mot 11.00. Det betyder att du ska få senaste från Ekot.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lärliga och idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag har sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det är efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Allianse uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att andra provet blir av. Många här har rest långvägar eftersom att trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12. Så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: 11:03 är klockan. Vädret idag, ja men det ska kommer allt mer sol under dagen. Temperaturen 13-18 grader som högst i området kring Kristianstad och det är även västlig vind. Även framåt kvällen så blir det mest klart väder. Det är så vi har idag när vi har den 4 maj minsann. Vårt Facebookflöde börjar fyllas rejält av era väldigt fina bilder på våren. Mia, hon har skickat in bilder på sina tulpaner. Underbart mängda tulpaner, skriver du för gärna ta och ja, men dela med dig av dina vårbilder. Under tiden så lyssnar vi på Sara Klang.

0: Så klang Find My Way Home en gång i tiden, så var det, jag kommer inte ihåg vad som gjorde dem från början, men det var med i filmen G i alla fall. Så mycket kommer jag ihåg. 8:08 är klockan. Koll på lokala nyheter. Och ska vi ha Rickard Sturesson har ännu mer koll på dem. Vi börjar med att det bordade fartyget utanför den skånska sydkusten.
1: Jin Hui som ligger vid till ankar, säger man kanske, utanför Trelleborg.
0: För ankar.
1: Tyckte de skrev till, men det kanske...
0: Jag ska låta det vara osagt.
1: Vi backar undan här. Befälhavaren där har i alla fall blivit anhållen. Är misstänkt för en rad brott, falsk urkund bland annat, kinesisk medborgare, även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Och i väntan på utredning och annat så ligger ju skeppet kvar där, 182 meter långt.
0: Stort skepp alltså. Vidare till Hässleholm och journaler som man inte får kolla i.
1: Nej, personalen har varit inne och kollat i en omsorgstagares journal under perioder där de inte hade rätt till det. Och det här uppdagades när anhöriga hade begärt ut loggar från journalen. Man kan se när folk har varit inne. Mm. Efter det så spärrades journalen och nu så är den här händelsen anmäld till integritetsskyddsmyndigheten.
0: Bra ord om man spelar alfabet.
1: Yes.
0: Så många brickor har du inte i sig.
1: Nej, det har man kanske inte riktigt. Men det är i alla fall, de ska göra en utredning och dessutom gör man en intern utredning och ser över sina rutiner just kring journalhantering.
0: Mm. Fler lokala nyheter får du om drygt 20 minuter när klockan är 11:30. Idag så är det måndag, men det är inte vilken måndag som helst. Det är ju nämligen den här måndagen. Ja, så är det ju. May the 4th be with you. Internationella Star Wars-dagen idag.
1: Jag gör som jag gör det på morgonen så får du också gissa.
0: Darth. Darth Vader.
1: Det var lite mer mot slutet där när han ligger liksom på dödsstjärnans golv och håller på och dö för att han har svårt att andas. Jag fick inte till det bättre.
0: Så. Det är en sån här klickljud i början. Alltså. Ja, men den är bra. Den är ju ruggig. Det är meningen det ska låta så här.
1: Ja,
0: alltså,
1: det
0: är inte
1: precis
0: så att Rickard håller på att trilla av pin här. Det kommer ju en ny Star Wars-film. Om man nu kan säga så, alltså i Star Wars-universet. Det är ju The Mandalorian och Grogu som är på gång. Beskrivs som en amerikansk rymdwestern-film.
1: Det är väl som serien också har beskrivits då. The Mandalorian som har varit väldigt populär. En av...
0: Det är väl en av de som har gått bäst.
1: Jag skulle inte säga få som har...
0: Det är rätt många som har varit lite sådär.
1: Ja, nej, men Star Wars har ju fått rätt mycket kritik sedan Disney tog över. Men Mandalorian är väl en sån som ändå har fått ganska mycket beröm.
0: Ja, och det är ju lilla söta Grogu där som tar till sig väldigt mycket intresse också. Den 20 maj är det premiär då i Sverige. Vi har ju svenska intressenter där också. Filmmusiken. Det är ju skapad av en viss Ludvig Göransson, så att han kan väl bara gå och hämta en ny Oscarsstatyett för den också småningom.
1: Ja, fick han inte en till nu?
0: Jo, det fick han.
1: Så nu är han väl uppe i tre, precis som de andra stora drakarna. Ingrid Bergman, Paul Ottosson och vem mer? Får kolla upp detta, kände jag.
0: Spännande.
1: Har Ingmar också fått? Nej, han har fått två, tror jag. Ingmar Bergman. Ingrid Bergman har tre i alla fall.
0: Jag backar långsamt ur rummet, kan jag säga. Men säg det i alla fall, internationella Star Wars-dagen idag. Och det var någon som, vet inte vad du som sa det, om man är ännu nördigare imorgon, så är det Revenge of the Fifth.
1: Nej, det var inte jag. Men det hade varit roligt om det var jag.
0: Femte, det är ju en film, det är ju också Revenge of the Sith i Stjärnornas krig-universet. Så är det med det. Nu ska vi ta och lyssna på Agnes. Därefter så ska vi snacka militär och... Not.

0: Jag ska säga att jag höll nästan på att gå rakt förbi, för att jag visste inte riktigt vad ett fältkök var, men jag ska vara helt ärlig. Jag föreställde mig kanske någon slags byggnad eller möjligtvis ett tält. Men det är ju, ja, men det är ett tält, men också kamouflerat i vad man säger, militärgrön duk. Så det var inte så lätt att se den här i skogsdungen. Kasper, du ska få berätta, vad är det ni gör här inne?
1: Ja, här är ju där det hela händer liksom. Det är här vi lagar maten. Så allting från att koka potatis till att steka fläsk till att göra grytor. Och vi har all utrustning här inne för att kunna göra det då.
0: Det var någonting jag tänkte. Det är som ett, om man föreställer sig, ett vanligt storkök. Fast på väldigt få kvadratmeter. Hur är det att jobba på denna lilla yta men ändå få ut väldigt mycket mat?
1: Det är trångt, men man får springa bakom och framför varandra. Vi gör vårt lättaste för att underlätta. Och i varje hörn här så har vi som en egen station. Så vi har en ugn och vi har kittlar och vi har stekbord. Så alla, kan man säga, bemannar varsin station. Någon står och hackar löken vid bordet och någon står vid ugnen och passar köttet eller vad det nu är. Så ja, på något sätt så går det runt.
0: Love, du är ute mycket i fält. Vad betyder det att få lagad mat?
2: Men det är ju det bästa som finns. De är riktigt duktiga, våra kockar, och maten de lagar är ju väldigt mycket bättre än sån här frysmat så man får torkad. Och då att även ibland få komma och träffa dem, stå och köta lite där de serverar, det höjer sittsvärdet något otroligt.
0: Just den här frystorkade maten är ju den jag tänker på först i alla fall, med som häller i varmt vatten, antar jag. Kan du beskriva en sån måltid för någon som aldrig ätit den?
2: Den är effektiv, det går i snabbt, men det varierar ju hur gott det smakar, och man får ju se till att ha bra mage för det. Det kan riva till lite ibland, men om man bara är förberedd så är det inga problem. Och det är ju ett jättebra sätt om man inte har tillgång till ett fältkök att få i sig den näring man behöver. Så det är ju en väldigt stor tillgång att kunna ha den maten för oss.
0: Kasper, du som lagar mycket mat, vad kunde du om matlagning innan du började här?
1: Ja, kortfattat så var det väl typ makaroner och köttbullar. Och sen har man ju sakta men säkert byggt upp genom utbildningens gång då. Och vi har fått nya byggstenar hela gänget här. Nu kan vi ju lyckas kasta ut det mesta utan recept och grejer. Så att, det är en väldigt kul känsla.
0: Då kan man säga att du har fått två utbildningar i en nästan.
1: Ja, men kort sagt ja. Så är det.
0: Vad fortsätter du helst med då? Det militära eller kockyrket?
1: Jättebra fråga. Jag tror, för mig personligen tror jag att det militära hade lockat mer. Men matlagning är också otroligt roligt. Särskilt när det blir gott då.
0: Idag, det här luktar ju, doftar ska jag säga, otroligt gott av någon currysås. Man står också och preppar saker inför kvällen. Vad får de att äta ikväll?
1: Ja, vi tänkte vara lite extra bussiga, så ikväll blir det grillade hamburgare då.
0: Är det du som står vid grillen?
1: Nej, jag tänker jag sätter någon annan på det.
0: Fint, tack så jättemycket Kasper Littell och Love Åkerlind Hognat.
3: Tack för det, Mimmi. Ja, då börjar man bli hungrig här också, gillar hamburgare. Låter ju inte helt fel. Vi ska få Ted Gärdestad här. Han är rätt upp i rymden. Det är hans vinnande bidrag från Melodifestivalen back in the day. Det här är Satellite, eller Satellit på svenska.

0: Satellit med Teddy Gärdestad, vinnare av den svenska Melodifestivalen när det begav sig. Alltså det är ju lätt att glömma att Eurovision har ju faktiskt inte hänt än. Det är ju rätt länge sedan nu som vi hade de svenska uttagningarna. Och om jag har fattat det hela rätt så är det ju inte Sverige som är i topp av betting, på bettinglistorna. Alltså Finland ser bra ut. Vi får väl få lite koll på det så småningom också. Det är väl nästa vecka det är dags. Så det är väl kanske, ja, det är nog hög tid att ta tag i den pucken nu.
1: Har du deklarerat den?
2: Ja, det har jag. Jag gjorde det första dagen man kunde göra det. Ja, annars glömmer jag bort det.
1: Ja?
2: Ja.
1: När deklarerade du?
3: Ja, en vecka senare kanske. Har redan fått tillbaka pengarna. Det var inte så jävla mycket.
4: Så lät i morse då vi pratade med Klippan Bo om man lämnat in deklarationen. Glöm inte det, sista dagen idag alltså. Imorgon, då är vi med dig igen. Vi väcker dig från tidig morgon med en tisdagslott bland annat. Får med radion direkt när du vaknar.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, här i P4 Kristianstad. Vi snackar om att det var internationella Star Wars-dagen. Det finns en väldigt bra Star Wars-parodi som på svenska heter Devoras för rymd. De heter ju Devoras för alla de här Mel Brooks-filmerna. Och det snackas om att det ska komma ny.
1: Ja, det ska det. Den heter ju Spaceballs på engelska och de skojade redan i den om att uppföljaren kommer att heta Spaceballs 2, The Search for More Money. The Search for More Money. Men bara för några veckor sedan så avslöjades att den här nya filmen som ska komma, för det ska komma en uppföljare, den kommer istället att heta Spaceballs The New One.
0: Ja. Oh.
1: The new one. Yes, men det kommer 2027.
0: 2027, då kan vi se fram emot det så småningom. Innan dess, redan nu ska du få lokala nyheter.
1: Och då börjar vi med att Trafikverket har lite struligt just nu, har ställt in många körprov idag på grund av tekniska problem. Och vi ska höra Sandra Kennison på Rodins trafikskola i Kristianstad.
2: Det drabbar våra elever som skulle ha körprov idag.
3: Hur många är det på ett ungefär, kan du liksom?
2: Idag har jag faktiskt en elev endast. Brukar vara fler, men jag är tacksam för att det är en idag bara.
3: Ja, just det. Men vad innebär det då? Alltså för din elev och för de andra som skulle köra upp idag, vad händer nu liksom för dem?
2: Ja, vi väntar på nya tider. Så Trafikverket ska komma med besked. Men när de får ny tid vet vi inte. Kan bli längre fram och det är synd om eleverna som blir drabbade. För de har ju förberett sig inför detta och nu ska de kanske behöva vänta ytterligare i 1-2 veckor innan de får nytt prov. Så det är inte snällt, är det inte.
1: Sandra Kennison sa det, intervjuad av Janet Alicevic. Och preliminär prognos för när Trafikverket ska kunna lösa sina tekniska problem är 14:00 i eftermiddag. Befälhavaren för det bordade fartyget Jinhui har anhållits. Fartyget som ligger till ankar utanför Trelleborg bordades av kustbevakningen och polis igår. Befälhavaren har anhållits misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott. Mannen är kinesisk medborgare och även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Och så kan vi berätta att Ystad har fått en ny sjukhuschef. Andrea Borgström börjar sin tjänst den 1 september och lämnar då uppdraget som chef för lasarettet i Trelleborg. Hon har dock sedan februari varit tillförordnad förvaltningschef för lasarettet i Ystad parallellt med sitt uppdrag då i Trelleborg.
0: Detta säger Rickard Sturesson. Tack så mycket för det. Då är klockan 11:30. Hur ser det ut i trafiken? Kanske du funderar på? Behöver du inte fundera på länge nu. Vi ska koppla upp oss mot dem alldeles strax. Först ska du få Bo Kaspers Orkester. Det här är Tonårsland.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester, när klockan är 11:55. Vi ska få koll på trafiken. Maria Mattsson, hur har vi det ute på vägarna idag?
1: Nej, men det är faktiskt rätt så okej här i området. Det är inga akuta störningar nu den senaste stunden. Jag vet att man idag jobbar på E22 mellan Hörby och Linderöd. Där jobbar man i båda riktningar, ett rörligt arbete. Men i övrigt så kan jag väl bara konstatera att det är under kontroll. Ska vi ta tipsnumret också?
0: Ja, men det tycker jag väl ändå passar.
1: Ja, då gör vi det. 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Vad skönt med inga köer där i trafiken. Då får vi leta köer någon annanstans. Och då har vi ju alltid Mimmi som hittar en kö. Denna gången är det väl matkö, va?
2: Det är matkö. Och nu, Kasper, nu får du följa med mig och berätta så jag inte gör fel. Jag ställer mig här i kön. Vad är det för första kö vi står i?
3: Egentligen en och samma kö, linen kallar vi den, där vi utspisar maten. Och första steget är att soldaterna ser till att tvätta händerna. För att inte...
2: Då får jag göra det också. Du får hålla min mick då, så jag kan tvätta ordentligt. Då ska vi se, stoppa ner den. Jag gör rätt nu när jag vrider. Här är liksom, allt är uppställt i skogen. Så här är ett handfat med en dunk vatten ovanför, tvål. Så du nu också att jag stängde av vattnet medan jag tvålade? Gjorde jag rätt då?
3: Det är jättebra.
2: Tack. Så där. Tvålat. Torka. En stor, stor orange pappersrulle. Så. Tack. Och nu, jag har sett att ni alla har ju era egna kärl. Men inte jag. Tusen tack. Tack. Jag tar bestick här också. Där. Då får jag ris. Hej, vad heter du?
4: Paula Olsson.
2: Hej. Du jobbar med i köket?
4: Ja.
2: Jag fick en rejäl portion här. Tack.
5: Också.
2: Tack snälla.
4: Vi serverar 2 deciliter kolhydrat och 3 deciliter protein.
2: Vad sa du nu? 2 deciliter kolhydrat och...
4: 3 deciliter protein.
2: Så detta är uträknat att nu ska jag stå mig på detta ett tag?
4: Precis. Ja, det får inte vara för lite och inte för mycket.
2: Mycket bra. Nu stoppar jag upp hela kön här. Nu ska vi se. Du ska få hjälpa mig att dra fram en gaffel här, Kasper. Det är svårt här med både mat, mick och gafflar. Sen la jag också märke till att här är ytterligare ett tält här i skogen dit alla gick. Tält är mer som ett tak. Vad är det?
3: Ja, så det är ju ett maskeringsnät vi använder för att kunna dölja oss från fienden. Mycket för flygskyddet, så hot från ovan för att de inte ska kunna upptäcka oss då. Även när vi äter mat.
2: För alla gick ju dit och det var ganska trångt ett tag. Tack. Men nu har de börjat sprida ut sig lite. Nu har ni börjat äta, vi ska se. Du ska få hålla min mick igen. Tack. Man skulle behöva 3 händer när man gör detta. Nu tar jag här currygryta och ris. Mm, det är jättegott.
3: Ja, det är ätbart.
2: Verkligen. Berätta, vad är det i currygrytan?
3: Så det är en lammcurrygryta med lök och mango chutney.
2: Är det ett eget recept?
3: Jag tror det var lite improviserat på studs här, nu på förmiddagen.
2: Snyggt jobbat. Vad säger du, Fredrik? Har du ätit en currygryta i skogen någon gång?
0: Du, jag tror inte det. Jag tror inte att vi fick currygryta när jag låg i lumpen faktiskt. Det var nog mer sådär ärtsoppa på torsdag och sånt fortfarande. Men det låter ju fantastiskt gott. Och just att sitta ute i skogen och käka, det är liksom en speciell känsla över det också, tycker jag.
2: Ja, men verkligen. Nu har ju majoriteten står ju under tak där de ska stå. Men Magnus, jag passar på att fråga dig mitt i maten. Mm. De har spridit ut sig. Varför?
6: Jo, men vi sprider ut oss. Nu kommer maten hit och vi vill försöka att undgå upptäckt. Och de som inte står under maskeringsnät står ju nära ett träd då, som är här ganska mycket löv. Eftersom löven har slagit ut här i södra delen av Sverige.
2: Så då står du och jag ganska rätt i alla fall?
6: Förutom att vi blockerar vägen för de andra. Men absolut, vi försöker gömma oss så mycket som möjligt.
2: Där hörde jag direkt att jag gjorde något fel, men han sa det inbäddat i något annat.
0: Ja, han sa det på ett väldigt bra sätt, skulle jag säga. Ja, men jättebra jobbat, Mimmi. Du får ta och checka upp din portion där då vi andra ska ta och lyssna på Katy Perry här i hennes Firework i P4 Kristianstad.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

Maniac med Michael Zambello, eller Zambello här i P4 Kristianstad. Vi har hört om det att Trafikverket ställt in hundratals kör- och teoriprov i Sverige under dagen. Och vår reporter Janet, hon tog sig till en bilskola här i Kristianstad och snackade med dem om det. Vi ska höra det alldeles strax. Först lite annan bil, nämligen Snow Patrol.

0: Snow Patrol med deras Chasing Cars.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har hört under dagen att Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige idag på grund av tekniska problem. Vår reporter Janet Alicevic, hon tog tag i detta och hoppade in i en trafikskola.
3: Ja, jag trillar in kan man väl säga här på en trafikskola i Kristianstad. Det är Rodins och de har ju såklart också råkat ut för det här att Trafikverket ju har ställt in en massa körprov idag. Sandra Kennison som är trafiklärare och administratör här. Hallå.
4: Hejsan.
3: Du har haft fullt upp, det ringer hela tiden här.
4: Jajamän, det gör det.
3: Vad är det som händer just nu?
4: Trafikverket har ställt in proven fram till klockan 14 idag på grund av att det är driftstörningar på deras sida. Och det drabbar våra elever som skulle ha körprov idag.
3: Hur många är det på ett ungefär? Kan du liksom...
4: Idag har jag faktiskt en elev endast. Brukar vara fler, men jag är tacksam för att det är en idag bara.
3: Just det, men vad innebär det då? Alltså för din elev och för de andra som skulle köra upp idag, vad händer nu liksom för dem?
4: Ja, vi väntar på nya tider så Trafikverket ska komma med besked. Men när de får en ny tid, det vet vi inte. Kan bli längre fram och det är synd om eleverna som blir drabbade. För de har ju förberett sig inför detta och nu ska de kanske behöva vänta ytterligare i 1-2 veckor innan de får nytt prov. Så det är inte snällt, är det inte.
3: Nej, såklart. Och vissa kanske skulle vänta, jag hörde din kollega säga slutet av juni och så. Att det, ja, det beror ju på när det finns tider såklart hos Trafikverket. Men alltså, hur har din dag varit och hur känns det här liksom, att det händer en måndag nu?
4: Ja, det är tradigt är det. För det är ledsna elever som man ska ta hand om och vi har inget besked att ge dem än heller. Så det är egentligen bara att vänta.
3: Mm. Det har väl skjutits fram också tror jag, det här alltså, med hur länge de skulle vara inställda.
4: Ja, fram till lunch fick vi ju vid 8 i morse. Och nu precis fick jag nytt besked att det var till klockan 14.
3: Så vi får hålla tummarna. Men ja, då kan ni inte göra något annat än att vänta egentligen.
4: Nej, det är att vänta på när Trafikverket ringer tillbaka och erbjuder oss nya tider för uppkörningar och teoriprov till de eleverna som har blivit drabbade här idag.
3: Så de sitter också och ringer till er körskolor?
4: Ja, de gör det. Tack och lov. Än så länge har vi den dialogen med dem.
3: Mm. Ja, det är ju fint att det liksom funkar så lokalt i alla fall. Ja. Men din elev som du har pratat med idag antar jag, vad sa den liksom?
4: Jag har inte hunnit ringa han än.
3: Oh, nej. Han vet inte om det?
4: Nej, han vet inte om det. Jag fick precis besked på det att han klockan 13 blir inställt. Så jag ska kontakta honom nu.
3: Ja, just det. För annars hade han hunnit om... Ja, men nu har det flyttat fram. Oj, gud. Ja, ja, hur tror du han kommer reagera på det?
4: Ja, han blir nog ledsen. Ja.
3: Ja, det är klart. Alltså, tack för att jag fick titta in och störa. Jag hoppas såklart att det löser sig.
4: Tack själv.
3: Tack. Sandra Kennison, alltså trafiklärare här på Rodins.
0: Janet Alicevic alltså som stod för intervjun där, strulet för Trafikverket idag, vilket då gör att hundratals kör- och teoriprov ställs in under dagen. Preliminär prognos är att det ska fungera igen vid 2-tiden i eftermiddag. Vi kommer givetvis ha koll på det och återkomma med det. Om en stund spelar senaste nytt från Ekot. Först Amy Winehouse, I hand is back to black.

0: Amy Winehouse, Back to a Black. Klockan är 12 med ett par sekunder, betyder att du ska få senaste nytt från Ekot om Sverige och världen.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg, 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet, och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat är att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig, eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga, annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi, som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik ut ur sundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det. Intervjuare gjorde Mikael Kull i P1-morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta, trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
6: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
7: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
8: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
9: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi håller oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
10: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom sabbat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
11: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
10: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuka, så då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
11: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
10: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är insjukna kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
11: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
1: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
12: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
2: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
12: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
2: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
12: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
2: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
1: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Jag får väl vänta en 50 minuter i alla fall innan jag kan värma min matlåda. Men det ska man väl klara av ändå. God eftermiddag på dig. Hoppas du har en riktigt bra måndag idag den 4 maj. Här är förmiddagsprogrammet som går in i sin första eftermiddagstimme. Vi gör det tillsammans med Salem Al-Fakir. Det här är Good Song.

0: Alamal Fakir, good song. Man hör inte så mycket om Salem längre, alltså vid mikrofonen. Han har blivit mer låtskrivare, tror jag på sistone. Den gode herr Fakir. Klockan är 11:15. Vi ska få koll på lokala nyheter. Vi har uppdaterat med Emma Wik i studion nu som får ta hand om detta. Vi pratar mycket om trafik idag. Det är liksom hundratals personer som inte fått köra eller skriva upp idag hos Trafikverket på grund av tekniska problem.
1: Ja, det är någon koppling där mellan systemen hos Transportstyrelsen och Trafikverket som inte funkar. Det här upptäcktes i morse. Felsökning pågår såklart. Första

0: som chef för lasarettet i Trelleborg. Men det är faktiskt så att hon har sedan i februari varit tillförordnad förvaltningschef för lasarettet i Ystad, parallellt då med sitt ordinarie uppdrag i Trelleborg.
1: Mm, skönt. Behöver inte börja med liksom för nytt lösenord och inloggning. Och...
0: Ja, men eller hur? Det känns som att hon har lite koll på läget där redan innan september.
1: Ja, det är sånt som man får ta liksom första veckan alltid åt ett nytt jobb. Och sen så funkar inte kortet i dörren. Och sen, ja, vi har förmodligen alla varit där. Vädret idag... Men det ser väl rätt bra ut under eftermiddagen. Allt mer sol, temperatur 13-18 grader. Tittar man ikväll så mest klart väder. Tre ord som säger allt. Jag har ju bett er även, ni som lyssnar, att ni ska höra av sig med era vårbilder på vår Facebook-sida. För det exploderade ju liksom av blomster i helgen. Och ni har skickat in väldigt mycket trevliga grejer. Pernilla, hon har skickat in en väldigt fin bild och skriver även att skomakarsemestern redan är inledd. Emma och Janet, skomakarsemester, är det någonting ni brukar ägna er åt?
2: Vågar inte uttala mig för vet inte riktigt vad det är.
1: Nej, då är det ju bra. Så jobbar ju inte jag. Men det
0: är... Jag skulle säga spontant nej.
1: Nej.
0: Jag kände inte till den sen tidigare.
1: Nej, jag var tvungen att kolla upp det. Skomakarsemester syftar på en kort ledighet under försommaren. Ofta uttryckt som att ta stängt mellan hägg och syren.
2: Ah.
1: Ja. Nu, alltså just mellan hägg och syren säger inte mig någonting tidsmässigt. Jag vet inte om det säger er någonting tidsmässigt, men det är väl nu då?
0: Ja, det är nu.
2: Nej, ja, det är väl nu och det säger mig mest... Jag vet, det känns som att jag har hört liksom typ kanske så här Jenny Sandgren på radion säga mellan hägg och syren någon gång. Det är det jag vet om det. Jag vet inte heller hur lång tid det är.
1: Det låter lite Jenny Sandgrenskt också. Jag läser att det infaller typiskt i slutet av maj eller början av juni, beroende på var i landet man befinner sig. Fina bilder vi fått där i alla fall. Och alltså, nu har vi ju fågelkvitter hos dig och så, Janet.
2: Ja, men det är underbart. Jag sitter under ett träd faktiskt. Jag var så här, vad är det här för träd egentligen? För det hade jag ingen aning om, så jag frågade AI.
1: Aha.
2: Och då säger den att detta är en småbladig lind. Och det låter väl rimligt. Så här klassiskt parkträd i centermiljöer.
1: Ja.
2: Och jag är ju i Kristianstad, sitter här under den här. Och jag tror att det här trädet bara gav mig pollen. Är det så det funkar?
1: Bra.
0: Sitter och sniffar lite.
1: Ja, precis. Jag ska inte ge mig in i den biten.
0: Nej, men alltså, nu har jag inte hunnit vara inne på Facebook, Fredrik. Ja. Men jag kan berätta om en bild som jag tog i morse.
1: Ja.
0: Det var nämligen så att mina två barn, de tyckte det var dags att tälta.
1: Jaha.
0: Så att de har sovit ute hela natten.
1: Åh, vad härligt.
0: Carpe diem, sa de.
1: Ja, men eller hur? Det är lika bra att ta tag i det.
0: Ja, det var lite fuktigt, ska jag säga.
1: Ja.
0: Men de klarade sig. De sov väldigt gott.
1: Ja. Men alltså, jag sover ju väldigt gott utomhus.
0: Jag sover kass.
1: Gör du
0: utomhus? Ja.
1: Nej. Jag är ju sån, så jag har ju öppet fönster liksom vintern och alltihopa. Och just tälta har aldrig varit en svårighet för mig. Det var ett tag som när jag hade tillgång till en trädgård. Om man varit ute och festat på natten, så drev man ut madrassen i trädgården, så slår man där.
0: Det var inga typ grannar som reagerade? Nej,
1: nej, det var en häck. Häck i vägen mellan mig och grannar.
0: Det var Fredrik igen, han har varit ute på vift.
1: Vad är det som låter? Är det ett vildsvin när det är Fredrik som snarkar?
2: Du bara la dig där mellan häck och syren.
1: Mellan häck och syren låg jag och snarkade i gött. Det är sommar för mig. Vi ska höra mer av dig, Janet, här om en liten stund. Det handlar ännu mer om trafik. Alla först blir Point the Sisters, det här I'm So Excited. Vi får även kolla vad Gustav ska pyssla med i eftermiddag, men var sak har sin tid. Nu börjar vi med Point the Sisters.

0: Pointer Sisters är i P4 Kristianstad. I'm so excited. 20 över 12. När jag hör sån här musik så tänker jag ju, alltså jag ser ju lite så här Beverly Hills Cop framför mig, även om det kanske inte var denna låten som var med i den filmen, men det var en annan låt med Pointer Sisters. Men jag ser väldigt mycket 80-talsmode framför mig. Är ni modemedvetna, Gustav och Janet?
1: Oh ja,
0: säger han med säkerhet. Janet?
2: Jag är medveten om att Gustav tror att han är modemedveten.
0: Ja, det är där vi landade.
1: Ja.
0: Anledningen till att jag tar upp detta är ju att i kväll och i natt så är ju Met-galan.
1: Just det, vad kul.
0: Japp, röda mattan, om man vill följa den, inte bara mattan utan kändisarna som går på den. De börjar anlända runt 23:30. Och sen så startar den officiella livesändningen klockan 00, exakt vad man kan säga det. Har jag ingen aning om faktiskt, men tydligen YouTube och TikTok kan man säga röda mattan i alla fall. Jag hade ju en spaning här, en modespaning, en av de fåtal jag haft i mitt liv, kan ha varit den enda.
1: Okej, låt oss höra.
0: Och det var att snickarbyxorna var på väg tillbaka.
1: Ja, alltså snickarbyxor med hängsle, tänker du eller?
0: Ja.
1: Är det för att du har sett reporter Mimmi på redaktionen i sådana?
0: Bland annat, och hon var inte den enda, det var någon mer som hade snickarbyxor här. Jag såg det även ute på stan, och i helgen var vi i Lübeck och spelade på en festival. Det var ett annat band som spelade som hade knallgula snickarbyxors shorts.
1: Ah, just
0: det. Mm. Och bara överkropp, okay. Bara det var lite märkligt. Men det, alltså de är överallt.
1: Ja,
2: fem pers i alla fall eller någonting.
0: Ja, men det är väl ändå.
2: Ja.
1: Tänker du att absolut. Du själv ska ge dig på ett par sån här gula då?
0: Nej, alltså jag tror aldrig jag har haft snickarbyxor. Men det ser ju bekvämt ut på något sätt.
1: Jag tycker det ser lite varmt ut. Att det blir lite instängt eftersom det ju går ganska högt upp själva jeansdelen.
0: Ja, det gör det, men å andra sidan man har ju inget bälte så där som liksom spänner om, utan det är ju liksom kanske fritt blås uppifrån och ner.
1: Ja, det är sant. Kör man bara överkropp som du är inne på också så är det inte så varmt kanske.
0: Det kommer jag inte att göra. Ja, okej, men min snickarbyxespaning var väl så där då. Men ni som kan det här med mode då, vad kommer vi få se på galan ikväll?
1: Ja, det vet Janet bättre än vad jag gör.
2: Jag vet att själva dresskoden, för de har ju alltid en liksom kod som, alltså ärligt talat, ofta kändisarna skiter i att följa, men som de ändå har varje år. I år är det fashion is art, tror jag. Så att man räknar väl med att se ganska så här extravaganta exempel på liksom, på vilket sätt mode skulle kunna vara konst. Och jag vet inte om vi kan få in snickarbyxorna i det riktigt. Kanske om de är liksom jätte målarfärg överallt för att man har hållit på med konst.
0: Ja, men det känns ju som ett konstnärsplagg faktiskt.
1: Mm, ja, jo, faktiskt.
0: Mm. Tycker jag. Ja, annars kanske det är en t-shirt med en tavla på.
1: Ja, det känns för enkelt för den galan.
0: Kommer
1: faktiskt.
0: Kim Kardashian i det?
1: Ja. Eller less is more kanske, så att man kan överraska med och inte göra så mycket.
0: Så kan det också vara.
2: Less is more brukar faktiskt vissa ta på Met-galan, vilket jag tycker är helt galet. Alltså det är ju där man ska passa på.
0: Ja. Det är det ju. Och jag menar, är det så att man går på den här galan så vill man ju få valuta för pengarna. Det kostar ju en del, en biljett går på $75,000.
1: Ja, det är saftigt. Ja, då är kanske less is more lite tråkigt.
0: Vill du köpa ett helt bord till galan för att istället hosta upp med $350,000? 3,3 miljoner.
1: Det är, ja.
2: Vadå ett bord? Vad ska man med ett bord till?
0: Ja, men ett bord där ni sitter runt. Alltså jag tror inte du köper ett bord och tar med det hem. Det är liksom inget möbelvaruhus det här.
2: Men då annars får man bara stå upp för 75 lax? Liksom.
0: Ja, annars är det ståplats med begränsad sikt. Som brukar heta.
2: Men modemedvetna Gustav, det är väl något för dig ändå. Ska du inte slå till? Du hinner.
1: Jo, alltså, för att det var ju nära att jag testade nytt mode förra veckan. Jag har varit på semester i Sydamerika. Och då trodde jag att vi tre hade lovat varandra att vi skulle ha sombrero. Men sen när jag väl stod och fingrade på en sombrero, då ville helt plötsligt inte mina kompisar vara med. Och då kände jag mig väldigt utklädd om jag skulle gå runt själv i sombrero. Vad tror ni det var bra idé att jag ändå struntade i sombrero?
0: Jag tror det. Alltså jag känner att det är väl en sån där grej som skriker: hej, jag är turist och har lite pengar på fickan. Någon som vill ha dem?
1: Ja, istället så köpte jag en fotbollströja som inte alls kändes turistigt att gå runt med, en Colombia-tröja.
0: Ja, precis. Ja, vi är glada att ha dig tillbaka, Gustav. Gustav hör ni såklart i eftermiddagsprogrammet efter 15.

0: Smash Into Pieces med Hollow, aktuella för en spelning utanför Ystad i sommar, såg jag. Nu ska du få lokala nyheter med Emma Wik.
1: Hundratals kör- och teoriprov har ställts in idag på grund av tekniska problem. Sandra Kennison på Rodins trafikskola i Kristianstad.
2: Det drabbar våra elever som skulle ha körprov idag.
3: Hur många är det på ett ungefär, kan du liksom...
2: Idag har jag faktiskt en elev endast. Brukar vara fler, men jag är tacksam för att det är en idag bara.
3: Just det. Men vad innebär det då? Alltså för din elev och för de andra som skulle köra upp idag, vad händer nu liksom för dem?
2: Ja, vi väntar på nya tider. Så Trafikverket ska komma med besked. Men när de får ny tid, det vet vi inte. Kan bli längre fram, och det är synd om eleverna som blir drabbade. För de har ju förberett sig inför detta, och nu ska de kanske behöva vänta ytterligare i 1-2 veckor innan de får nytt prov. Så det är inte snällt, är det inte.
1: Sandra Kennison där, intervjuad av Janet Alekhovic. Preliminär prognos för när Trafikverket kan ha löst sina tekniska problem, den är satt till 2:00. Sverige har byggt vindkraft på fel platser. Det här enligt en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Istället för att bygga i bland annat de södra delarna där behovet är stort, så har en stor del av utbyggnaden skett i elområde 2 i södra Norrland, där det finns mycket vattenkraft. Studien har finansierats av stiftelsen Mistra, som bland annat föreslår att det införs styrmedel eller incitament som uppmuntrar investeringar i ny elproduktion nära energiintensiva industrier. Och vi hoppar till sjukvården här i Skåne, för Ystad har fått en ny sjukhuschef. Andrea Borgström börjar sin tjänst den 1 september och lämnar då uppdraget som chef för lasarettet i Trelleborg. Hon har dock sedan februari varit tillförordnad förvaltningschef för lasarettet i Ystad parallellt med sitt ordinarie uppdrag i Trelleborg.
0: Det säger Emma Wik. Jag kan även berätta att Swedbank har drabbats av tekniska problem på hemsidan och appen. Enligt sajten Down Detector så har nästan 1700 användare rapporterat om störningar. Kan vara bra att ha med sig också om man behöver in där. Nu ska vi ta och lyssna på Olivia Lobato. Vi håller kvar vid blom- och växttemat, för det här är syrener.

Olivia Lobato med Sireno här i P4 Kristianstad. Vi har snackat en hel del trafik idag. Vi ska fortsätta göra det om en stund. Då handlar det ju om det som kom i nyheterna innan idag. Att de som har kört A-traktorer oftare är inblandade i olyckor än de som inte har kört A-traktor. När de sen har kommit upp och tagit riktigt körkort. Alltså där tyckte vi verkar lite märkligt. Kan ju tycka att det borde vara tvärtom, att man är van, lite mer van att köra. Men ja, vi ska reda i detta alldeles strax tillsammans med Janet. Först ska vi få lyssna på Lena Philipsson.

0: Lena Philipsson, det gör ont.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi pratar en del trafik idag och då. Hundratals får inte skriva eller köra upp idag på grund av tekniska problem. En annan trafiknyhet är ju då att unga som kört A-traktor oftare är inblandade i olyckor och begår fler trafikbrott när de väl tar körkort för personbil. Eller visst var det så, Janet?
3: Ja, det här visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI då. Det har vi hört om i Ekot här under morgonen bland annat. Och nu träffar jag trafiklärare Vicky Lindén på Mårtenssons trafikskola i Kristianstad. Är det här något som ni känner igen? Att liksom unga som har kört EPA sen när de tar vanligt körkort faktiskt är med om fler olyckor och har fler problem?
4: Ja, men det kan jag ändå tänka mig att vi kan se en förändring i hur de beter sig. I och med att de har varit ute mycket i trafiken och de har x antal timmar och mil bakom ratten. Så då kan man ändå tänka sig att de faktiskt är med om flera olyckor eftersom ja, de har varit mycket på vägarna. Och då kan det resultera i att man blir lite nonchalant. Och det kan vi se även i vår utbildning, de som kommer hit.
3: Vad intressant, för man tänker ju annars att det borde vara tvärtom. Alltså har du suttit mer bakom ratten så kanske du säkrar också bakom den.
4: Ja, det kan man ju tänka. Oftast är ju bilhanteringen är bra. De kan köra bil och vet vad de gör. Men just det här som vi kallar för alltså riskmedvetenhet, det är ett problem som de gärna uppvisar där. Att de följer inte det här med, alltså de tar risker helt enkelt.
3: Vad kan det vara för så här riskbeteenden som de gör i trafiken?
4: Många gånger handlar det om att de sänker inte farten vid hus och utfarter. När man nu får köra lite snabbare då så kanske man håller en viss hastighet på en 70-väg. Men det behöver inte vara lämpligt vid hus och utfarter där det är skymsikt.
3: Just det. Men och forskarna då här som har gjort den här studien, de kunde också se att unga som då haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanligt körkort på första försöket. Alltså vilken kunskapsnivå skulle du säga att era elever har som ändå har kört EPA?
4: Alltså kunskapsnivån är ju, de är ju ganska duktiga de som kommer. De har som sagt varit mycket i trafiken. Men de har ju inte heller, man måste tänka att de har inte fått en utbildning att köra en bil. De har fått utbildning att köra moped. Och det är väldigt stor skillnad i utbildningen för AM och utbildningen för bil. Det man hade behövt se en förändring i lagen och så vidare, det är ju att de faktiskt hade behövt att göra ett eget körkort för att köra A-traktor och inte ta ett AM-körkort för att få köra både moped och A-traktor. För det är rätt stor skillnad att köra moped och en bil faktiskt. Det är, så att, men de är ju oftast duktiga när de kommer till oss och kan köra, men riskerna har de inte koll på.
3: Ja, det är väl det de då verkar kunna se i den här forskningen då, även om de inte liksom vet exakt varför det ser ut så här. Det är de nyfikna på att ta reda på mer om. Men alltså, vad är den största skillnaden då skulle du säga? Alltså man har kört EPA, man kommer hit, man ska köra vanlig bil. Vad är den största skillnaden som kanske gör det svårt att ställa om? Det går snabbare såklart.
4: Ja, och sen är det ju lite grann hur de har lärt sig. De har oftast lärt sig kanske hemma att köra bilen, det vill säga sin A-traktor. Och när de kommer hit så blir det ganska så många nya grejer, det vill säga hur man ska använda kopplingen. Många saker som vi trafiklärare måste tjata om, det är att man inte ska använda kopplingen hela tiden, som många av dem gör, inte alla. Men, och det är ju för att de inte är utbildade i att köra bil när de har tagit sitt AM. Och det är ju för problemet som vi har nu, att de lär sig köra mopeden. Och då är det mycket sådana grejer vi måste jobba bort, att man inte använder kopplingen hela tiden och att man liksom planerar sin körning bättre. Och det är mycket sånt vi jobbar med. Men de som kommer, de har ju redan varit och kört mycket, och det är många vanor de har som inte kan vara så lätt att bryta alltid.
3: Nej, jag tänkte säga det, har man kört A-traktor i några år kanske till och med, då har man ju liksom ett invant körbeteende kanske.
4: Ja, absolut, så är det, och det ser vi ju väldigt tydligt. Sen är ju många av dem väldigt duktiga och de vill lära sig och de vill göra rätt. Men de behöver ju många gånger ta hjälp av en körskola för att lyckas.
3: Men varför då den här gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott? Det vet forskarna ännu inte. Du var ju liksom lite inne på det, alltså om du skulle gissa sådär, vad beror det på? Vad tror du då?
4: Jag tror att man måste nu se lite skillnad mellan att det är en A-traktor kanske de har kört, och A-traktorer används ju i större utsträckning för, alltså det blir som en kultur. Man hänger, man kör under utan något större mål liksom. Medans då till exempel mopeder och mopedbilar, det används ju lite mer för att bara ta sig från A till B. Och de som har kört moped blir ju generellt mycket försiktigare för att de sitter ju oskyddat på en moped och måste ha mer koll runt sig för att det är de som blir skadade när det händer någonting. Så det tror jag är en stor faktor också, att hur man använder fordonet. Att allt används ju inte bara för att ta sig från A till B, utan det är lite kultur över det här med A-traktor.
3: Det har ju också kommit nya regler om mopeder som påverkar också. Kan du berätta lite om dem?
4: Ja, det har ju ändrats nu i hur vi ska utbilda på moped. Hela mopedutbildningen har ju förändrats. Så att nu är det ju fler timmar som de har körning i trafiken. Nu kommer de ju vara ungefär då att man säger 4 körlektioner som vi kallar det då i trafiken. Istället för det som var innan där de hade en körlektion där de både skulle uppvisa att de kunde och att man skulle liksom se att de hade förstått vad vi gjorde på teorin och gruppkörningen och sånt där. Men nu har de ju en helt annan, alltså det är ett helt annat upplägg för mopedkörkortet idag, och det hoppas vi ju att det ska kunna ge förändring i framtiden med att det blir säkrare förare också.
3: Så det kanske, ja, det här kanske vänder då, hoppas man.
4: Vi hoppas ju det, och att man får lite mer riskmedvetna förare i framtiden också.
3: Det säger Vicky Lindén, alltså som är trafiklärare här på Mårtenssons, som ni såklart också har råkat ut för det här med att Trafikverket har ställt in massa kör- och teoriprov idag. Är det några av dina elever som drabbas?
4: Jag är inte direkt mina elever, men mina kollegor har ju fått inställda prov här under dagen, vilket såklart är jättetråkigt. Och man får ringa elever och säga att det blir inget nu. Liksom. De blir väldigt besvikna, det är tråkigt.
3: Ja, vi hörde ju också Rodins trafikskola innan och Sandra om just det här. Just nu är prognosen satt till 14 där från Trafikverket.
0: Ja, vi har inte fått någon ny prognos där från senaste tiden heller vad jag kan se här, så vi får återkomma med det. Janet Alicevic var det som var ute och träffade Vicky Lindén på Mårtenssons trafikskola här i Kristianstad. Nu ska du få Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Det här är I vårens tid. We'll be right back.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Adele, Rolling in the Deep här på P4 Kristianstad, Albin Limelda och dessförinnan tillsammans med Arvid Nero. Det är tonsättning av Werner von Hedenstams dikt minsann I vårens tid. Passar ju utmärkt den här tiden på året. Du ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska om en stund. Först är G-Gales Band. Eller J-Gales Band, kanske man uttalar det. Här är Centerfold, du får den här P4 Kristianstad. Klockan är 7:07.

0: Centerfold här i P4 Kristianstad. Klockan är 12.56. Det betyder att vi ska lämna över till Sveriges Radio Finska med senaste nytt.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland.
6: Good to see you.
1: Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: I want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
0: Förmiddagsprogrammet måndag var vår reporter Mimmi ute i skogen och träffade lumpare som pratade om frystorkad mat som de tycker är
7: effektiv. Det går i snabbt, men det varierar ju hur gott det smakar, och man får ju se till att ha bra mage för det. Det kan riva till lite ibland, men om man bara är förberedd så går det, är det inga problem.
0: Tisdag förmiddag är det valpatrullen här i P4 Kristianstad, start klockan 10.
8: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
9: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
10: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
9: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
11: Och då sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som om hon vinner den så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
12: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
11: Mm, och hela matchen kan du höra i appen. Sveriges Radio, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
13: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
14: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft. Och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
15: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin. Och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
14: Nej, det är ingenting som är spikat än där. Utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
15: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
14: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
13: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
8: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag. Och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen. Han brukar skryta med det. Titti Schultz heter jag och får vara ditt sällskap fram till 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio. Och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel, och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad, precis som du är inne på. Man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen, så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Och men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel, har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Alltså, hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Ja, även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Då. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska. Högersvängar, klassiskt, en utmaning. Mm. Så att det finns en hel del att göra där också. Och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt.
1: Ah.
0: Ja, det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverket vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är oftast i sådana väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsobringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla.

0: saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag, så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster och minskad behov av vård.
1: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
0: Ja, 85% är ju singelolyckor, och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här. Och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen. Att där har man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag. Man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är. Alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle. Så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km/h, 20 km/h, 10 km/h, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
1: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en, till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
0: Verkligen. Alltså, det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
1: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack.
1: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är med i sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstjord för svikt som är en liten fluga. Och då, de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, ja.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svitknott som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit till fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna de går in i holkar där unga finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej. Och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Ja, men det är ju... eller någon roll, men det är inte säkert. Och om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Det är konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Vad behöver ni? Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste livsperioden.
0: Okej, okay. Då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också, så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare, för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Men nu lokala nyheter i P4 Kristianstad. Först om att i Hässleholms kommun har personal varit inne och läst i en omsorgstagares journal under perioder då de inte hade rätt till det. Det framkom efter att anhöriga begärt ut loggar från journalen. Nu har journalen spärrats och händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom har en intern utredning påbörjats där man ska se över de rutiner som gäller. Så till Klippan, för ett år sedan mördades ett pensionärspar där och en 58-årig man dömdes till livstidsfängelse. Men motivet bakom morden är fortfarande oklart och denna månad ska fallet upp i hovrätten. Thomas Vasenius är kyrkoherde i Klippan och vill att man fortsätter att hantera oron precis som man gjort tidigare genom samtal.
2: Därför tänker jag att vi får hjälpa till alla, för samhället är vi ju tillsammans. För att hjälpa till att skapa trygghet igen och minska den, dämpa den oro som kan finnas, ja, men genom närvaro. Genom att prata med varandra, och på något sätt så känns det ändå som att, ja, men det har man gjort i Klippan och i de vanliga mötesplatser som man har haft. Att man har pratat om det, att man har funnits där för varandra på olika sätt. Och då är det ju ett gott samhälle, tänker jag. Mm.
3: Ja, idag alltså ett år sedan dubbelmordet. Lite längre upp i Klippan, just nu står jag nere i centrum och står med Maria. Och har du pratat så mycket då, på byn så att säga?
4: Alltså i början pratade väl alla om det, för att det gick ju att det var ju bröllop och fest och alla visste ju vilka det var och sånt ju. Så det är mycket det, vad har hänt och vad har han, alltså så, det är det tanken. Men just nu hör man nästan ingenting.
1: Johan Pettersson, vår reporter i Klippan, ett år efteråt. Och vädret då, inledningsvis mycket moln, allt mer uppklarnande från väster och i eftermiddag mest soligt. Temperatur 13-18 grader som högst i området kring Kristianstad och västlig vind.
3: Har du deklarerat den?
5: Ja, det har jag. Jag gjorde det första dagen man kunde göra det. Ja, annars glömmer jag bort det.
3: Ja?
5: Ja.
3: När deklarerade du?
6: Ja, en vecka senare kanske. Har redan fått tillbaka pengarna. Det var inte så jävla mycket.
7: Så lät i morse då vi pratade med Klippanbor om man lämnat in deklarationen. Glöm inte det, sista dagen idag alltså. Imorgon, då är vi med dig igen. Vi väcker dig från tidig morgon med en tisdagslott bland annat. På med radion direkt när du vaknar.
8: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel. Ja, det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker, vidga vyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls, faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

Då gäller E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga mellan trafikplatsen Mölletofta 69 och Eket nummer 70 om man kör norrut mot Örkeljunga och Markaryd. Så är en stillastående lastbil som står delvis ute i höger körfält. Polis ska vara på plats. Det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E4 alltså från Helsingborg mot Örkeljunga precis efter trafikplats Mölletofta, trafikplats nummer 69. Stillastående lastbil, polis är på plats och det är trångt att passera.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite. Du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden. Jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men ja. Jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att ransaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Mm. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då, i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Mm. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara bäst.
1: Nej, inte bete sig. Nej, nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det, det kan bli bättre. Mm. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Mm. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet, så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan. För att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. Mm. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sedan 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000. Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Mm. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Mm. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det, ja. Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Mm. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu, Shape of You.

Då har vi fått in en ny störning. Det är på E6:an mellan Ängelholm och Mellbystrand. I Hallandsåsen i uppförsbacken om man kör mot Mellbystrand och Halmstad så är det en stillastående lastbil med släp i körfältet längst till höger. Alltså en lastbil med släp som blockerar körfältet längst till höger på E6:an. Om du kommer från Ängelholm, du kör mot Mellbystrand i uppförsbacken för Hallandsåsen. Kan också påminna om lastbilen som står på E4:an från Helsingborg mot Örkelljunga. Det ska vara strax efter trafikplats Mölletofta 69 som den här lastbilen står där och polis är på plats.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Förra låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några Malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay. Det är många ju.
4: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visade sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag
2: eller
1: tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är, när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. Mm. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde ju de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka, liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%. Det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt högt. Svårt.
2: Ja, tänk högt, det här
1: men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar, med båda kategorierna vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, den här gången vågar jag inte titta på det.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Så försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Bland dig.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså, det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör
2: du inte
1: det.
2: Försöker leta
1: så jag slipper se dig. Ja. Vet du, jag svarar, den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej, okay. Och det är fascinerande att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det. Men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet och det är troligtvis så man gissar med magkänslan. Va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarar rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till där ska jag fundera på allt som vi har gått igenom
2: om
1: här.
2: Om du och står nu ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack.
1: Det här jag överlevde jag och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soka.

0: sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, du, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men det grejade.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där. Det är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så att det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att, ja, få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på i kraft som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Vad fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick. Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det där lät sjukt spännande, skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormuzsundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig, vår solen äter oss.
4: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
6: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
4: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormuzsundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot den svenska medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
4: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
10: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
11: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
10: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
4: Reporter Mattias Pleijel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken gett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2 med 3 minuter. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormuzsundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livon, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom för en dryg timme sedan från iranska, alltså vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyget, amerikanska fartyget, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanke.
0: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
1: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
0: Men just det här med att det skulle vara humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
1: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen är inlåsta och oljan är inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda då att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt då att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
0: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
1: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militärresurserna som USA har haft här för syfte kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, som man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
0: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
1: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång, och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militära bedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här, det är ju att osäkerheten och riskerna är stora. Det vi har sett är ju hot, är ju drönarattacker mot fartyg, det är förhållande det vi har sett. Men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
0: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
1: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet. Därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Stort tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
0: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Det vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare. Som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelanden. Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra vis-a-vis publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare på Sveriges Radio, stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar, Dosa Darame.

0: sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså, det har ju

0: en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador, helt enkelt. Bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer, helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt, att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen. Men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA. Så att,
0: nej, för
1: så att
0: då börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat. De om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan sola oss, har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi sitter i direkt solljus liksom allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyper. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla? Eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd. Och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att går man, ja, men tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om man om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå. Eftersom vi inte använder dem riktigt rätt så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint.
1: Absolut.
0: Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. Ett jubileums, eller en jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Men nu först de lokala nyheterna i P4 Kristianstad. Vi ska till militärövningen Aurora, där under veckan de delar som är förlagda till Skåne avslutas. Och vi har först Love Åkerlind Hogenöt med gröna färgrester i ansiktet och sedan kokgruppschef Kasper Littell. Båda håller till på Ravlunda skjutfält.
2: Tidigare dygn har vi haft det ganska tufft och arbetat hårt i en miljö där vi behöver vara maskerade. Och det är därför vi använder gröna färgen och inte lyser med vår hud. Och under de här dygnen så har vi också haft lite stridskontakter och vi har fått rensa ut en motståndare ur det här värnsystemet som vi har grävt. Så det har varit spännande.
3: Vi försöker lära oss nytt hela tiden för att kunna förbättra kvaliteten på maten och smaken så att vi kan göra de andra soldaterna så nöjda som möjligt.
4: Vad har varit de största utmaningarna?
3: Logistiken, det är väldigt mycket, eller många faktorer som spelar in för att få ut en måltid och kunna servera ett helt kompani. Ja, men att få allting att klaffa, det är en utmaning.
4: Vad har du lagat?
3: Vi har lagat allt från currygrytor med ris och olika pastasåser. Ja, vi gjorde en version på stuvade makaroner och falukorv häromdagen som var populär.
1: Sa Kasper Lisell till Mimmi Wikdal, reporter. Nu till frågan om vilka sjukdomar våra igelkottar kan drabbas av. Det vill statens veterinärmedicinska anstalt SVA nämligen ta reda på och vill därför ha in observationer om sjuka och döda igelkottar. Målet är att samla in minst 40 igelkottar i år, vilket är betydligt fler än vad som brukar komma in till SVA under ett vanligt år. Här i landets södra delar är vi relativt duktiga på att rapportera in, medan det saknas rapporter från de norra delarna av landet. Så vädret, inledningsvis mycket moln, allt mer uppklarnande från väster och i eftermiddag, nu alltså mest soligt. Temperatur 13-18 grader som högst i området kring Kristianstad, västlig vind. Och så är klockan 2 om en timme. Gustav Persson, vad händer då?
5: Ja, jag tänker dra igång redan om en knapp halvtimme faktiskt. Vi tre. Då kör vi eftermiddagsprogram tillsammans med dig, Odde, som står för nyheterna. Vi fortsätter också prata om det här stökiga med uppkörningar som inte har kunnat köras upp som de ska här under dagen. Då handlar det alltså om att ta bilkörkort. Och också om att i sista dagen att deklarera. Så det är mycket annat. Vi hörs om en liten stund i P4 Kristianstad.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den, jag säger, programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Färserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Reutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint på tro. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Så det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Mm. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav, för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket, och mer fokuserat på vem tar vem. Hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan i på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej, men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sen du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom, så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vi herre jävlar, det var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ut i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Amatörernas afton säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör, programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså, det är The OG. Det är verkligen du som är originalet. Alltså, jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med, det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sybeide och har hon med sig en pincett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet, om du gör det nästa år.
0: Lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej. Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
2: Tackar så mycket.
1: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
2: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder, och det är en fisk som är jättegod.
1: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
2: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
1: Nej, det blir för bökigt.
2: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
1: Exakt.
2: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den, som att man gör en passerad fisksoppa, eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. Det är en liten fisk.
1: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
2: Ja, precis så.
1: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
2: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
1: Kanske någon fish tacos, fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort med
2: det. Ja. Det funkar nog hur bra som helst.
1: Mm. Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
2: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man ju göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här. Liksom.
1: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
2: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
1: Okej, vad roligt.
2: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
1: Nors har jag aldrig hört talas om.
2: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Men den här smörbulten då var med på en provning, och den visade sig vara som en... Den blir inte större än en 18-20 centimeter. Så den är lite storlek, men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita, fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här, alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
1: Oj, och abborren får se upp.
2: Eller hur?
1: Men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse, kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
2: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså, den är ju typ omöjlig att få tag i, för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip, om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som ut och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
1: Stefan uttrycker en åsikt. Men du, på andra platser runt Östersjön, där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
2: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det ju jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet där den kommer från. Så till Ukraina går det en hel del faktiskt. Det är fint.
1: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrots akademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
2: Men för mig är det, för mig, alltså Kolhållsakademin driver massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
1: Ja, men, du vill onödligen bredda det.
2: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi är ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
1: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
2: Ja, jättekonstigt.
1: Ja, det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet att leta upp en.
2: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
1: har
2: fixa
1: du kontakt?
2: Nästa gång, jag har ju en smörbultskran som jag ska läsa.
1: Smörbultskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
2: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
1: Jag är beredd att skriva. Ja.
2: Brax.
1: Braxen, jag kom back.
2: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Som är, jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa att tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan tillkock. Mm. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
1: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
2: Ja, jag tar den alltså.
1: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
2: Jag löser
1: som
2: den.
1: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
2: Ja.
1: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar.
1: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sista sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.
6: Barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp.
7: Sist ut är alltså i Kulturnytt, dags för eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad tillsammans med mig, Gustav. Vi pratar bland annat om de här uppkörningarna för körkort, bil och MC och annat som har krånglat här under dagen. Det kommer handla också om deklarationen. Har du skickat in den? Annars är det dags. Du har fram till midnatt i natt på dig. Så det och mycket annat. Vi drar igång programmet precis som vanligt med nyheter från Ekot. Klockan är 3.
8: Klockan är 3, Ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
9: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
10: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
11: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
10: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
11: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
8: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
12: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
13: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
8: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
13: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
8: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3-nyheter i studion, Daniel Klar.
7: Ja, men tack så mycket för dem, Daniel. Klockan har hunnit bli 3 minuter över 3 till och med. Själv heter jag Gustav Persson. God eftermiddag på dig. Hoppas läget är bra, att veckan har startat på bästa möjliga sätt. Tänk att vi tar lite lokala nyheter också här alldeles strax. Och så blickar vi ut på de skånska vägarna för att se hur trafiken rullar där. Men allra först, Alec Warren.

0: Alex Warren med Fever Dream. När vi ska ut i trafiken, Nina, hur rullar det på skånska vägar?
1: Jo, men överlag så rullar det faktiskt riktigt bra. Det vi har just nu är en stillastående lastbil. Det är på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga. Mellan trafikplats Möllertofta 69 och Eket 17, man kör norrut mot Markaryd och Örkelljunga. Där står den här lastbilen. Polis ska också vara på plats. Så E4 alltså från Helsingborg mot Örkelljunga, precis efter trafikplats Möllertofta 69. Där står den här lastbilen och polis är på plats. Och i övrigt ett bra läge. Är det så att man vill tipsa om någonting händer, ja, men då kan man göra det på 020 999 444.
0: Hejsan Nina, vi ska faktiskt prata mer trafik här om en liten stund. Det har ju varit strul med kunskapsproven runt om i landet, alltså när man ska ta körkort. Mer om det om en liten stund. Först andra lokala nyheter.
2: Ja, jag kan berätta att Jordbruksverket yrkar på att en skånsk veterinär som dömts till 11 års fängelse för bland annat mordförsök och grov misshandel ska också bli av med sin yrkeslegitimation. Han ska alltså inte fortsätta som veterinär. Det är av yttersta vikt att allmänheten ska kunna hysa tillit till legitimerade veterinärer på samma sätt som till legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården för människor, skriver Jordbruksverket i den här anmälan. Vi får se hur det går, men jag misstänker att han inte kan utöva sitt yrke så länge han sitter i fängelse.
0: Nej.
2: Dessutom ska jag berätta i nyheterna 15.30, eller ska vi höra då mera om den här Aurora militärövningen som nu sjunger på sista versen i Skåne.
0: Just det, och på tal om vad som hände då under morgonen, det var ju att det var problem med att registrera teori- och kunskapsprov på landets körskolor. Det gjorde att de som såg fram emot att kanske fixa det där körkortet idag inte kunde göra det. Nu är det ju faktiskt löst, men det var en hel del som missade chansen här tidigare under dagen. Du är utanför Trafikverkets lokaler i Kristianstad, Janet. Jag tänkte först bara att vi ska ta oss tillbaka till när du tog körkort. Minns du uppkörningen?
3: Åh, låt oss. Jo, men jag minns ju de båda då, va? För jag körde upp två gånger. Första gången så minns man ju absolut liksom att man inte fick körkort. Ju. Det var ju väldigt segt. Alltså det var också på den nivån, alltså man var ju väldigt ung, eller jag var. Så att jag kände liksom att det var typ det värsta som kunde hända mig. Alltså det tog så otroligt hårt på mig att jag inte fick körkort. Men sen så hade jag uppkörning någon vecka senare och då tog jag det.
0: Men du, det fanns ju två taktiker som jag upplevde det innan uppkörningen, i alla fall i mitt umgänge. Ena var ju det dumma och jag snackar väldigt mycket inför uppkörningen. Att på fredag har uppkörning på fredag, klockan 8 på morgonen uppkörning på fredag. Då var man ju tvungen att berätta att det hade gått dåligt också efteråt. Jag körde ju mer på den försiktiga varianten att ingen fick veta förrän det var klart. Då bara dök jag upp med bilen.
3: Exakt, men det tror jag är rätt på något sätt ändå, för att det blir ju jobbigt då om man har snackat om det och sen så blir det ingenting. Jag tror att jag också gjorde så, att några få utvalda visste liksom.
0: Ja, kommer du ihåg något moment du gjorde under uppkörningen?
3: Jag fick backa runt hörn. Ja, jag fick fickparkera.
0: Oj, det var nog min värsta mardröm om det skulle dykt upp.
3: Ja, men jag kände mig ändå rätt bra på det då faktiskt. Jag vet inte varför. Och det gick ju, jag vet inte, det var på min andra och det var då jag fick körkort i alla fall. Så att han tyckte väl också att det var helt okej. Men ja, det är de momenten minns jag. Vad fick du göra då?
0: Jag backade också runt hörn. Det var nog mitt svåraste. Hur gick det för dig när du körde upp?
2: Det gick väldigt bra. Beroende på att jag fick sätta mig i bilen vid ratten och så körde jag i 4 minuter. Backade inte, parkerade inte. Fick till sist stanna bilen och lämna över till nästa. Och så hade jag fått mitt körkort.
0: Men då du körde bara rakt fram i 4 minuter?
2: Ja, det var väldigt stillsamt. Det var uppenbarligen bestämt från ovan att jag skulle ha mitt körkort redan vid 18 år och 2 månaders ålder.
0: Ja, vad skönt. Man var ju lite rädd för, min var fickparkerad, absolut värsta som kunde hända, kommer jag ihåg.
2: Det här var på 1800-talet.
3: Okay. Det var häst- och vagnkörkort faktiskt.
2: Nej, jag brukar kalla 1900-talet för 1800-talet, men det var på 1900-talet. Det var helt
3: klart.
2: Såklart.
0: Ja, men vi ska säga det att det har ju löst sig nu, så att sen någon timme tillbaks här så kan man alltså köra upp igen, men har ju påverkat många människor. Vi säger att Janet, om vi kan hitta någon så småningom, va?
3: Ja, absolut. Det tror jag. För det är många här.

0: Förmiddagsprogrammet Måndag var vår reporter Mimmi ute i skogen och träffade lumpare som pratade om frystorkad mat som de tycker är
1: effektiv. Det går i snabbt, men det varierar ju hur gott det smakar. Och man får ju se till att ha bra mage för det. Det kan riva till lite ibland, men om man bara är förberedd så går det, är det inga problem.
0: Tisdag förmiddag är det valpatrullen här i P4 Kristianstad start klockan 10.

0: Jeff Lund med Lift Me Up, Veronica Maggio innan dess. Välkommen in, så låter det i P4 Kristianstad, 17 minuter över 3. I nyheterna i morse så kunde du höra om familjehemsplacerade Ida som omhändertogs av Båstad kommun när hon bara var en månad gammal och placerades i ett familjehem där hon blev vanvårdad. Men trots orosanmälningar så dröjde kommunen med att agera. Vi har med oss nu reporter Safi Jussell. Jag kan väl redan nu säga, Safi, att det kommer komma fler inslag på ämnet. Men Safi, vad var det som du reagerade på med just det här fallet?
1: Ja, men det var såklart många saker. En grej som är märklig är att man har valt att placera Ida långt ifrån mamman. Det gör ju att man försvårar umgänget och kommunen ska så långt det är möjligt ta hänsyn till just umgänget mellan förälder och barnet. Det är också konstigt att en placering här varit förstahandsvalet istället för att se till vilka möjligheter det finns för insatser till föräldern, alltså den som är vårdnadshavare. Det har heller inte varit tydligt för Maria vad man har baserat det på att hon inte är lämplig som förälder.
0: Ida placerades ändå i ett familjehem när hon bara var en månad gammal och det kom orosanmälningar som då ignorerades. Hur ska sånt hanteras egentligen?
1: Ja, men vi ska börja med att höra lite vad Maria själv säger om det här.
2: Det är det jag tycker är så fruktansvärt. Att man påstår att hon skulle fara illa hos mig. Men hon har de facto farit illa i ett familjehem. Och när de först fick orosanmälningar, då gjorde man ingenting. Istället så skyddade man familjehemmet istället för att skydda min dotter. Och jag tänker så mycket på, vad hade jag kunnat göra annorlunda för att det inte skulle bli så här? Det gör så ont att jag inte kunde skydda min dotter från att utsättas för det här. Att jag borde ha ifrågasatt mer.
1: Tungt att höra på. Kommunen bör göra en grundlig utredning när det kommer in en orosanmälan. Kanske speciellt när det kommer in en så omfattande orosanmälan som det gör från förskolan. Men här nöjer man sig med att slå en signal till familjehemsmamman och så händer inget mer. Kanske är det särskilt viktigt också med en grundlig utredning med placerade barn, för att de är just placerade av socialtjänsten med stöd av lagen. De här barnen har en annan utsatthet. Man har liksom redan ryckt upp dem en gång. De är sårbara. Och det är anmärkningsvärt att kommunen inte medgett att man felbedömt familjehemmet och deras förmåga att ha placerade barn hos sig.
0: Men Safi, vad har tanken varit med att placera Ida i ett familjehem?
1: Ja, men det är många frågetecken kring just det enligt Maria. Man har ifrågasatt hennes förmåga, men hon förstår inte på vilka grunder. Det är heller inte tydligt när barnet ska tillbaka till sin förälder. Vilket alltid ska vara målet, såvida det inte förekommit övergrepp eller försummelse, vilket inte gjort här. Det verkar inte som att det har funnits någon planering kring det här, när ska barnet komma hem egentligen? Som sagt, det ska ju vara tydligt, vi planerar detta och så trappar man upp till exempel umgänget. Det har man inte heller gjort. Och det ska vara övertydligt från socialtjänstens sida vilka insatsformer som finns för att till exempel kunna förbättra sin föräldraförmåga för att kunna få hem sitt barn. Och det har också saknats enligt Maria.
0: Det säger reporter Safi Jussell. Vi fortsätter följa det här fallet och som sagt så är fler inslag också planerade.

0: If that makes me selfish.
1: Hej, vad Jomma tatte. Med selfish, vi har pratat ganska så mycket körkort här under dagen. Det är med anledning av att det var struligt tidigare under dagen. Det har löst sig nu, men då gick det inte att köra upp, skriva upp. Drabbade personer som ville ta körkort surt förstås. Du är utanför Trafikverket, Janet. Vi har ju en förhoppning om att du ska träffa någon som kanske har påverkats av det här så småningom. Själv sitter jag här på hemmaplan och läser lite statistik. Det är börskollen.se som skriver att 63% av privatiserade uppkörare underkänns vid uppkörning i Sverige. Så var det i alla fall 2025. Och finns det ju förstås lista på orterna. Ska vi börja med den positiva listan först, Janet? Alltså kring var flest lyckas.
2: Ja, så man vet vart man ska åka.
1: Ja, eller var man ska flytta eventuellt för att bli en bättre bilförare. Då ska man ju tyvärr för vår del hålla till i norr, verkar det som. Alltså nummer ett, alltså bland städer med högst antal godkända körprov 2025 hittar vi Luleå. Där var det, antalet godkända privatister, det är väl när man har gått via körskola då antar jag, är lite drygt 51%.
2: Det låter det som, men det är ett kul ord, privatist.
1: Ja, det ligger dåligt i munnen också. Och antalet godkända från trafikskola, de är 74% uppe i Luleå. Sen hittar vi Gävle på andra plats, Göteborg Nord, som verkar ligga i Umeå. Snorigt nog. Och sen så,
2: det är mycket man lär sig.
1: Ja, man lär sig jättemycket. Och sen är det också på fjärde plats Karlstad, ort Göteborg Nord. Det är något som är snurrigt med den här statistiken. Låt oss ta oss till den tråkigare delen istället, för där är vi ju med, tyvärr. Vi här nere i Skåne på första plats faktiskt hittar vi Kristianstad, alltså bland städer med lägst andel godkända körprov 2025. Tittar vi då på antalet godkända privatister i Kristianstad så är det bara 19%. De som har gått via körskola, då är vi uppe på drygt 49%. Aj, aj, aj. Det där låter inte som sådär jättebra statistik, va?
2: Nej, och sen så är det ju såklart så att det är många som kör upp i Kristianstad som inte är från Kristianstad. Så det är väl rätt vanligt liksom, om man är från olika orter i Skåne, att man kanske kör upp här. Det kanske är lite lättare att få tid.
1: Och skydda stan.
2: Ja. Nej, jag bara säger att det är väl rimligt att det är så, att det blir så. Liksom. Men jag visste inte att Kristianstad var liksom nummer ett över, eller alltså så, sämst godkända
1: privatister. Jag är inte heller helt säker på att jag köper den bortförklaringen. För vadå, Luleå är väl ingen lite? Det kommer väl från andra orter dit också, antar jag.
2: Nej, jag tror det är bara Luleå och Bode som kör upp i Luleå, tror jag.
1: Ja, vi är svaga i Skåne faktiskt. Kristianstad etta, tvåa Helsingborg och Malmö är trea tyvärr på den här listan över då städer med lägst antal godkända körprov 2025.
2: What? Vi får skärpa Skåne till oss. Skåne på alla tre. Vi får verkligen skärpa oss.
1: Det måste vi göra. Det här är P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Där du får lokala nyheter alldeles strax tillsammans med Odd när klockan är 3:30. Vi ska också förhoppningsvis träffa en person som inte fick köra upp här tidigare idag. Och så får du med musik. Svensk Sada Nordman, släpp alla sorger. God eftermiddag på dig.

0: Nordman. Släpp alla sorger, hör du i P4 Kristianstad klockan i 3:30. Lokala nyheter nu tillsammans med Odd Clausen.
1: Ja, till början ska vi göra ett nedslag hos militärövning Aurora som sjunger på sista versen, i varje fall i Skåne. För den här veckan avslutas de delar som då görs i vår del av landet. Kasper Littell är kokgruppschef och ska se till att alla soldater får mat.
2: Ja, men att få allting att klaffa, det är en utmaning.
3: Vad har du lagat?
2: Vi har lagat allt från currygrytor med ris och olika pastasåser. Ja, vi gjorde en version på stuvad makaroner och falukorv häromdagen som var populär.
1: Ja, lite hungrig blir man. Magnus Elg, bataljonschef och nöjd med det mesta hittills under militärövningen Aurora.
4: Ja, men den här övningen har för oss varit verklighetstrogen. För det första så är ju logistiken alltid skarp. Alla soldater som är med på övningen behöver ju mat, vatten, ammunition för att, ja, dels för att överleva och för att lösa sina uppgifter. Så det är skarpt. Sen är ju övningen väldigt bra för oss. Vi har haft en väldigt bra stöd från P7s övningsledning och fått till övningen på ett väldigt bra sätt för oss. Så vi har tagit massa lärdomar, letat nya metoder för att vi ska utvecklas också genom hela bataljonen. Om man kollar på hur lite erfarenhet från Ukraina att sprida ut sig så att man inte blir ett mål som motståndaren vill bekämpa och bli upptäckt från luften. Då. Så hur vi kan försöka att undgå upptäckt på det högtransparenta slagfältet, det är svårt, men att man inte blir bekämpningsvärd, så att sprida sig så att inte motståndaren lägger någon energi på oss egentligen. Så väldigt bra övning än så länge.
1: Säger bataljonschefen Magnus Elg, och reporter nere på Ravlunda skjutfält var Mimmi Wikdal. Och ska berätta att Jordbruksverket yrkar på att en skånsk veterinär som dömts till 11 års fängelse för bland annat mordförsök och grov misshandel också utöver fängelset ska bli av med sin yrkeslegitimation. Han ska inte få fortsätta som veterinär alltså. Det är av yttersta vikt att allmänheten ska hysa tillit, samma tillit till legitimerade veterinärer som man gör till legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, skriver verken i sin anmälan till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Det finns alltså en sådan. Ska jag berätta lite om fartdårar också, eller i varje fall har de kört för fort. En man från Klippan åtalas sedan han kört 121 km i timmen på en väg där högsta tillåtna hastighet var 80 km i timmen. Han riskerar böter på 4 000. Och en man från Ängelholm som kört 122 km på en motorväg där man fick köra 110 km åtalas också. Böterna där är 2 000 kronor. Och en man från Klippans kommun åtalas för grov olovlig körning i mars i år. Brottet bedöms som grovt eftersom det inte var första gången.
0: Det där var Odd med lokala nyheter. Halv fyra vädermässigt. Om vi börjar blicka framåt in i kvällen, ja, men först så blir det mestadels klart väder. Dimmoln som lättar sen så småningom imorgon bitti. Sen imorgon då är det sol, 12-18 grader. Här kommer Benjamin Ingrosso.

0: Purple, Disco Machine, Benjamin Grosso, Neil Rogers och Shanisa här i P4 Kristianstad med Honey Boy. Vill du få lite god vårkänsla, ta det då in i våra sociala medier där vi heter P4 Kristianstad och den alldeles härliga tråden med vårbilder. Själva inlägget är ju en bild då på raps som är gul och fin. Jag överraskades själv av detta i morse när jag satt på tåget på väg mot jobbet. Har varit på semestervecka, alltså inte i Sverige, och att då komma hem och helt plötsligt överraskas av, för jag har faktiskt inte tänkt på de här rapsfältet på ett tag, av gula rapsfält. Ja, men det var härligt. Precis som det är att se Monikas bild från Norra Sandby. Det är en bild på motorcykel och så tror jag där i bakgrunden ett sånt här fint körsbärsträd med rosa blad. Vi har Sofie som skickar guldvivor ifrån Kiaby och så skickar Henry eller Mattias som är ute och plöjer en bild från det. Delarna menar jag av din vårbild. Jättehärligt att ta del av. Radiosport också den här eftermiddagen tillsammans med Astrid Enarsson. Då handlar det om mycket. Det handlar bland annat om bordtennis.
1: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
2: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff 16-delsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
4: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige-Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt. Med de andra var tuffa matcher.
5: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
2: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
1: Reporter Isabel Gradin och refererare gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenske curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
6: Det är ingenting som är spikat än där.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
1: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
8: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
9: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
10: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
9: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
10: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
9: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
10: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man så här, men herre, vad är det här för någonting liksom?
1: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.
0: Ja, spännande möte ikväll, men tack för nu Radiosporten och Astrid.

0: New Kid med Hurricane i P4 Kristianstad kvart i fyra. Vi har reporter Janet vid Trafikverket i Kristianstad.
1: Det har ju varit stora problem idag, det har vi ju liksom hört om. Det handlar ju om flera förarprov och teoriprov som har ställts in, alltså över hela Sverige ju. Men bland annat här i Kristianstad, jag träffar på, vem då?
2: Jonathan Spitzberg.
1: Vad är det som, för vi står ju här utanför Trafikverket, du var precis inne här och pratade med dem. Vad är det som har hänt dig?
2: Ja, mitt körprov till motorcykel blev inställt nu idag. Jag fick informationen ungefär en och en halv timme innan min uppkörning, som jag tyckte var lite sådär segt att de gav informationen så pass sent, för min körlektion började ju en timme innan självaste uppkörningen. Så jag var ju redan på väg upp, så det var inte sådär jättekul.
1: Nej, alltså vad kände du i stunden när du fick infon?
2: Jag blev lite sur, men sen så hade jag ändå lite hopp om att ja, men det fixar sig till när jag ska köra upp. Så jag stannade kvar vid körskolan, men det blev tyvärr inte så.
1: Nej, så det blir inget idag. Men har du liksom fått ta ledigt idag och sådär för att du skulle köra upp?
2: Jag fick ju ta ledigt idag från jobbet, så det är lite segt. Så man är ju lite sur över det. Man kunde ha jobbat istället om de gav informationen där runt klockan 8 som alla andra kom ut med på tidningar och allt sånt. Mm. Men det fick man ju inte, så tyvärr.
1: Men vad du gjorde nu då när du var inne här på Trafikverket? Alltså, vad ville du veta eller så?
2: Ja, jag ville veta om det hade fixat sig och om jag kunde få en tidigare tid än planerat egentligen. Eftersom att de skrev ju att man skulle få en tid. Man skulle hoppa fram lite i kön. Informationen gav dem ju att man skulle få ett litet försprång eftersom att man har missat det här problemet. Mm. Och så sen så hade jag ju pratat med kundtjänst innan idag och de skulle återkoppla mig, men de har aldrig ringt tillbaka, tyvärr.
1: Okej, okay. Ja, vad
2: ja, men de har fixat en ny tid till mig, så jag får ta ledigt igen. Och jag fick lite information om hur jag ska få en kompensation för att jag har just precis tagit ledigt. Ja, två gånger blir det då från jobbet.
1: Ja, men precis, gått miste om lite lön för ett förarprov som inte blir av då. Men alltså också, jag tänker så här, du måste ju ha verkligen ställt in dig på den här dagen, alltså med dina körlektioner och allting, och sen så blir det liksom inget. Vad tänker du inför, för när fick du din nästa tid?
2: Min nästa tid är nästa vecka på tisdag. Så ja, jag ska snacka med min körskola och så sen så får vi se om det passar dem också, för jag ska ju låna deras motorcykel. Annars så får jag ju ta besväret och dra hit min egna på släp, och det är ju inte så där jättekul.
1: Nej, vad tänker du om liksom allt det här som har hänt? Alltså, vad tänker du inför ditt nästa försök då?
2: Att det inte ska hända igen. Och så sen så jag kommer känna mer nervositet för att det ska bli inställt än att jag inte kommer klara det, känns det som. Bara. Ja. Så jag håller tummarna för mig själv nu. Bara.
1: Ja, men det gör vi. Men kunskapsnivån till nästa vecka, den kommer hålla sig, eller?
2: Jaja, man övningskör ju fortfarande privat och sånt. Lågfarten, inga problem vad jag känner. Och, ja, högfarten är helt okej också. Så man bör klara det.
1: Jag önskar dig såklart lycka till. Tack för att jag fick snacka med dig.
2: Tack själv.
0: Ja, men vi säger lycka till Jonathan Spitzberg, alltså, som då tyvärr drabbades här tidigare i dagen när det var problem med att registrera teori och körprov på landets körskolor. Vid ett tiden så fixade det sig det där igen, så det ska funka nu.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Alcazar med Stay the Night innan deras filmer X nästa växel. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet och det handlar om lite strul.
1: Ja, det har ju vårt nyhetsflöde har ju dominerats idag av problem som Trafikverket har haft som har inneburit att varken teori eller körprov har kunnat genomföras och ett 50-tal har drabbats i Kristianstad, men nu är det ju igång igen sedan klockan 14 ungefär. Så att röster om det kommer nyheterna 16.30. Där ska vi också höra röster från Klippan. För det har gått ett år sedan ett pensionärspar där mördades och en 58-årig man dömdes. Nu kommer hovrätten att ta upp det här fallet och vi har lyssnat på vad folk säger i Klippan idag.
0: Och där strax också nyheter från Eko tillsammans med Daniel Klar.

0: Ett hörntipp med Kimberly här i P4. Kristianstad, hur har du det med deklarationen? Alltså jag vill inte stressa, det är ju många timmar kvar. Men sista dagen dock, klockan 12 i natt, då stänger det, så in med den här under kvällen. Klockan är 4, nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
2: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
1: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
3: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
1: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
0: Tack ska du ha, Daniel. Vi ska faktiskt också prata med Trafikverket om vad det var som hände och hur dagen har varit här om en liten stund. Innan vi gör det, fler nyheter tillsammans med Odd, lokala sådana. Och så tar vi hjälp av Nina på Trafikredaktionen alldeles strax för att kolla läget på de skånska vägarna här under eftermiddagen. Molly Sandén och Miriam Bryant allra först.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Och vad gäller skånska trafiken, Nina, på trafikredaktionen, så är det inte mycket att klaga på.
1: Nej, verkligen inte. Där behöver man verkligen varken silvertejp eller superlim just nu. Det är ett väldigt bra läge. Inga större akuta störningar. Men om det dyker upp, då får man väldigt gärna ringa och tipsa mig på 020 999 444.
0: Ja, men då lämnar vi trafiken helt enkelt. Ta oss in i de lokala nyheterna.
2: Ja, och där präglas det hela av det här.
3: Det är verkligen precis den känslan. Vilken måndag.
2: Vilken måndag, säger man då på Trafikverket också. Bland de 50 drabbade som inte fick genomföra sina körprov och teoriprov på Trafikverket, eftersom det var datastrul som varade fram till klockan 14. Man är igång nu alltså, och de som hade turen av senare tider får väl göra sitt precis som de skulle. Dessutom har vi rapporterat om att det är ett år sedan Klippan-morden på ett par där, och att det här fallet då ska upp i hovrätten och påverka människor i Klippan.
0: Och väderläget, om vi blickar fram mot kvällen, ja, men det fortsätter vara klart väder. Sen under natten dimmoln de lättar, och imorgon sol, 12-18 grader, svalast i nordväst. Nordvästlig vind dessutom, och det är den inne än, deklarationen?
2: Jag skickade in den faktiskt för några timmar sedan.
0: Ja, du var ändå lite sent ute, eller?
2: Ja, det får man nog säga. Jag har suttit och dragit på det de sista siffrorna. Har jag pysslat med lite grann för att det ska bli så rätt som möjligt.
0: Jag fattar.
2: Så att jag har ändrat lite fram och tillbaka där sedan en vecka tillbaka. Men idag tänkte jag, det är kanske bäst ändå att sända in det.
0: Och nu är den inne, du ska inte in där och ångra dig och grejer.
2: Nej, jag tror inte man kan ångra sig.
0: Nej,
2: har man väl sändat in det?
0: Jag tror att man kan gå in och rätta till.
2: När klockan inte har slagit 24
0: jag dagar. Jag ser så att det växer idéer i ditt huvud. Går du ut och fixar med det, Odd? Så jag är nyfiken på om du har räknat klart, Janet.
4: Ja, men det var inte så mycket att räkna. Det skulle bara in. Och det har jag gjort i förra veckan, tror jag.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress då alltså inför dagen. För att det är ju sista chansen här. Sista timmarna innan midnatt. Vi har ju alltid fått lära oss att det är många som gillar att vara sent ute, så att det är det nog idag också, tror vi inte det?
4: Jo, men det var kul också, för att jag träffade en person av alla personer som jag har pratat med idag som faktiskt satt i kö till Skatteverket när vi pratade, alltså om andra saker. Och då sa jag, det blir svårt att komma fram kanske, för det är sista dagen för deklarationen idag. Hon bara, ja, är det det? Alltså, för att hon skulle inte alls prata med dem om det.
0: Nej, ja, det är ju tråkigt. Jag brukar tänka på det, du vet, när man har varit på säg fotbollsmatch eller konsert, alltså saker som drar väldigt mycket människor, och så ska man åka någon sorts kollektivtrafik därifrån, så är det ju alltid att man trycks in i bussen eller tåget eller vad det nu är för någonting. Att jag alltid tycker så synd om den människan som står där och bara har varit på jobbet och ska behöva liksom trängas med alla fotbollsfans eller Justin Bieber-fans eller vad det nu kan vara. Det är ju tråkig timing.
4: Alla Justin Bieber-fans. Jo, men ja, verkligen. Jättetråkig timing. Lite tråkig timing också om det vi hör om i nyheterna. Att man liksom fick sitt förarprov inställt idag eventuellt.
0: Så är det. Men deklarationen ska alltså in innan den här dagen är över. Så har du inte gjort det, det är lika bra att fixa det här snart. Så du inte glömmer bort det. Här har vi Carola förresten. Jag vet. Det finns ju

0: Carola. Förstås med evighet.
1: T4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi har ju berättat här under dagen om problem tidigare idag för alla som ville ta körkort, Janet.
3: Ja, men precis. Det har ju handlat om att hundratals så här uppkörningar och teoriprov och så där har blivit inställda efter tekniska problem. Men nu ska det vara löst. Jeanette Falk Persson som är enhetschef för förarprov här i Kristianstad. Hur är läget just nu vad gäller de här inställda proven och så?
4: Jo, men nu är det ju lite lugnt för oss. Nu har vi lyckats reda upp allt och ringt alla och de flesta har fått nya prov. Vad var nästa fråga?
3: Nej, jag hade ingen nästa fråga. Utan den kommer nu. jag funderar liksom så här. Du säger då att ni har haft väldigt mycket att göra idag. Alltså, hur har din dag sett ut?
4: Min dag, det är ju några stycken här inne som har jobbat med just att ringa kunder. Vi har försökt ta hand om de som har varit i väntrummet. Det har varit två teorigrupper som vi har varit tvungna att ställa in. Och de har ju varit ledsna och gått hem. Och det är vi också jätteledsna för. Vi förstår att de är supertaggade med att göra sitt prov. Både teoriprov och körprov har det varit idag som har blivit inställda. Så vi har försökt att informera om det vi kan. Det är ju ett fel som ligger hos Transportstyrelsen. Så vi kan ju egentligen bara informera om att det inte blir någonting och försöka hjälpa dem med ett nytt prov. Problemet var ju att vi kunde ju inte boka någonting, för eftersom hela systemet låg nere så fick de ju vänta också på besked med ny tid. Så att det har ju varit extra tråkigt då såklart för dem.
3: Ja, och hur många är det handlar om här? Har du någon uppfattning om det?
4: Ja, men vi har väl i runda slängar haft 50 personer ungefär som har blivit drabbade i Kristianstad då.
3: Och det här med att ni har ringt och hört av er till alla, alltså är det så att ni söker upp alltså varenda person som är påverkad?
4: Vi har inte ringt till alla, vi har mejlat och smsat också. Det är en metod som vi använder. Det var lite extra problematiskt då eftersom vi inte kan erbjuda dem en ny tid med detsamma. Annars brukar vi ju skriva till dem att de får en ny tid, att deras prov är ombokat. Men nu kunde vi inte boka, så då har vi ju fått ringa en del då.
3: Men hur känns det att det här hände liksom just idag och så här på en måndag och alltså så här tekniska strul och så många som har påverkats och så?
4: Det är verkligen precis den känslan. Vilken måndag. Nej, men det var lite uppgivet att komma hit och förstå att nu är det det här vi har. Men vi hoppades ju att det skulle lösa sig lite fortare. Nu tog det hela förmiddagen och lite till så att... Men visst, det är vårt jobb att göra det, så det löser vi. Men det är mest synd om de som har blivit drabbade av att inte kunna göra sina prov.
3: Men nu är det ju löst i alla fall sen ungefär då klockan 14, så någon timme tillbaka här. Alltså de som kom efter den tiden då och ska kanske ha sina uppkörningar efter den här tiden, hur har de reagerat?
4: Jag vet inte om de har reagerat alls, de vet ju egentligen inte om det. Men de har kanske lyssnat på er eller läst i tidningen eller så, men vi har ju bara kontaktat de som har blivit drabbade.
3: Men vad händer nu då? Har alla de här personerna fått sin tid eller vilken info vill ni liksom ge till de som har påverkats idag?
4: Alla tror jag, hoppas jag, har blivit erbjudna en ny tid. Det kan vara några kanske med specialbehörigheter som tunga prov och så, som ibland är lite svåra att placera om, så vi behöver lite mer handpåläggning. Det är någon som får vänta, tror jag, till fredag eller nästa vecka. Vi beklagar. Det är inte mer vi kan säga än så.
3: Det säger alltså Jeanette Falk Persson då, som är enhetschef på förarprov i Kristianstad. Tusen tack för att jag fick fånga dig och prata om det här.
4: Tack själv.
0: Och det var reporter Janet Alisjevic som träffade henne.

0: förmiddagsprogrammet måndag var vår reporter Mimmi ute i skogen och träffade lumpare som pratade om frystorkad mat som de tycker är
1: effektiv. Det går i snabbt, men det varierar ju hur gott det smakar. Och man får ju se till att ha bra mage för det. Det kan riva till lite ibland, men om man bara är förberedd så går det, är det inga problem.
0: Tisdag förmiddag är det valpatrullen här i P4 Kristianstad, start klockan 10.

0: Risk It All med Bruno Mars. Doro Pinnades med Magaluf. Jag har pratat en del om det här under dagen. Det är sista timmarna för att deklarera. Stänger i natt klockan 12. Jag läser i TT. De har pratat med Johan Charman som är deklarationsexpert hos Skatteverket. Berättar att Skatteverket skickat ut drygt 8,4 miljoner deklarationer och nästan 6,2 miljoner av de här har gått i digitala brevlådor. Och kanske inte helt oväntat så berättar han också att det är populärast att också deklarera digitalt. Går neråt hela tiden. Han gissar på att vi kommer landa på omkring 400 000 som väljer i år att lägga in det där klassiska pappret analogt. Hur är det då om vi var ute i god tid då? Jo, men förra året så är Johan inne på att 1,3-1,4 miljoner var på hugget och deklarerade den allra första dagen. Hur många var då lite mer tillbaka lutade och gjorde det den sista? Jo, en hel del. 250 000 svenskar väntade till sista dygnet förra året med att deklarera. Och nu är det ju då bara timmar kvar att få det här gjort. Redan i morse så var reporter Johan Pettersson i Klippan och pratade om just det här.
1: Tjena, har du hunnit deklarera än?
2: Det är länge sedan jag började lappen. Mitt namn ser det färdigt.
1: Har du redan hunnit fått pengarna då?
2: Nej, det är nästa månad.
1: Ja.
2: Ja, men då, det drar jag.
1: Ja, men det var, får man, nu, du behöver inte nämna några subben, men var det en glad deklaration?
2: Ja då, det brukar det vara.
1: Ja,
2: ja, det är svårigheter med pensionärer.
1: Nej, vad heter du förresten?
2: Allan Olsson.
1: Har du deklarerat den?
3: Ja, det har jag.
1: Du har det?
3: Ja.
1: Ja, när gjorde du det?
3: Jag gjorde det första dagen man kunde göra det.
1: Ja, men precis som Allan där borta. Ni bara river av det och skickar in det med vändande post.
3: Ja, annars glömmer jag bort det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Är du en sån som gör saker i god tid?
3: I alla fall det. Mm. Saker måste.
1: Ja. Så det, inte som jag som gjorde det en halvtimme när jag gick och la mig igår.
3: Nej.
1: Ja. Ja, nej. Då måste jag bara kolla också. Var det en glad deklaration så att säga?
3: Men det var positiv.
1: Ja,
3: det var pengar tillbaka.
1: Det är väl ändå skönt.
3: Det är väldigt skönt.
1: Ja, ja. Så man slipper få den i rumpan.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det var det.
1: Ja, men gött. Vad heter du förresten?
3: Cecilia.
1: Ja. Ha en god handling.
3: Yes.
1: Ja. Johan, P4 Kristianstad. Du, jag måste bara kolla. Har du deklarerat?
4: Ja.
1: Det har du. Ja, då är det stor fan. Nu har jag pratat med både Cecilia och Allan här som deklarerade i stort sett med vändande post, snudd på samma dag. När deklarerade du?
4: Ja, en vecka senare kanske. Har redan fått tillbaka pengarna.
1: Men då låter det som att du hade en glad deklaration att du fick tillbaka lite pengar. Vad har du några planer för?
4: Inget speciellt i alla fall.
1: Nej.
4: Det var inte så jävla mycket.
0: Nej, det var kanske inte så mycket. Nej. Men deklarationen är inne, pengarna tillbaks för just honom. I Klippan verkar ju alla ha varit ute i god tid. Deklarationen handlade om allt, så den ska ju vara inne här innan midnatt. Innan det, som ett par minuter, också lokala nyheterna klockan är 16:30 tillsammans med

0: Imagine Dragons hör du här i P4 Kristianstad. Låten heter On Top of the World. Det var härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra med att du har fått en härlig start på den här veckan. Vädermässigt, om vi tittar fram mot kvällen, så säger prognosen mest klart väder. Försvinner sen under natten, på sina håll dimmigt. Det kommer lätta under morgonen. Och soligt väder imorgon tisdag. 12-18 grader då. Svalast i nordväst. Det är också nordvästlig vind som gäller imorgon. Klockan 17:30. Lokala nyheter nu tillsammans med Odd Clausen. Och där hör vi bland annat om en person som haft en ganska dålig start på veckan.
1: Det är verkligen precis den känslan. Vilken måndag.
2: Ja, hon var inte den enda. För ett 50-tal personer i Kristianstad drabbades idag av inställda teori- och körprov hos Trafikverket på grund av det datastrul som ju drabbade hela landet. Sen klockan 14 fungerar allt igen och Jeanette Falk Persson är lättad men lider med de drabbade.
1: Det är vi också jätteledsna för. Vi förstår att de är supertaggade med att göra sitt prov, både teoriprov och körprov har det varit idag som har blivit inställda. Ja, vi beklagar. Det är inte mer vi kan säga än så.
3: Vilken info vill ni liksom ge till dem som har påverkats idag?
1: Alla, hoppas jag, har blivit erbjudna en ny tid. Det kan vara några kanske med specialbehörigheter som tunga prov och så, som ibland är lite svåra att placera om. Så vi behöver lite mer handpåläggning.
2: Sa Jeanette Falk Persson på Trafikverket till Janet Alekseevic. Och en av de drabbade, Jonathan Spitzberg.
4: Mitt körprov till motorcykel blev inställt idag. Jag fick informationen ungefär en och en halv timme innan min uppkörning. Jag var ju redan på väg upp, så det var inte så där jättekul.
3: Har du liksom fått ta ledigt idag och så där för att du skulle köra upp?
4: Jag fick ju ta ledigt idag från jobbet, så man är ju lite sur över det. Man kunde ha jobbat istället om de gav informationen där runt klockan 8 som alla andra kom ut med på tidningarna och allt sånt. Men det fick man ju inte.
2: Sa en lite sur Jonathan Spitzberg till vår reporter Janet Alekseevic där också. Också lite mer om trafik faktiskt, för idag har vi lärt oss att ungdomar som kört A-traktor har större olycksrisk än andra när de får riktigt körkort.
5: Ja, de har varit mycket på vägarna och då kan det resultera i att man blir lite nonchalant.
6: Konstaterar trafikläraren Vicky Lindén på Mårtenssons trafikskola i Kristianstad. Varför gruppen oftare är med om olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse, det vet inte forskarna ännu, enligt rapporten från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
5: Men de är oftast duktiga när de kommer till oss och kan köra, men riskerna har de inte koll på. Många gånger handlar det om att de sänker inte farten vid hus och utfarter.
6: Vicky Lindén har en lösning på hur ungdomarna skulle bli bättre i trafiken. Att lagen ändras så det blir ett separat körkort för A-traktor och ett separat för moped.
5: För det är rätt stor skillnad att köra moped och en bil faktiskt.
2: Reporter här Emma Wik, och så styr vi då kosan till Klippan. För ett år sedan mördades ett pensionärspar på orten och en 58-årig man dömdes till livstidsfängelse. Men motivet bakom morden är fortfarande oklart och denna månad ska fallet upp i hovrätten. Thomas Vasenius är kyrkoherd i Klippan och vill att man fortsätter att hantera oron precis som tidigare genom samtal.
7: Därför tänker jag att vi får hjälpa till alla. För samhället är vi ju tillsammans. För att hjälpa till att skapa trygghet igen och minska den, dämpa den oro som kan finnas, ja, men genom närvaro. Genom att prata med varandra. Och på något sätt så känns det ändå som att, ja, men det har man gjort i Klippan. Och i de vanliga mötesplatser som man har haft. Att man har pratat om det. Att man har funnits där för varandra på olika sätt. Och då är det ju ett gott samhälle, tänker jag. Mm.
8: Ja, idag alltså ett år sedan dubbelmordet lite längre upp i Klippan. Just nu står jag nere i centrum och står med Maria. Och har du pratat så mycket då, på byn så att säga?
9: Alltså i början pratade väl alla om det. För att det gick ju att det var ju bröllop och fest och alla visste ju vilka det var och sånt. Så det är mycket det, vad har hänt och vad har han, alltså så. Det är det tanken. Men just nu hör man nästan ingenting.
2: Reporter i Klippan var förstås Johan Pettersson. Och så till sist något helt annat, för nämligen frågan om vilka sjukdomar våra igelkottar kan drabbas av. Det vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ta reda på och vill därför ha in observationer om sjuka och döda igelkottar. Målet är att samla in minst 40 igelkottar under året, vilket är betydligt fler än vad man brukar få in.
0: Berätta råd i de lokala nyheterna. Klockan är 4:05. Jag sa ju fortsatt klart väder enligt prognosen här ikväll. Vi kan gå mer in på detaljer vad gäller vädret om en liten stund tillsammans med SMHI. Ska vi inte ta och blicka framåt i veckan då också för att se hur vädret ser ut framåt?

0: Loving each day sjunger Ronan Keating här i P4 Kristianstad. Vi sätter fokus på vädret för sista delen här av dagen, men också övriga veckan tillsammans med SMHI alldeles strax. Innan dess, vi kollar läget med kvällspasset också, som du hör här i P4 om en knapp timme.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.
0: Christer och gänget på kvällspasset, allt som en knapp timme. Nu istället Viktor Bergman på SMHI. God eftermiddag, Viktor.
2: God eftermiddag.
0: Ja, de sista timmarna här om måndagen, händer det något vädermässigt till skillnad från när det har sett ut övriga dagen?
2: Nej, inte så mycket. Fortsätter vara mest soligt väder här in på kvällen. Men sen i natt så kommer det ju kunna bildas en del dimmoln.
0: Men den där dimman försvinner så småningom?
2: Ja, den gör ju det. Det kan dröja kvar några timmar in på morgonen, men fram på dagen imorgon så ser det ut att bli återigen soligt väder och 12-18 grader.
0: Är det en solig vecka i stort vi har framför oss?
2: Ja, ganska solig vecka, men torr vecka är det ju. Det är ju kanske inte det man vill höra. Det är många som, speciellt bönderna då, som gärna vill ha regn, har jag förstått. Och det är ju torrt i markerna, men det ser inte ut att bli så mycket regn den här veckan, utan ganska torrt väder.
0: Mm, vi hoppas på mer regn så småningom, men tack så mycket för nu, Viktor Bergman på SMHI.

0: Fredag med en annan del av världen. God eftermiddag, hoppas läget är bra med det. Vi ska här om en liten stund träffa Emilia, reporter Janet på väg hem till henne. Det var så att hon var gravid i sjätte månaden när hon fick sparken från sitt jobb på ett café i Kristianstad. Du hör mer om det om en halvtimme sådär. Nu istället full fokus på nyheter. Du får nyheter från Ekot när klockan är 16:15.
1: Här i Ekot 16:15 är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
2: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
3: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratal flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
1: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen, bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
3: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
3: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
7: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
8: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
9: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
1: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
10: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
11: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det åttonde och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
12: Mark Carney. Welcome, Mark.
11: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
13: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
11: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen. Och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
14: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
15: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
14: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
16: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken, det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåten att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
17: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
17: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än barn.
18: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
2: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
16: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från i Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen producent Mariana Benjamin Sir.
0: Och då är klockan 5. God eftermiddag på dig. Gustav Persson heter jag. Alldeles strax så träffar mig Emilia som var gravid i 6:e månaden när hon fick sparken från sitt jobb på ett café i Kristianstad. Reporter Janet på väg för att träffa Emilia. Det hör du alldeles strax. Lokala nyheter är också på ingång efter Miss Lee.

0: mig själv i de lokala nyheterna, och det var ju en tråkig start på veckan för många som tänkte ta körkort.
1: För det fick de inte göra. De får göra det någon annan gång istället, eftersom datastrul hos Trafikverket, eller mellan Trafikverket och Transportstyrelsen, har jag också hört, ställer till det, och ingenting kunde göras, varken uppkörningar eller teoriprov eller fixande av nya tider för de drabbade. Sen klockan 14 funkar det här igen, och man hoppas att det ska lösa sig med tiden. Dessutom så har jag idag berättat om en skånsk veterinär, inte vilken veterinär som helst, utan en som har dömts till 11 års fängelse för bland annat mordförsök och grov misshandel. Att nu Jordbruksverket också vill att han ska bli av med sin yrkeslegitimation, alltså att han inte ska få fortsätta som veterinär när han en gång i tiden kommer ut ur fängelset igen.
0: Jag pratade också med SMHI för en liten stund sen. Beskedet var fortsatt klart väder här under kvällen. Sen så blir det dimmigt i natt. Det lättar så småningom i morgon. Då bjuds det på sol igen. Temperaturen i morgon 12-18 grader. Svalast i nordväst. Också nordvästlig vind i morgon.

0: The Warring Kind. 7:05 och fortsatt gott trafikläge, Nina, på trafiken.
1: Det är ett ypperligt läge. Jag har faktiskt ingenting akut att rapportera om alls. Men om man ser någonting där ute, tipsa gärna mig och mina kollegor på 020 999 444.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och här träffar vi alldeles strax Emilia som var gravid i 6:e månaden när hon fick sparken från sitt jobb på ett café i Kristianstad.

0: Don't look any further med Dennis Edwards i P4 Kristianstad. Här ska vi nu träffa Emilia som var gravid i 6:e månaden när hon fick sparken från sitt jobb på ett café i Kristianstad. Hon anmälde det till diskrimineringsombudsmannen som nu kräver arbetsgivaren på skadestånd. Du träffar Emilia, Janet.
1: Ja, men precis, är hemma hos Emilia som håller i lilla Aston också. Men Emilia, vi ska prata om att du var då gravid i 6:e månaden när du fick sparken. Alltså, berätta, vad var det som hände?
2: Jag kom in på kaféet den dagen jag skulle jobba ett pass. Och vi skulle skriva på ett anställningsavtal. För det hade vi inte gjort innan. Och så sa jag att jag är gravid, men jag jobbar gärna kvar. Och då vände det för henne. Och jag sa att jag kunde jobba kvar till januari. Men då nekade mig direkt och sa att nej, men hade du varit gravid innan vecka 12 hade du kunnat göra abort och behållit jobbet. Och jag tänker inte på någon annan än mitt företag. Jag skit fullständigt i vad du tycker och tänker.
1: Men hur kändes det att höra det här?
2: Ja, det kostar ju mitt hjärta. Jag tänkte, vad har jag gjort? Jag tänkte jag skulle bara försöka försörja min son och spara undan lite innan han kommer.
1: Men det här med också att få höra att, ja, men att hon ska ha sagt att du kunde ha gjort abort och så, hur kändes det?
2: När jag åkte hem sen den dagen, då kände jag att ja, men det kanske är mitt fel. Jag kanske inte skulle valt att behålla barnet. Så det satt ju djupt i hjärtat.
1: Vad har den här händelsen gjort med dig? För nu är det ju, jag menar, ett halvår sedan eller sådär som det hände. Men vad har det gjort med dig?
2: Jag är ju rädd för att söka jobb. För jag är rädd att jag inte kommer få något. Dels på grund av att jag har en liten och sen det hon har sagt med. Och sen tänker man på det varje dag tills allting är klart från DO.
1: Ja, för du anmälde ju till diskrimineringsombudsmannen och de har sökt arbetsgivaren först på 100 000 kronor, men faktiskt idag så har du fått lite nya besked. Alltså, vad är det som gäller nu?
2: Nu är det ju att hon kan inte betala ut 100 000 utan hon yrkar på 30 000 för annars menar hon på att hennes företag går konkurs. Men väljer jag att inte ta emot de 30 000 så får jag gå upp i domstolen och då kan det ytterligare ta 1 till 2 år innan de ens börjar och då kanske jag inte vinner någonting på det alls.
1: Mm. Det är ett beslut du har framför dig då. Hur känns det eller hur går tankarna?
2: Just nu står det ju tungt. Framförallt om det är 30 000 och de tar skatt på 30%. Det känns ju lite taskigt.
1: Och räcker det långt för dig i din situation?
2: Nej, det gör det inte. Verkligen inte. Jag har ju en son och barn kostar ju idag. Och sen har jag ju snart lägenhet med ju, så det behövs ju mer renoveras och sånt.
1: Men att du ändå anmälde till diskrimineringsombudsmannen den här händelsen då, vad var det liksom som fick dig att känna att du ändå skulle göra det?
2: Det var mamma och pappa som sa det. För jag åkte hem den dagen och berättade för mamma. Och hon tyckte ju det var jättefel. Och sa att nej, men du måste ju anmäla. Och då försökte jag leta runt och sen kom ju DO. Och så kände jag att ja, men ja, det funkar väl om det funkar.
1: Ja. Men varför vill du också berätta om det här? Att folk ska liksom känna till att det här, ja, men har hänt dig och så?
2: Ja, för att det är ju inte så jättemycket rättvis i samhället. Det är ju tyvärr inte bara mig det händer. Men läser ju om hur många fall som helst om dagen. Och många som inte har anmält. Och det är ju inte bara kvinnor utan det är män med som får sparken. Så det är ju lite jobbigt med arbetskraften idag.
1: Det säger alltså Emilia som då fick sparken i 6:e månaden när hon var gravid i 6:e månaden då av sin arbetsgivare. Och det här är ett DO-ärende ju. Och vi träffar henne och sonen Aston här i eftermiddag.
0: Och det var reporter Janet som träffade henne. Jag ska också säga att vi har sökt arbetsgivaren som inte vill ge någon kommentar.

0: Har du deklarerat den?
1: Ja, det har jag. Jag gjorde det första dagen man kunde göra det. Ja, annars glömmer jag bort det.
0: Ja?
1: Ja.
0: När deklarerade du?
2: Ja, en vecka senare kanske. Har redan fått tillbaka pengarna. Det var inte så jävla mycket.
3: Så lät i morse då vi pratade med Klippan Bo om man lämnat in deklarationen. Glöm inte det, sista dagen idag alltså. Imorgon, då är vi med dig igen. Vi väcker dig från tidig morgon med en tisdagslott bland annat. Får med radion direkt när du vaknar.

0: Christina Aguilera, tror du hon fortfarande är aktiv eller aktuell för Met-galan, Janet?
1: Oh, jag vet inte, för det känns som att man har sett henne lite mer det senaste året än vad man har sett åren innan. Men jag vet inte om det räcker för en Met-gala-invite, ingen aning.
0: Nej, alltså galan är i kväll, det är därför jag nämner den. Jag sitter och tittar här på vilka dyker upp då. Det verkar ju vara hemligt, den här gästlistan. 450 personer är inbjudna och det är, citat, superhemligt vilka de är. Jag vet inte om det är så omöjligt att ta reda på vilka det är. Det känns väl som vissa gör en stor grej att de ska dit, tänker jag.
1: Ja, det tror jag absolut. Och sen så finns det ju vissa så här Met-gala favoriter. Alltså typ Rihanna levererar ju alltid varje gång hon kommer. Men det är inte säkert att hon kommer, för hon är väl gravid och sådär. Så att jag vet inte, hon kanske inte pallar idag.
0: Nej, det vore ju synd i så fall. De som dyker upp i alla fall, som man vet på förhand, det är Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams tillsammans med Anna Wintour, som är de som är värdar för galan.
1: Spexigt.
0: Amazon-paret Bezos är också på plats eftersom de är hedersvärda, så att vi vet det gänget i alla fall. Ja, vem skulle man kunna tänka sig spexigast outfit av dem, tror du?
1: Av dem? Oh, kanske. Ja, jag vet. Kanske Venus Williams. Jag hoppas på det. Jag vet inte, hon känns som att hon skulle kunna leverera.
0: Ja, kanske. Jag har ju träffat hennes syrra en gång i Båsta. Då var det inte så spexig outfit på varken henne eller på mig. Det var inte så bra snack heller när jag stod där och väntade på henne i flera timmar innan hon
1: dök. Vad sa du?
0: Jag var ju där för tidning jag jobbade. Hon skulle spela tennis i Båstad och jag stod där en hel dag. Hon var ju ännu hetare då som tennisstjärna än kanske idag. Och det enda citatet jag lyckades få var fine, just fine. Sen gick hon. Så att det var en svag artikel där landade till slut.
1: Vad kan jag göra på det här? Vad kan jag göra på det här?
0: Ja, nej, jag imponerade inte så mycket på henne, tyvärr. Klockan är 25 minuter över 5. Nyheter från Ekot.
2: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Strax fler nyheter här i P4 Kristianstad tillsammans med Odd. Det ordnar klockan i 5:30.
3: Förmiddagsprogrammet måndag var vår reporter Mimmi ute i skogen och träffade lumpare som pratade om frystorkad mat som de tycker är
4: effektiv. Det går i snabbt, men det varierar ju hur gott det smakar. Och man får ju se till att ha bra mage för det. Det kan riva till lite ibland, men om man bara är förberedd så går det inga problem.
3: Tisdag förmiddag är det valpatrullen här i P4 Kristianstad, start klockan 10.

0: Leo Sayre med You Make Me Feel Like Dancing. Klockan är 17:30. Du får lokala nyheter i P4 Kristianstad tillsammans med Odd Clausen.
1: Ja, först ska det handla om att ett 50-tal personer i Kristianstad drabbades idag av inställda teori- och körprov hos Trafikverket på grund av det riksomfattande datastrulet. Sedan klockan 14 fungerar allt igen och Jeanette Falk Persson, enhetschef, är lättad men lider med de drabbade.
2: Det är vi också jätteledsna för. Vi förstår att de är supertaggade med att göra sitt prov, både teoriprov och körprov har det varit idag som har blivit inställda. Ja, vi beklagar. Det är inte mer vi kan säga än så.
3: Vilken info vill ni liksom ge till dem som har påverkats idag?
2: Alla, hoppas jag, har blivit erbjudna en ny tid. Det kan vara några kanske med specialbehörigheter som tunga prov och så, som ibland är lite svåra att placera om. Så vi behöver lite mer handpåläggning.
1: Så har Jeanette Falk Persson på Trafikverket till vår reporter Janet Alisevic som också träffade en drabbad. Han heter Jonathan Spitzberg.
4: Mitt körprov till motorcykel blev inställt idag. Jag fick informationen ungefär en och en halv timme innan min uppkörning. Jag var ju redan på väg upp, så det var inte så där jättekul.
3: Har du liksom fått ta ledigt idag och så där för att du skulle köra upp?
4: Jag fick ju ta ledigt idag från jobbet, så man är ju lite sur över det. Man kunde ha jobbat istället om de gav informationen där runt klockan 8 som alla andra kom ut med på tidningar och allt sånt. Men det fick man ju inte.
1: Jonathan Spitzberg var alltså lite sur. Så till Ravlunda skjutfält, för där avslutas under veckan de delar av den stora militärövningen Aurora som är förlagda till Skåne. Kasper Littell är chef för något viktigt, maten.
5: Det är här vi lagar maten. Så allting från att koka potatis till att steka fläsk till att göra grytor.
6: Hur är det att jobba på denna lilla yta men ändå få ut väldigt mycket mat?
5: Det är trångt, men man får springa bakom och framför varandra. Vi gör vårt lättaste för att underlätta. Och i varje hörn här så har vi som en egen station. Så vi har en ugn och vi har kittlar och vi har stekbord. Så alla, kan man säga, bemannar varsin station. Någon står och hackar löken vid bordet och någon står vid ugnen och passar köttet eller vad det nu är. Ja, på något sätt så går det runt.
6: Vad fortsätter du helst med då? Det militära eller kockyrket?
5: Jättebra fråga. Jag tror, för mig personligen tror jag att det militära hade lockat mer, men matlagning är också otroligt roligt, särskilt när det blir gott då.
1: Så kockgruppschef Kasper Littell till reporter Mimmi Wikdal.
0: Och då har ni rätt i, matlagning är kul när det blir gott.
1: Ja,
0: som jag brukar säga där hemma.
1: Motsatsen gäller också.
0: Ja, verkligen. Och därmed lokala nyheter 17:30, väderläget för kvällen. Mestadels klart i natt, dimmoln som lättar så småningom, soligt väder imorgon då 12-18 grader. I

0: hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of.
1: Dolly Parton.
0: And I wish you joy.
1: I will always love you. Vi går vidare här i P4 kvällen nu närmast med kvällspasset tillsammans med Christer.
2: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snack om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en rings- och spelavisändning härom våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlade det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20 ikväll, apropå bli riktigt förvånad.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4 och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där, för då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för, ja, det är nog drygt 10 år sedan. Mm-hmm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra så att vi träffas inte så ofta, men det var, vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var, efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar ju inte när hon frågar. Men så de hade tänkt att ja, men vi ska överraska Gitte och Magnus och så de bokade också en vecka där nere, så de kom väl ner tror jag dagen innan om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss, så att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Ja, jag tänker, många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Det fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick de för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Nej, det var nog bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt dem också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men vi, ja, lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson som, jag håller med dig Marie, hon skriver så här. Jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan? Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: Leamo Breakthrough the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blev väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollarstore på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt chockad så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm av zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken ihoprullad som en liten kringla. Och så sträcker den på sig raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
1: Nej,
0: du?
1: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom, ja, avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting och försöka fånga in den och ner i en ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så, ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt, men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se, och bara i ren instinkt så tänkte jag så här, kan inte ligga här inne, barn och grejer i butiken, bara hugga tag i vagnen och dra ut den där så.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen som har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har vi sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack, Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer hon fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar hon på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där hon bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
9: Sporten med skidskyttekritik.
10: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
11: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
10: Ska man vara krass, vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
12: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
9: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
13: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer känner till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
8: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också att tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Poker Face i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad becknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej. Men jag fixade det i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till Grönland, och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixade vi i alla fall det, så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Paluk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och gå bara och shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christer Jensen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Ja. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset där handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö för en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller sån här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Och så bad de ursäkt 1000 gånger och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: Så att jag blev förvånad, men jag tror att de blev förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, jag förstår att du blev förvånad. Och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Janna. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Alltså de lägger dem emot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Och ja. Riktigt god kväll. Janna, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger på en stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Kustfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där och så är det ett par timmars väntan där var det den här gången och vi hade en bar där som vi brukade gå till och dricka någon läsk eller något i den stilen. Och där satt det stod några fler gubbar där ut med bardisken och jag hörde att de sa att han hette Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann och så jag gjorde det, jag sa jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då är det rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn och det är ju inte så jättevanligt. Nej. Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste utan han hette Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn. Och, så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra där vi är så. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter det. Eller så här var Mats Eriksson. Ja. Eller så.
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis. På en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns inte med fler än jag i alla fall, men att det finns liksom 800 mil hemifrån helt främmande människor. Ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, den här Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni isär.
2: Där gick gränsen, eller så. Där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han hette Roger. Det heter jag med.
2: Ja visst, det är bara det. Det är lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer prata om han hette i efternamn. Men han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det är lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken. Och
2: vi lagt någon extra läsk sen efter det tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha.

paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig

0: kläder och bytte om efter jobbet direkt. Så jag halv fem åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukar plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
1: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
0: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
1: Ja, det förstår jag. Och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
0: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag. Och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
1: Fick du någon svamp?
0: Jag tappade fokus.
1: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
0: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
1: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De
0: valde en annan sen.
1: Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med sådana här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
0: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
1: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda. Men det dröjer väl några månader innan det är dags.
0: Det dröjer några månader. Ja, ja det gör det.
1: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
0: Ja, tack för ett bra program.
1: Roligt att höra. Hej då, Mia.
0: Hej.
1: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver, jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med, tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet Ulla-Britt.
2: Ja.
1: Hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
2: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 10:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Får titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
1: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
2: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner upp i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
1: Nej, tyvärr gör jag inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 10:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
2: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade det ju ner där och det var några geologer som tittade sig runt där och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
1: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
2: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet, jag såg ju inte hela utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade ju ner där uppe i Enköping, det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det, men jag tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det var spännande, du.
1: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den? Det gjorde du.
2: Sån. Nej, ja. Jag gick hem med och redade ut dig också.
1: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har jag aldrig varit i närheten av.
2: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner ville gärna se det, men de såg det inte.
1: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
2: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
1: Ja, det är med. Tack snälla Ulla-Britt.
2: Tack, och tack för ett bra program.
1: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar, tack för att du hjälper till att göra det bra.
2: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Kent FF hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 det andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbholm där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och såna här saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Men, ja, precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter, för eftersom vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan, utkommer där en sjuksköterska, jättesnygg tjej, 5-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Ja, alltså det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då vet du, nu säger de att ja, vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag fann mig rätt snabbt, va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, ja, men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, alltså om jag säger då så här, att hon fann sig galet snabbt. Och bara titta sig omkring, slår ut med bägge armarna och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, alltså, mitt i alltihopa.
0: Men alltså, två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och så vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sån här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
0: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
1: Thanks a lot. Hey.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av German Stenhag. Tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som har hört av er så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad-temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold imorgon bitti klockan 6. Nu blir det barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmården och sova över på Vildmarkshotellet.
1: Ja, helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej, han tycker att det är väldigt för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Men Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Ja.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där.
4: Aha.
3: Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju hellre dit och hemma för dagen. Så
3: är det. Ja, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaxtjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag. Det låter ju... Olivia vill säkert åka dit. Så...
3: Ja, eller hur? Jag vet inte så mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Okay. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan ju absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det kan vi göra. Det är liksom, det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Till exempel. Det är jättebra. Ja,
4: men nej, jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den är lite
2: svår. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och
4: nej,
1: prankar dig.
3: Hallå Oskar, ja, jag tyckte det
4: märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
8: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
7: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
8: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
7: Nu känner jag mig mest nervös.
8: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
9: Samling för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet 4 barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för 3:e året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
7: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
11: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
7: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
8: Sydney ger Svea en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
11: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Om du skickar en ny farkost, lova att du försöker få plats på den.
8: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan 2 dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat. Liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
7: Vad ska du ta med dig?
11: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
7: Få se, vad skrev hon?
11: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
7: Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
12: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testavningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
7: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
12: De här?
7: Ja, just de.
12: Hur funkar de?
7: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
12: Hur då?
7: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
12: Och jag kan se hur du mår.
7: Precis, men det går ju att prata också.
12: Har de andra också rymdtelefon?
7: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
13: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
7: Jag kommer.
8: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka, öppnar termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
12: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
7: Svea här, kom. Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
12: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
7: Tack Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
8: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ner de två startraketerna.
12: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
8: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter fyra barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
15: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
16: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
15: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
16: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
17: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
16: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
17: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
14: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
18: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
19: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
18: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
20: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många. Många. 60. 100.
18: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
21: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
22: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
23: Och jag trodde att de var farliga, så jag trodde jag inte det.
18: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
24: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
14: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan, IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna, bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat, än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Rinka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag. Brommapojkarna, de har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan aldrig säga, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga 3 poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergand till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att 2 personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen. Och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes, först ut musikaliskt i kvällens Sportextra, denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från
1: Vänersborg.
0: Ja, det är inte kusten kanske.
1: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
1: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll, till exempel den hos dig, Andreas Mats, på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
2: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår den hårt, lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså. Av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja, BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
3: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg, och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa. Ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt. De ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt, mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in J.P. Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Och Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1. Han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet. Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt ett kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar dem igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara till tillfälligt. Tillbaka med bollen ut på vänstersidan, Max Larsson. Spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den. Spelar snett inåt bakåt. Kommer det ett skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
1: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
3: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen. Han gör bort en Göteborg försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
1: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. För den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas, från Örjans Vall och matchen Halmstad BP i herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
2: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även om den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad blev lite farlig när Leo Cavallius BP-målvakten tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna men väl en frispark i ett intressant läge för HBK hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer. Det kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde. Gör det där mot den högra kanten. Flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det frispark för dem. Så blev det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
1: Men du, Andreas, det kanske kommer.
2: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där på Örjans Vall. Så att, vi får väl se.
1: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan där, Jonas.
0: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelade från olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona. Där hemmalaget tar emot Öster. De som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och... Det har bara varit Landskrona inledningsvis och inte bara så.

0: vid pågående lag-VM.
1: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för åttondelsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
2: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
3: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
2: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt och ja, det var lite för många grejer så igår ledsnade vi rejält, men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar, så det löste sig i alla fall.
3: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
2: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
1: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
4: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner, det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man sover i pingisbordet och försöka släppa allt det andra.
0: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige. Men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
5: Jag tror nästan du kan ta bort nästan ingen.
0: Ingen alltså?
5: Ja.
0: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
5: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
0: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona.

22 minuter spelat på Rensvall, 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

ytterligare en hörna för Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt till att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: Finns ett norskt lag som heter Hörnefors eller något?
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske det är.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg. Där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan. Och sån en läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen plan halva, så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men värdjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården istället bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så de spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt till banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan. BP på besök. 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp. Inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-åringen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad-försvarare och sköt stenhårt i stolpen. Insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära av matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstad straffområde där han inte heller riktigt fick tillskottet, det gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörnor, det är ganska trevlig fotboll, det är inte bara långbollar som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjan Svall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är nere i sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Han har Allansson såklart som tar upp bollen några meter. Försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat. 0-0 där Halmstad inledde furiös tempo, skapade väl en halv del halvläge men hade framförallt väldigt mycket boll. Men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En ska vi säga korvig gräsmatta. De har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion och Pong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib i jättefart. Kapsimalis är det, och så kan han inte få till avslutet. Unge Kapsimalis, bra löpning från hans sida, men inget vidare avslut där heller. 0-0, 31 minuter. Brommapojkarna gästar Halmstad.
4: Och det är 2-0 i Stockholm, femma laget Djurgården mot Göteborg, och det är så logiskt som det kan bara bli, för Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting, de kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg, som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Ockels, han som gjorde ledningsmålet. Returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80-20 i procent var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall. Central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint, får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen, men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne, Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0 samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt, eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
0: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
0: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder
1: laget,
0: Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
5: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångåriga lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
6: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft, och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
7: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så hylla honom här, och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Det har varit prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
5: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
8: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
5: Men när ett sånt här besked då kommer, som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
8: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, det reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är ju bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel, och vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
1: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona Öster numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
0: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där, 38 minuter.
1: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut, och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Bromma pojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Det är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojka anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ två Brommapojke-supportrar på den här kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. En minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av den där tilläggsminuten. Nej, det är ingenting kvar över den, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke tanke på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter. Och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken. För det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken. Lyfter den in mot straffområdet. Kan Göteborg vinna den? Skarvar den vidare. Går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemma publiken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvillan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Men jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerad av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start. Han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner, som är sportchef i Degerfors, så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
9: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheten med andra ord.
9: Ja, absolut.

0: så...
1: Fanny Avon, tillbakalutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ju till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket av snacket kring det här landslaget, det handlar om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu av en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar med forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra och tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, det är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många, många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Ränkeskog heller. Gustav Ränkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London.
0: I London faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Jag har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Intressant att höra om jag resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjansvall i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda förlora. De ligger på 12:e plats inför den här 6:e omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både 1 och 3 poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. En helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningarna än den första halvleken när solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den, bakom den ena läktaren på Örjans Vall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som har lite med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning så bra om pojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad. Huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna. Och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match. Den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade 2 varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan vi väl kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjans Vall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska det pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar den 52:a minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften 1, 2, 3 gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trolsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm. Andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså femma laget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan. Men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt 3 möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att komma loss. Och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. 3 stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen. i den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med din kast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen. 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarena. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Alion att avancera framåt. Kommer tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickas snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Alion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegla. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegla. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
0: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans Vall, Andreas Mats.
10: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagna och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jagar den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
9: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggar inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut till höger där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. När bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer hämta bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
8: Men inte längre mållöst på Örjans vall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion och Pong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstadben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstadmålet. Sion och Pong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som, logiskt sett till andra hälften av den första halvleken där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken som snart är kvarten gammal har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad. 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortdelen straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare är kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men den täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yebois som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yebois. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
9: På Örjans vall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion och Pong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte

0: laget OBK. BP leder matchen med 1-0.
1: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
2: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1 seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Om bara 40 minuter, häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över nedflyttning.

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62:a minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: Eternal and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent

0: Passning spelar sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary. Han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg, och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe. Han får många bollar att jobba på. Han är duktig på att ta ner dem. Han är en bra uppspelspunkt för Faraj, men han har ju ingen medspelare som är i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn, som bara möter inlägget från höger, skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning, och så kör han någon egen minigolf målgest där nere Berslund, eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga, men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans, som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong, eller som till Mads Hansen, eller till Mosti Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad allt skrynkligare till sist i tabellen. Underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
1: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså den omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in fyra bollar för att komma ikapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan, i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till dem. Verkligen inte någonting, utan det blir en jättestor uppförsbacke efter den första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg, 70 minuter spelat.
0: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger där nere hos Leo Cavallius, som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Tim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
1: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm, 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårds håll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida, då det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del manskap på den här skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i Allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken. Däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av. Han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården och gjorde, tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nya norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Bishisari. Så är det frispark för Göteborg, några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. När de hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp för klubbmärket. Bra spelat av Göteborg, ut på högersidan. Här kommer Alexander Jallo ner mot straffområdet till höger. Spelar in snett bakåt. Här kommer möjligheten att reducera ändå för bortalaget. Men skottet ännu en gång täcks undan av djurgårdare. Och djurgården skickar iväg långt, ända ner till målvakten i Göteborg som är långt utanför sitt straffområde och hämtar bollen. Roxon Jeboa som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sitt inkast ute till höger. Då tycker linjedomaren att det ska vara assisterande domaren att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget och spela klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Och det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av, och det är också en annan målskytt som är Christian Lien. I den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under, Djurgården leder 4-0.
2: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears, Sport Extra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje Sport Extra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i sportväxten.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Nej, Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå i kapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu, samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minut kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sportextra. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de 2 allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, eller jag får säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den 6:e omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fint, fina kombinationer. Och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket, mycket fortare när de anfaller. Och framförallt är de ju mycket, mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen. Här till exempel Hussein Kanei i den andra halvveckan haft 2 bra skott. Positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0. Det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bishesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det där kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning i Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen, och när de väl fick den så spelade de ändra bort den, eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 3 minuter spelat nu, 5-0 Djurgården Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
3: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det var inne på också att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även mot, i därmed mot Hammarby. Där de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettriga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och då blir det ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvleken. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt, tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
3: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också. Om du pratar om Christian som vänder ryggen till, det gör de inte just nu, men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll, och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemmapubliken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i Allsvenskan och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt och leder med 5-0 alltså. Hemmalaget på väg mot en trepoängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets allsvenska är också i elden på många sätt. Ikväll Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocco Ascon i stolpen och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen, och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocco Ascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Den går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det, ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian, publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minuter kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direktskott på volley, men ingen riktig pangträff utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidan ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån här skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på volley. Nej, den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål, 3 från BP, 1 från hemmalaget. Och här i, på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sedan tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort där för spelförstörelse och utvisad. Slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP-straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen. Men det blir inget mål, matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopptid i Stockholm. Djurgården, Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade fyra och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer upp på 10 poäng och hakar på där uppe i täten. Går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg Hammarby. Och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig. Om man är djurgårdare och får uppleva det här. När Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte. Djurgården med 3 raka matcher utan seger. Och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget. Och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet. Det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen. Och då var Djurgården pressad. Det fanns möjligheter för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit i Allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjansvall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till den nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med två stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De två sista matcherna i den sjätte omgången. Djurgården, IFK Göteborg. Hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll. Knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit där.
0: Nu är det
1: som
0: när vi
1: har gjort inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja. Kanske vi säger själva, det är förnämligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0, Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad, och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sen förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sport Extra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja. Och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Jaha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det. Man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Ja, det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Gå ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Nej, men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, jag har aldrig bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett. Står de där, de här akvarierna, det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Jonas? Han tänker.
1: Nej, nu, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten.
1: Tack.
2: Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: Nolla kaksi nolla kaksi kaksi kymmenen kolme kymmentä.
0: Huvud. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården, Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och greit upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt. Om du ligger under 3-0 till halvlek, då blir det svårt att vara med i det hela tatt och konkurrera. Och vi gör ett gott försök första 15-20 minuterna och andra, men får inte något riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt jättesvårt att säga just nu, för nu är det mer känslorna som tar över och han och liksom man är egentligen bara besviken och att man ja, detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så. Men som du säger, vi gjorde ett rejält försök i början av andra. Och, nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är ja, oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där. Så bara, rätt och sett inte gott nog.
1: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
3: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå från dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresten.
1: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
3: Nej, alltså enkla grejer, att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg, och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
0: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Episoden heter Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Otroligt roligt. Det var det vi behövde. Och kände att vi får lite tillbaka för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deiligt att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag känner jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorrar 6 nya mål, så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt, jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna, så jag är väldigt skuffad att vi inte fick med fler poäng, så ja, det var deiligt att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek?
2: Ja, vi har väl en period där de kommer lite in i matchen, men och vi tappar lite många, alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer. Alltså, de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem, så då blir det lite sån, men ja, jag syns vi står gott in efter det.
3: Ni hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe, så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP, där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de 2 matcherna vi har i

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21:23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match, som du ser det?
3: Nej, men det var en svår match där det är ganska jämnt i första halvlek, tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Men det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner, tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi blir lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom, men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong, som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte i allsvenskan. Inte troligt att vi kommer att få göra det.
0: Nej. Livets första allsvenska.

0: Svenska mål, Sion och Pong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra. Där vi nu ska ägna några minuter åt något och lyssna noga nu helt annat.
1: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
2: Alexei Lishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
1: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Lishin.
3: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Lishin som får matchen av någon anledning.
1: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
4: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
1: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
4: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom, men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
1: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
4: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
1: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
3: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
4: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
1: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: The Rolling Stones Miss You, Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i superettan Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid börjar ta slut, så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Mm. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen eller något i den stilen.
0: Är det så många?
1: Inte riktigt.
0: Men vi förstår din bild.
1: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
0: Nu har väl Nottingham bytt tränare en väldigt massa gånger också i och för sig.
1: Det verkar ju som att ligger man en bit. Jag menar Tottenham som inte ligger jättebra till heller. Har också bytt tränare några gånger.
0: Mm. Ja. Hur ska du få i land det här då?
1: Manchester City har inte bytt tränare.
0: Nej, jag skojar.
1: På väldigt länge.
0: Ja, nej, det stämmer.
1: Kan vi säga. Men de är ofta på ett annat ställe i tabellen.
0: Kontinuitet, framgångsfaktor.
1: Ja, verkligen, verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en ligaviktoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln av de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin den här stadion som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
0: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen.
1: Absolut.
0: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
1: Självklart. Vad vill du veta?
0: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
1: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
0: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
1: Mm. Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
0: serie. Det är en väldigt jämn serie.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
0: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
1: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
0: Det blev oavgjort, Jonas. Mm,
1: just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
0: Du gör något annat, va?
1: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
0: Och det är sanningen det?
1: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
0: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
1: Det är det faktiskt.
0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, Viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll, Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag imorgon, Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då!
1: Hej!
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Herrera. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. Puhumme tänään jäähyväisistä. Joskus ne sattuvat, mutta joskus ne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnade så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som jag gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörfte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är, liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt, för att jag på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en veckas semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen då så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde. Och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål, och det var 2,5 timmes bilfärd. Och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det
0: plötsligt
1: var fruktansvärt.
0: Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom i allting. Mm. Mm. Så när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen, att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han sa, hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, ja. Med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta. Och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när jag, det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om, som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt, hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom, han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi, ja, du vet, tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra, bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej, hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Så det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen eller försöka åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är ju jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här, IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
11: Ni gick bort till supportrarna där, de var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollsallsvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar sextondelsfinal imorgon mot Ungern.
0: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Erena. Ikväll är avsked temat i programmet, som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hejdå, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Ja, det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin, hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstar i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver det är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Det är en lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras. Mm. Absolut.
1: Och även, som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Jag kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag

0: är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden, det är något annat.
1: Ja.
0: Men liksom relationer och sådär, och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv, liksom, både som musiker och trubadur, att liksom åka från en stad till annan, och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma. Mm.
1: Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
0: Ja, men jag tycker om det på något vis.
1: Mm.
0: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
1: Ja.
0: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
1: Ja.
0: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
1: Ja, du slutar också.
0: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
1: Mm.
0: Så att,
1: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
0: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
1: Nej, men så otroligt mycket.
0: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram. Och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
1: Låt oss.
0: Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
1: Ja, men samma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju, inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara av radio. Jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig, och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
1: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Lite överraskning.
1: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
1: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
1: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
1: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
1: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu, men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag här.
1: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020 22 10 30 är numret, soita 020 22 10 30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis, verkligen. Ja,
0: förklara för oss.
1: Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då. Men har känt mer och mer med åren att jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihopa det här. Jag känner blott, nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jobbar jag i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrappa eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej.
0: Jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här okay. bästisen som sitter ja. Rakt över mig. Jag vet,
1: ja, men grattis.
0: När hon kan prata om åh, hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser och, ja, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: jag säger hon. Nej, förlåt, liksom, alltså. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt.
1: Hon
0: gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden, att vara i Havanna. Och det larmar och det är liksom bara stök och
1: bök. Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en, kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
0: Jättebra.
1: Och vi har faktiskt inte vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
0: Ja, men det är ju så bra.
1: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man är från Småland liksom.
0: Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
1: Definitivt.
0: När tror du att det blir av?
1: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag, typ igår. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och ja, men det skulle jag säga faktiskt.
0: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
1: absolut.
0: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart jag ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till
1: faktiskt.
0: Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
1: Och
0: Stockholm
1: finns kvar. Jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
0: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
1: Ja.
0: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till med flytten när den väl är här.
1: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
0: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
1: Ha det bra.
0: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är ju karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: Hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Mm. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiös, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Och jag hade inga frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömmer aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är 2 gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och det är där som jag här får vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en vinst också.
1: Jag är stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll.
0: Okay.
1: Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren. Mycket tack vare henne för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra? Och sådär?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 år.
0: Vad sa du, i 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Det är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att, ja, men att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Du, alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi genomförde ju ändå en träning och sådär, men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen.
1: Ja,
0: verkligen. Det är jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna, och särskilt när det av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, precis, så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med den historia som vi inte, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Bazooka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020-22-10-30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att 2 personer har dödats och 3 andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram. Men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga 8 partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
4: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
5: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
0: Karlavagnens sista timme med mig, Pia Ereda. Ja, och med sista timme så menar jag naturligtvis ikväll. Vi pratar om avsked tillsammans med er härliga lyssnare. Och ikväll vill jag höra din berättelse om avsked. Av det glädjefyllda avskedet eller det sorgliga. Telefonnumret är ju 020 22 10 30. Ring och berätta. Ami ringde in och berättade om att hon planerar att ta avsked från Stockholm. Och Shahin berättade om när hon lämnade sitt hemland Iran på 80-talet. 020 22 10 30.

0: Artisten heter Elli May och låten Alla sano sua romaxi. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked och det här är mitt avsked från er i och med att jag gör mitt sista program som programledare. Ytterst passande ämne naturligtvis. Och du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig, eller ja, gäst och gäst, det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk utan, men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
1: Ja, det var en Jesper var svårt, eller Jeppe, konstigt säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
0: Som bara var 15.
1: Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.
0: Hur kunde du och Jeppe, hur kunde ni förhålla er till det? Att det faktiskt var ett sista hej då som skulle inträffa precis när som helst då?
1: Ja, alltså man kan inte förbereda sig. Det går inte. Även om vi pratade om det och visste att dagen skulle komma och hoppades att det kunde ske hemma.
0: Och han var ju hemma.
1: Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
0: Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk. Fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
1: Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son som ju du känner är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
0: Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
1: Mm, det gjorde vi.
0: Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då att veta att han skulle behöva lämna er?
1: Ja, han hade ju hoppet hela tiden som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
0: för det
1: jag,
0: är ju du som person.
1: Ja, det är jag.
0: Som att du är jättemörkt.
1: Nej, det är absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall, vi fick ett besked om att ja, det blir nog hans sista sommar det här. Eftersom cellgifterna hade slutat verka. Och han bestämde sig för att han skulle minsann inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare. För han ville att vår son skulle hinna gå ur 9:an, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
0: Mm. Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen. Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
1: Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar. Och höll om honom, och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel. Och sen alternerade vi, så låg Winston med huvudet på hans axel. Och det var som, ja, det var ju Jeppe som var där.
0: Mm. Uff, mm. Det tyngsta av avsked.
1: Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än Nej. Det här.
0: Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, mm. när det är tidigt, mm. och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
1: Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden. Vi säger, ja, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
0: Mm, det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen, när jag reser, som när vi var för 2 veckor sedan var vi i Krakow, mm-hmm. du och jag och våra söner.
1: Ja.
0: Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Mm. Då liksom kommer jag på hela tiden, det där skulle jag kunna köpa. Och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
1: Mm. Absolut.
0: Och försöka behålla det. Mm. Vill inte glömma. Carina, mm. min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Mm. Och det är jag oerhört tacksam.
1: Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Mm. Så fick vänner och familj komma och spelade musik och alla fick ta avsked av Jeppe.
0: Mm, det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020 22 10 30 och berätta.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: time after time, Cyndi Lauper. Om du inte har varit inne och kikat på sociala medier, då kan jag rekommendera att göra det. Och jag ska faktiskt läsa ett långt, nästan rekordlångt meddelande skulle jag vilja säga. Det är Peter Färm som har skrivit det. Jag ska försöka hoppa över lite på ett snyggt sätt så att det ändå blir begripligt, för det är väldigt långt. Gå in och läs Peter Färms långa inlägg och även de andra. Han skriver så här. Jag lärde känna Matilda när jag jobbade på en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Matilda var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag minns inte riktigt. Jag tyckte hon var den vackraste flicka jag hade sett i hela mitt liv. Och inte nog med det, hon såg snäll ut. Jag har alltid varit svag för snälla kvinnor och Matilda var snäll. Vi blev bästa vänner direkt. Jag var kär i henne, men det vågade jag inte visa. Så jag gjorde som många andra fega killar. Jag nöjde mig med det näst bästa alternativet, vänskap. Och sen så fortsätter Peter berätta att Matilda hade en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm som hon fått av sina föräldrar. Och tydligen så hade det skurit sig mellan dem för att Matilda då kanske inte delade föräldrarnas framtidsvisioner. Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig, göra karriär och gifta sig med en välkammad kille med fina betyg och fint bankkonto och efternamn. Och så blev det inte, berättar Peter. Matilda gav dem fingret och hennes föräldrar gav henne en lägenhet och en större summa pengar. Och sen tackar de för sig, enligt vad han berättar då. Och sen skriver Peter, Matilda drack inte alkohol. Jag var vid denna tiden ung och odödlig och ansåg därmed att jag kunde dricka för oss båda. Och det gillade inte Matilda. Matilda sa då till exempel att han inte skulle få uppleva sin 30-årsdag. Peter skrattade tillbaka och sa att han skulle bli minst 100 år. Jag kommer överleva er allihop. Och så fortsatte han. Jag överlevde Matilda. Hon blev knappt 23 år. När de hade känt varandra i ett halvår så blev han inbjuden till hennes hytt. De satt på hennes sängkant och hon lutade sig mot Peter och gav honom en puss. Och det var så det började. Och så berättade han att om jag hade kunnat stoppa tiden så hade jag fortfarande varit kvar i Matildas hytt på en Estlandsfärja, fångad i ett evigt kryssande mellan Stockholm och Tallinn. Och hon hade ju sagt att han alltid hade ett glas i handen, men det glas, den kvällen så ställde han ifrån sig det för en gångs skull. Så småningom så skildes de åt och de sågs aldrig mer. Jag berättar inte mer än så, utan gå in och läs. Det här inlägget är på Facebook. Vi finns ju också på Instagram. Dessutom ring 020-22-10-30 och berätta om ditt avsked. Och jag ska säga Peter Färm, stort tack för den här fina berättelsen som du delar med dig av. Nu har vi ett samtal till. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
1: Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
0: Ja, välj ett.
1: Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
0: Det kan jag tro.
1: Men det är alltså så att... Det var det jag ville framföra, att ett avsked är alltid, det är inte ett slut, det är början på ett något nytt.
0: Ja, så brukar det ju vara.
1: Ja.
0: Sen då, är det nya...
1: Det är en positiv inställning, tycker jag.

0: I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis.
1: Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
0: Ja, ja, det stämmer. Mm. Men du berättade, Lars-Erik, om ditt
1: avsked. Nej, det vet man inte. Ja, ja, mitt avsked var ju här då. Ja, det var väl i förrgår då, min dam då. Och min dotter då, de fick ju köra racet genom inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det vart ju storm och så vart ju så här om man säger regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allting, men de hann till flyget i alla fall då.
0: Ja, men vilken tur.
1: Ja. Och sen åkte min dotter, och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig, och sen om du måste komma hem igen, ja.
0: Och vart var dottern på väg?
1: Till, jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba.
0: Mm-hmm.
1: Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havana och sen till... Och, så
0: kanske
1: och nu är hon där.
0: Ja, hon är där.
1: Hon är framme.
0: Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag var dit hon skulle.
1: Yes.
0: Ja,
1: det var... Hon har åkt... nu är sista resan. Var det 14 timmar med buss först. Eller sist när hon kom fram. Ifrån Havana.
0: Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba kanske.
1: Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och Havana är på södra eller är det norra, det vet jag inte.
0: Nordvästra
1: andra
0: delen.
1: Sidan,
0: ja.
1: Där bor de.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är ju en lång bit och det tar lång tid att ta sig fram med buss, för det är dåliga
1: timmar,
0: vägar.
1: Men skraltig buss alltså. Ja. Det.
0: Men du, hur länge ska din dotter vara borta nu?
1: Ja, hon har ju flygat flyg. Hon har ju tur och retur då, som gäller 2 månader. Men hon vill väl kanske vara där 2 månader, inte vet jag. Då.
0: Ja, hon kanske har en öppen biljett tillbaka då alltså.
1: Hon har träffat där när vi var på semester. Alltså.
0: Vad sa du för något det sista här? Det hörde inte jag.
1: Hon har en pojkvän där som hon har träffat när vi var på semester.
0: Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser. Ja. Så är det
1: och
0: ju.
1: Det, men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu. Så att jag kan ju inte säga att det där kan du inte hålla på med.
0: Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
1: Men det var ju ett avsked när hon åker.
0: Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
1: Ja, jag har varit orolig.
0: Ja. Hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
1: Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
0: Oj,
1: har sovit.
0: Oj, det var tufft. Vad är det framförallt som du oroar dig för?
1: Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är stökigt
1: men
0: på Kuba.
1: Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
0: Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget, och framförallt kan det vara liksom, kanske,
1: ja,
0: man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
1: Det gäller om internetkontakter och alltihopa, och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra, kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är bra.
1: Ja, det går, men det kostar pengar.
0: Mm.
1: Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att men ibland funkar det inte.
0: Nej, det
1: är
0: gör inte
1: säkert.
0: Ja. Ja. Jo, men det
1: är på Kuba nu. Men de säger att de har, många får ju grilla maten och sådär, men hon har ju varit där förut, så hon kan ju de där.
0: Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är tufft med energi, alltså det är brist på ström. Ja. Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat därför att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land, då har man en helt annan ekonomisk situation, så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
1: Hon är ju väldigt välkommen som turist, för det är inte så många turister som vill åka dit.
0: Nej.
1: Men hon är Ja, men hon kom ju inte som turist, utan hon kom ju som en bundsförvant, eller vad man ska säga.
0: Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna, nu när du känner att ja, men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
1: Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
0: Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din dotter och lycka till!

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte riktigt vad hon är. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderar att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem, och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man, evigt farväl. Utan, men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom, med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som har bott, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, jag vill passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna, liksom.
0: Ja, det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck.
0: Aha.
1: Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
2: Good for you.
1: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
0: Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
1: Mm. Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också, att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner även fast jag inte vill flytta just nu.
0: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: kun olet siinä Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, ett, ja, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert avsked?
1: Jo, jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djurerna och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sen, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Och hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var
1: ja,
0: där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är ett sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du naturligtvis också.
1: För det kom en och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså han skulle vakta
1: på
0: det.
1: Ja, så det var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Oh, stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt, oj vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen?
1: Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: säga
1: ju också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... Ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, Att äldre människor, att man tar av sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Och
0: god natt. Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarar samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida. Och i vår app Sveriges Radio efter nyheterna med Sofia Sofroniado. Då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och godnatt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare, innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite ibland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju det man säger. Jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt. Förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbuda man? Varför det är ju så provbuda? Idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och som inte liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju
1: silverpilen,
0: just det. Den är ju död,
1: den
0: din
1: är
0: bil.
1: Stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan
0: jag
1: inte göra.
0: Så att jag är bara biter sur äpplet och betalar
1: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Men jag vill ju inte ha, vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur den
0: kan
1: ser
0: du,
1: ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo,
0: lägg
1: kanske.
0: Upp den och säga till bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
0: ja, det här
1: upphämtning.
0: Är en klassisk sån. Ja, det ser ut som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa. Men
0: grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad. Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör om dig.
0: Det är ju någonting med, det är ju verkligen någonting. Alltså, jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen. Man får bara ångest. Ja. Man vet att det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte. Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej, det här är ett problem jag inte har tid att ta i tur med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig, våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men vi kände att du inte kunde riktigt begära
1: det. Det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh! Oh. Vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin Mesan.

0: Make it right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena,
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att den är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär så jag, det har varit perfekt. Då.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej.
0: Bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Dyr
0: grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på det som jag brukar göra.
0: Ja, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Ja, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: in a spin. The subtle way you smile. Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske.
0: Mm.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, ja, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Är inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabayone.
1: Mm-hmm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Ja, den ligger i London. Det skedde i London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter. Jag vet inte varför.
1: Det är kul, men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu, för jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan. 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt, eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om jag skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet. Det är ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här, men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar, och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt, och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här, och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet, och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är ju en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt, och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
2: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det. Och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där. Undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel. Så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
1: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då, att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för de som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
2: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
1: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer. Som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
0: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4/E20 är avstängd i söderegående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta. Innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage.
0: Mm.
1: Det här ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Du har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan.
0: Mm.
1: Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Du är hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen.
1: Mm.
0: Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man inte ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar.
0: Mm.
1: Nu var de ändå att spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta utan, en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00.00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i Vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple, ja, de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i. Mm. Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, det är ett äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockad det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple? Tim Cook hörde av sig. Vad kan det
0: handla om? Så här, du är ett advokatsvenska, eller på att säga. Det är så här, advokatspråk också.
1: Ja.
0: Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Ja.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Ja.
0: Så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: Det var ju verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller var inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att ge lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade blivit sugen, om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
2: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i Vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio. Från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt.
1: Denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar,
1: det är helt mycket pengar ju. Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster i alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja, bara... det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det kan ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte att vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte sådär jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting du som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så roliga. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Och ändå, du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om någon vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget.
1: Ja.
0: Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal där det är 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till The Fashion Department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag har förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Mm. Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora posters som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Eyes, alltså Met som helt enkelt då ser till att Eyes i USA får finnas. Amazon powers Eyes och så vidare. De är väldigt starka budskap.
3: Så Eyes då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också.
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Mm-hmm.

0: Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil. Och du har ju varit där, handplockad av Vogue på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
1: Ja, tack snälla.
0: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl ett 4 år sedan någonting, va?
1: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos, och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer, och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Och, så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så att, så gick det till.
0: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
1: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem, så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad, men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig, man får googla.
0: Hur var det och var där då?
1: Ja, men det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan, och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig, och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata, och så gick man in på mattan och blev fotad, och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto, så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut, och så, nej, det är inte Jared Leto, vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare, vem är han? Och så bla bla bla, så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud, så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet, kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
0: Men fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto?
1: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt, hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
0: Men du, jag undrar också, du pratade om det där foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
1: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt på sin telefon. Utan hon vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara en massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast. Där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då. Såklart, det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg. Och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års förseningar, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på en olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen. Då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man... när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige. För då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark. Men det är ju lite grann att åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg, som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timme att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, den här 18, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju, väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
0: Mm, en stadig pjäs.
1: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket. Och fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Vad blir det då? 6 år någonstans där innan.
0: Men jag var så fundersam, det är inte ens 2 mil däremellan.
1: Nej.
0: Det är inte så långt.
1: 18 kilometer, nej, det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
0: Ja, det kanske är något sånt.
1: 40-50 minuter.
0: Så det kanske är något sånt, ja.
1: Jag tror det stämmer.
0: Mm. Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032? 2031.
1: 32, ja. Det är det senaste budet det i alla fall.
0: Sen, med möjlighet till förlängning också.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
0: Det får vi. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt musikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg. Antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i 8 så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro och P4, där nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin går.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
3: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
4: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.